من جانب التور د کوه تور د طرف نه نارا اور قال لأهلهم كثو کور والا ته ویل لگ انتظار وکي اني آنست نارا ما اور اولید لعلی آتیکم منها بخبر شاید چه ده تاسو تا لده اور ده زین خبر ده لاری روڑما او جذوت من النار یا ده اور انگار در لروڑما لعلکم تستلون شاید چه تاسو بگرم شه فلما اتاها نوری من شاطئ الواد الایمن فی البقعت المبارکة فلما اتاها هر کل چه ده اور خوات راغه نو دیا یو آواز ور تاوشو من شاطئ الواد الایمن ده دغه میدان ده خی طرف ده یو کنارهنا فی البقعت المبارکت ده دغه برکتی زمکنا بقعت المبارکت ده زمک مبارک حصه چه ونو داغین ور تا آواز راغه دا آواز دا که مراغی من الشجرتی دا دغیونی دا طرف نا آواز رات ایا موسی اے موسی انی انا اللہ رب العالمین بیشک از اللہ یما رب العالمین اغا اللہ چی دا تمام کائناتو پالن کرے زا اغا اللہ ام چی تمام مخلوقات پالمنو تابم پالم خطر نشتا وان القي عصاك دا خپل امسا د اغرزوا د دې کې اختصار دی او نور آیاتونو کې تفسیر شته موسی علیه السلام ته وما تلک بيمينك يا موسى موسى ستا په دې خلاص کې سری قال هي عصاي ویدا زما امسا دا اتوکع علیها پدی تکیا لگوم و اهش بها علی غنمی پدی بانی دی خپلو گنو چیلو تا پانی دونو را سنم ولی فیها معارب اخرى دیکی منورم دیر مقصدو نو کارو ندی موسیٰ علیہ السلام سر پلاس کے امساوا نو اللہ پاک تے تپوس کئی چی دے لاس کی رسی ولی اللہ تا معلوم نو سچی لاس کی امسالا نو معلوم ہوا نو ولی موسیٰ علیہ السلام تا معلوم نو اگر تا معلوم ہوا چی لاس کی امسالا خودے دے کہ غرض ہو یو مقصد دے موسیٰ علیہ السلام دے شپے پتور تیارکی را روان دے و یخنیم دے را اوز دا دے امسالا با یو مار او اجدہا جوڑی گی نو اسے نا جدہ موسیٰ علیہ السلام پذرہ کے دا خیال لاشی جدہ پلا رکی میں دمکولا او امسا میں اخوا او دا جمی دا یخنینا دا مارو کنجلک شوی دا یخ پخو نو بس دا مارم دا خوزی دونا دا یخنی تنگ کلی دا او مار روچت کلی خو ما پی جندلی ندا خو امسا نو ما پا غلطے بانے مار روچت کلی دا او خیال میں دا چدا با امسا وی اللہ وطی دے لاس کی دے سری وما تلک بی یمینک یا موسیٰ موسیٰ ستا پا دی خلاس کی سری نغو تخو او قتل جوے قتل نخپل امسارا ہی عصوائے ودا زما امسارا یقین اوشو او نوریم ولی یقین تازک چی دا زما امسارا دین پسوات اس امسارا غرزوا وان القي عصاك امسا ده اغرزوا نو چې وی غرزولا فلما راها تهتز چې وی لیدل نو دا امسا چې وا تهتز توپونه وهل او دا سه تیز رفتار کې ګرځې ده کانها جانن لکه چې دا یو نری چمچمار دی پر رفتار کې دا سه دی لکه چمچمار او په جسم کې دا سه دی لکه خامار یو لوی اجدها وا فیضا ہیا صعبان و مبین یا لویا اجدہا وا نو جسم کے غطوا رفتار کے نرے چمچمار موسیٰ علیہ السلام چی وطوکت چی ویدہ خو مار دے
خوزی را خوزی و چجوه نیغه کری را ویسی نمال تک نکی نو پشاش و من دیکل را والله مدبرن او گرزید شاکون که ولم یعقب و مخی ورطن را رو الله و تو یا موسی اقبل اے موسی مخرا واروا ولا تخف یریگما لا يخاف لدي المرسلون ما سرخوا پیغمبر عن يريقنا وطا لاس کرے ہم ساتھ رہے ندا سدا لمن اذا لاس نا تورا توکر دا وڑے لمن وا لاس نا لمن تورا توکر مارتے لاس ورچو اے موسیٰ ویدا دا لاس ولتاو والکے زرہ تویم چے انکا من الامینین تب یاد اللہ سا کپڑے تاوے راتا وے وے بندے ما عجزے ما یریگم بشری تقاضا بانے یریگم نور خو میں پتا یقین نہیں چھتا میں بچ کے وے خا لرکا دا لاسا دا لمن ممن لرکا دا لاسا لاس وروا چوا وے خا بس چھ لاس وروا چوا دا اجدہا پخلے کے لاس ورک خپل امسات واپس جوڑا شو یا موسیٰ اقبل اے موسیٰ مخ کا مخ دراوارا ولا تخف یریگما انک من الامنین بے شکت پا امن بالی حیث خطر نشتا ویداد یو معجزہ شل چی دا امسان دا مار جوڑی گی او دویم معجزہ وصلک یدک فی جیبکا پا دیکھ پل گریبان کی دل حاس دننکا اصلک یدکا لاس دے دنن کفی جائے بکا پک پل گریبان کے تخرج بیضا دا لاس بدرا اوجی تک سپن من غیر سو ان بغیر دس تکلیف نہ سے بیماری با پینوی لاس بد چمکدار وی الہ العالمین دا سڑی دیر بدماش دی زور وردے یرے گما مڑ میں نے کی اخاف ان یقتلون یریگم چتا مر میں نکی دا قتل کیس زور را پس پروت تی اسی نا زوا تستاد وحدانیت خبرکو ما غرابان حملو کی مر میں کی پی یریگم کدام و قوی کدی دے کدی دے مار نا یریگی ہم او کدی فرعون غلی بدماش پمخ کی ادرے گی او التا یریگی ہم کدی سن نور سو دا خطر و خراشی نو دا خپل دوارا لاسونا راوارا او زان پوری جوخ کا دا زرده پی مضبوط اونی سا بلکل با دی زرده مضبوط وی حیث قسم یرا بنوی اصلوک یدکا لاس دی داخل کا فی جائی بکا پا خپل گریبان کے تخرج بیدا تک سپین براوزی من غیر سوئن بغیر دس تکلیف و بیمارینا وضمم الیک جناحکا دا خپل دوارا لاسونا دی دا دان سر نزدے کا من الرحبے دا یر پا وقت کے نو کدا مار دلی دو وقت وی کدا فرعون بعد ظالم غندے دلی دو خطر وی فدانکا برحانان میر ربک نو دا دو معجزے و دو سندو ندستا دا رب دا طرفنا لارشا الہ فرعون و ملائی فرعون او دا غصر دارانو تلارشا دا دو معجزے فی الحال لزان سر یوسف انہم کانو قوما فاسقین بے شک دا ظالمان فاسقان قوم دے فاسقان نا فرمان انہم کانو قوما بے شک فرعونو دا غمرگریو قوم دے سنگ قوم دے فاسقین نا فرمان قال رب انی قتلت منہم نفسا وے رب ما دا دوینا یو نفس وجلے دے دا فرعون پخلی والا کوک میں وجلے دے قال رب انی قتلت منہم نفسا وے رب دا دوینا میں یو سڑے وجلے دے فا اخافو ان یقتلون یریگم ما مرنے کی ما باڑو وعزو نسیت تپرین دی اوستا احکام رسول بنیم گرے پاتی شی دعوت و تبلیغ با پزے پاتی شاگوی با می مڑکی سڑے میں وجہ لے دی او بلدہ کمی پریگ دی او دا خبر و مقراشی
او زه یوازې خبرې کوم نو زما تایید به څوک کوي، زما تصدیق به څوک کوي؟ نو چې هغوی ګڼ وي او دا ګڼې خولې وي او زه یوازې یم، نو ما له قار راځي، غصه راځي. نو چې داسې خوا کې مې یو ملګری وي او هغه زما تایید کوي، زما تصدیق کوي، زړه به مې پېښه شي. او اله العالمین زما ورور چې دی نو هغه جبه ډېره ښکلې ده، ښکلې تقریر هم کولی شي، ډېر فصاحت او بلاغت الهه هم تا ورکړی دی، نو که دی راسره پیغمبر که زما ژبه یو پوټې داسې سوځېدلې غوندې ده، تته ده، تتوالی دی. نو که په دې راپورې ټوکې شروع کړي لا به غصه راشي. نو ورور مې هارون علیه السلام فصیح الزبان دی، راسره پیغمبر که، دواړه په شریکه کار کوو. وی زه دا سوال مې دله ومنه، ورور مې دله پیغمبر که، او زه به درته ګورم، زه به تام وینم، ستا رور به م وینم، فرعون به م وینم، ستا خبرې م اورم، د هغوی خبرې م اورم، هېڅ هم درته ویلیلی شي، زه ډاډه پې ورشه. و اخی هارون هو افصح منی لسانا، او زما ورور هارون علیه السلام چې دی هو افصح منی لسانا، دا هغه ژبه زما نه ډېره صفا چلیدونکې ده. د موسی علیه السلام ژبه ماشوموالي کې سوځېدلې وه، نو یا چې پوټې تتوالی و پکې، نور په خبره خلک پوهېدل. او ورور یې فصیح الزبان دی، هو افصح منی لسانا، زما ورور زما نه زیات فصیح دی، فارسله معي، نو هغه زما سره پیغمبر که، رد ان چې زما ملاتړ او مددګار وي، یصدقنی زما تصدیق کوي، انی اخاف ان یکذبون، یریږم چې دا خلک به زما تکذیب وکړي، فرعون او د هغه ملګري به ما ته دروغجن وایي. نو چې رور مې تصدیق کوي نو زړه به مې خوشي.

سمجھ معجزے در سر زما دی پروا مکو ورز پہ حسن دتا ویلی نشی ستا پکار کے حیث رکاوٹ بنوی انتما تاسو دوارا ومن اتبعکما او اغسو تستاسو تابداری کلیوی الغالبون ام تاسو بغالبی ستاسو مرگری بغالبی فلما جاءهم موسى بآياتنا هر کلچ فرعون او فرعونیانو تا موسى علیہ السلام راغی بآياتنا زمن پا نشانات و پا معجزات بانے داس نشانات بینات انچ واضح دو قالوا ما هذا الا سحر مفترى قالوا فرعونیانو ویل ما هذا الا سحر نہ دے دا مگر جادو دے مفترا دزان جوڑ کلے شوے دے وما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین من دا خبر ندی اورے دلے فی آبائنا الاولین پک پل پکوانو مشرانو کے زمن پلار نکنو خدا خبر نوے کرے کم چھتا اس کے وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدا وقال موسیٰ علیہ السلام فرمائل ربی زما رب اعلم خبردار دے بمن پا آغا چابان جا بالہدا من عندہی جدا اللہ دا طرف ہدایت روڑے دے ومن تکون لہو عاقبت الدار او اللہ تا علم دے چا آغا سوک من تکون لہو عاقبت الدار جدا چاد پارا انجام دا آخرت دا کور دے جنت دا چا دے نو پدی اللہ پوئی گی دا آخرت کور جنت دا چا اللہ پی جنی چا سوک پہ ہدایت دے اللہ پی جنی انہو لا یفلح الظالمون بے شک فلاح و کامیابی نبی عمومی الظالمون بے انصاف ظالمان مشرکان کامیابی نمومی فلاح نمومی وقال فرعون يا أيها الملأ فرعون أويل يا أيها الملأ إذا ما دربار والو ما علمت لكم من إله غيري ما تخون ذي معلوم ستاسو دبار من إله هيسوك معبود غيري زمان غير يوز خذي ما زمان غير بل خذي نشت ما تخون ذي معلوم او موسیٰ علیہ السلام دبل خدیم خبری کئی نا پز مکہ کی خوفصوک نیشتا خو اسمان تا خیج مال تا گورم کدھا موسیٰ علیہ السلام بل خدیوی نو جگر و سرکوم برا بسنگ خیجو وی حامان دا وزیر دی و تے پخی خخت جوڑے کا فرعون پل وزیر حامان تا ویل وی پخی خخت تیارے کا زکا پا خطا او پا کچا خختو بانے اچت بلڈنگ ادری گینا نو پخی خختی ورلا جو رکلی دی او بلڈنگ ورلا تیار شو پا او قدلی یا حامانو علی الطین ویدہ خطی نا خخت جو رکا او پا اور کے پخی کا نو حامان پخی خخت تیار کرے وی دا دینا مخ کی چا پخی خخت او پوخ مکان کرے دا پخی خخت دا ایجاد دا فرعون دے تاریخی روایاتو کی راضی چی دا فرعون دا محل دا پارا 50,000 گلکاران او لواران او ترکانان پکی دا دینا علاوو یو اوچت عالی شان محل تیار شو چه پا دغ زمانه که دمر اوچت بلڈنگ بلده هیچ چان نو وی فرعون وی چه ده محل تا خیجه ما او پا اسمان که ده موسیٰ علیہ السلام خدای گوره ما چه کم زیده اشتا او کنیشتا وی ده محل تا او خطا او بره غشی ویشتا

وی الله وتا غشی واپس را اوغرزول پوین سره وی خلکو ته چغه کړی چې راشه د موسی علی السلام خدای می اوښته او غشی پوین سر را پرې وته بس خدای ختم شو. جاهلو دا خبره وکړلې او دین پس الله پاک جبرائیل علیہ السلام ته حکم وکړو ودا محل ولا تسنس کا نو جبرائیل علیہ السلام په یو وزر باندې او دا ټول محل دری ټوکړې شو. دا فرعون دا فوج زرګونه خلق په دې بلډینګ کې لاندې گیر شو مردار شو او بلډینګ ختم شو. وقال فرعون اويل فرعون يا ايها الملأ اذا ما دربار والو ما علمت لكم من اله غيري ما تنر معلوم ستاسو د پار زمانه غير بل خدای زمانه غير بل خدای نشتري البته زما بوتان په کلی ولس کې غیر چاپیره پراته دي زما عبادت بم کوي زما د بوتانو زما د مجسمو عبادت بم کوي اغه در له خدایان دي خو ګورې زه په کې غټ خدای یم انا ربکم الاعلى. زما نه غیر ګورې بل نشتره د موسی علیه السلام سره لګیا دي. فاوقد لی یا هامان اور بلکہ زما دا پر اے حامان علی التین پا خطا باننے دا خط جوڑ خختی دی پاگی باننے اور جوڑ کو لگوا بٹے جوڑ کا خختی رانا جوڑ کا. فجعلی صرحا لعلی اتلع الہ موسیٰ فجعلی صرحا مال بنگلہ جوڑ کا یو بلڈنگ را را جوڑ کا لعلی اتلع شاید چیز اطلاع حاصل کما الہ موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام خدای تا زداغین برا گورم دا موسیٰ علیہ السلام خدای گورم و انی لعظنہو من الكاذبین برا زما خیال لے چھتے دروغ جن دے خدای نیشتا پس میں کہو نیشتا نیشتا او برم دے دروغ جن لے موسیٰ علیہ السلام دروغ وی برا خدای نیشتا و انی لعظنہو زگمان کم پا موسیٰ علیہ السلام بانے من الكاذبین چھتے دروغ جن لے بل خدای نیشتا. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق غرور وتكبر كده. واستكبر فرعون تكبرك زانلوي اوغنا هو ده پخپلا وجنوده او ده لخکرو في الارض پزمککی فرعون او ده لخکرو زانلوي اوغنا بغير الحق فنا حقا لوے نو اسی لوے زان لوے لوے کاؤ ہے اس پاک قوت نو دا اللہ پا مخ کے دے جبرائیل پا مخ کے دا فرعون بس قوت بھی اسے زان لسا شے جوڑ کر ہے اس شیم لو ویراغ چرن چنک پدے چر چنک کے زان شیر شیر کئی پوٹے پوٹے غل ڈیر ڈیر کئی نا فرعون کے سو ورکوٹی چر چنکو دا اللہ دا قدرت مخ کے سو ہے سم لو اسے زان شیر شیر کو. واستکبر ہوا زان لوے اگن ہوا دا پخپل و جنود ہو دا دلخ کرو فی الارض پزمک کے بغیر الحق پنا حقا و ظنو انہم الینا لا یرجعون و ظنو دی گمان کو فرعون و فرعونیان و گمان کو انہم الینا لا یرجعون چی بے شکت بی با منگا تا واپس کی گی نا خیال امن رات چا اللہ تا با مخامق کی گی اہو و جنودہو اللہ وی بس منگ انی و دل رو دا لکھ کر لرا فرعون و دا فرعون لکھ کرم انی و فرعون ور اغرزول فرعون و دا غمر گری پا دریاب کلوشو. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين پس اغرا فانظر پس اغرا كيف كان عاقبة الظالمين جدا ظالمانو انجام سشو طول پا بحر قلزم كلوشو حيث يادگار پاتنشو دا بدبخت ظالمانو نم نشانم پاتنشو.

0: FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में,
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन नेटवर्क।
7: دا وخت تاسو ریډیو امن نیټورک آوری،
8: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
9: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم، د غواز د ریډیو امن 88.4 نیټورک دی. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. د خیبر پختونخوا نه په زرونه افغان اوسیدونکي وطن ته واپس تللي دي. خیبر پختونخوا مختلف ضلعو او هولډنګ کیمپونو نه افغان اوسیدونکو خپل وطن ته واپسۍ سلسله جاري ده. د زعدادو شمار مطابق تر هم بارډر لارې نور 3090 افغان اوسیدونکي وطن ته واپس تللي دي. د زعدادو شمار مطابق ضلع خیبر تحصیل جمرود کې جوړ هولډنګ سینټر نه 1034 افغان اوسیدونکي وطن ته واپس روان شوي دي. د یو ځای نه واپس تلونکو ټولو نه غټ تعداد دی. میډیا رپورټ کې ویلي شوي دي چې دغه ټولو تنانو قانوني کاروي مکمل کولو نه بعد پاک افغان سرحد تر هم د لارې افغانستان ته واپس روان شوي دي. 43 کنټو کې خیبر پختونخوا مختلف ضلعو نه نور 3090 افغان اوسیدونکي وطن ته واپس تللي دي. والی بلخ حکومت طرف نه غیر قانوني افغان اوسیدونکو خلاف کاروانی هم تیز کړي شوي دي. وزیر اعظم شہباز شریف یو ورځنی دورې باندې قطر ته رسیدلی دی. وزیر اعظم شہباز شریف سره نواز شریف هم تللی دی. وزیر اعظم شہباز شریف په د قطر سابق امیر شیخ احمد بن خلیفہ ثانی انتقال باندې شاخی خاندان او عوامو سره تعزیت کوي. وزیر اعظم شہباز شریف یو ورځنی دورې باندې قطر ته رسیدلی دی. سابق وزیر اعظم نواز شریف هم د هغه سره تللی دی. دوحا ایئرپورټ باندې قطر نائب وزیر اعظم د دوی استقبال کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف به د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره ملاقات کوي. وزیر اعظم به د قطر سابق امیر شیخ احمد بن خلیفہ ال ثانی انتقال باندې شاهی خاندان او عوامو ته تعزیت کوي. والی بلخ پاکستان د قطر سابق امیر شیخ احمد بن خلیفہ ال ثانی انتقال باندې نن د سوګ اعلان کړی دی. ټانکې د پولیس بختر بند گاڑی سره دمکا شوې ده. دوه پولیس اهلکاران شهید شوي او درې زخمي شوي دي. ټانکې پولیس بختر بند گاڑی سره دمکا شوې ده. دوه پولیس اهلکاران شهید شوي او درې زخمي شوي دي. ټانکې نامعلوم تنانو پولیس بختر بند گاڑی اے پی سی نشانا جوړ کړی دي. د اے ایس آئی سره دوه پولیس اهلکار شهیدان شوي دي او درې زخمي دي. میډیا رپورټ کې ویلي شوي دي چې پولیس بختر بند گاڑی معمول گشت باندې او ټانک وزیرستان مین سړک کیناره لګولې. آئی ڈی دمکا شوي ده. دمکینه بعد شهیدان او زخمیان اهلکاران په فریدوګر ڈی ایچ کیو اسپیټال ټانک ته منتقل کړي شوی. دمکینه بعد پولیس او نور سکیورټی فورسز اهلکاران موکې ته رسیدلی دي. حمله کوونکو تلاش لپاره علاقې کې غټې پیمانه باندې سرچ اپریشن شروع کړی دی. غنمو ترسیل باندې د پابندي ختم کړی شي. خیبر پختونخوا د پنجاب حکومت نه مطالبه کړی ده. صوبایي اطلاعات وزیر شفیع جان ولی دي چې صوبې کې غنمو صورتحال معمول مطابق دي. سرکاري او نجی ظاهر موجود دي. د اطلاعات وزیر شفیع جان ولی دي چې خیبر پختونخوا

0: دس علاقہ زیاد سلور پنزس علاقہ میٹرک ٹن غنم ضرورت بھی صوبے کے شپارڑس علاقہ میٹرک ٹن غنم و پیداوار کی گی پدی وقت سرکاری گودامون کے یو لاکھ تری پنزس ذرا میٹرک ٹن غنم موجود دی نجی صوبے سراہم یو لاکھ شپارڑس ذرا میٹرک ٹن غنم نہ زیاد ظاہر موجود دی صوبے کے دغنم و دستیابی تسلی باشتا شفی جان ولی دی جی صوبائی حکومت مقامی زمینداران نہ غنم ہستل و منظوری ورکڑی دا بنو کے گیس پائپ لائن برودی مواد سرا نشنا جوڑ کڑی دے گیس سپلائی متاثر شویدہ بنو کے نامعلوم تنانو گیس پائپ لائن باندھے برودی مواد دمکا کڑی دا نتیجہ کے گیس سپلائی متاثر شویدہ او حالات خراب شویدی دا میڈیا رپورٹر مہا پولیس لخوا ویلی شویدی چی واقعہ تانا حوید علاقے کی را پہا شویدہ نامعلوم تنانو گیس پائپ لائن سر نزد برودی مواد لگولی دمکی پزریا ہوئی تا نقصان رسولی شویدی دمکی نا گیس پائپ لائن متاثر شویدی او گیس اخراج جاری دی متعلق درو تا اطلاع ورکڑی شوی وا زکه چه مرمتی او حفاظتی اقدامات وکړی شي پولیس د وکی تحقیقات شروع کړی دی ملکن ڈویژن کے ٹیکس نفاذ مسترد کڑے شوید احتجاجی تحریک وسی کول فیصلہ شویدہ بٹھیل کے ملکن ٹریڈر فیڈریشن اپیل باندھے تجران و سیاسی جماعتوں او عوام احتجاجی مظاہرہ کرے دا حکومت نہ ٹیکس نو فیصلے فوری واپس ہستل مطالبہ کرے دا ٹیکس نفاذ معاملے باندھے بٹھیل کے آل پارٹیز او تاجر نمائندگان اجلاس منعقد شبو مختلف سیاسی جماعتوں تاجر تنظیموں او عام گانو شرکت کس کی شرکا ملکن ڈویژن کے ٹیکس نفاذ مسترد کول اسرا حکومت نے مطالبہ کردا تیکتہ سابقہ ٹیکس فری حیثیت برقرار وسطل شی اجلاس تحت آپ کو لوپا دوران مقررین ولی دی چھ ملکن ڈویژن عوام باندے ٹیکس نفاذ یو صورت کی قبول نہ دے شرکا ملکن ڈویژن حقوق و تحفظ لپر ٹول سیاسی جماعتوں تاجر تنظیموں او عوامی نمائندگانوں پمس کے مشترک علیہ عمل اختیار کول باندے اتفاق شوی دے اس یو نظر دنڑے پہ حال
1: that have been coming into social media.
2: Now to the latest escalation in the Middle East.
0: امریکی فوج ایران باندھے دوبارہ حملے کڑے دی امریکی سینٹ کام ولی دی چی مختلف زینو باندھے درجن ہدفنا نشنا جوڑ شوی دی حملوں مقصد ابنائے خرمس کی ایران صلاحیت کمزور کونی دی دا میڈیا رپورٹر ما امریکی سینٹ کام لخوا ویلی شوی دی چی ایران فضائی دفاعی نظام ساحلی ریڈار مرکزونا میزائل او ڈرون صلاحیتونا نشنا جوڑ شوی دی ایران وڑو کی بحری کشتی د جنگی جازونو بحری جازونو او ڈرون پزریا نشنا جوڑ شوی دی ایران خلاف نوی کاروائی مکمل کڑی شوی دا سینٹ کام ولی دی چبنا خرم زیو اہم عالمی تجارتی بحری لار دا ایران ہائی باندھے کنٹرول نہ لری تجارتی جازون آزادانہ تک رتگ برقرار ستل یقینی جڑول پر تیاری ولی بلخوا دا ایران وزارت خارجہ تیر سلیرشت کنٹرول پر دوران امریکی فوجی حملوں سخت مذمت کڑی ولی دی چ امریکی دو حملے اقوام متحدہ منشور کلو خلاف ورزی دا د روس او یوکرین په مسکه کې یو ځل بیا کشیدګي زیاته شوې ده یورپي ملکونو یوکرین ته نور فوجي امداد ورکول باندې خبر شروع کړی دی د اتحادیې ملکونو اجلاس په پیرس کې منعقد کېږي 25 ملکونو رهنما به شرکت کوي د میډیا رپورټر مها یوکرین ته روس میزایل حملو نه محفوظ ساتلو لپاره اتحادیې ملکونو اجلاس په پیرس کې منعقد کېږي فضائي دفاعي نظام فراهمه روس باندې نوې پابندۍ او سکیورټي تعاون باندې به غور کولی شي یو میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چې اجلاس کے بعد یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی سره کم زیات 25 ملکونو رهنما شرکت کوي دغه اجلاس نیٹو سربراه اجلاس سورز بعد منعقد کیږي دې مقصد یوکرین لپاره مغربی حمایت اعاده کونی او مستقبل امن معاہدے لپاره مشترکہ حکمت عملی تیار کونی دا وضاحت دی چې تیرے ہفتے کې روس کے فونور علاقو باندې میزائل او ڈرون حملوں کی تیزی راغلی دا ایران حملے دفاع کی کڑی دی امریکہ معاہدے باندھے عمل نکوی منگ سنگ اکڑو د ایران وزارت خارجہ ترجمان اسماعیل بکائی ولی دی چی ایران دا حملو شروعات نہ دی کڑی امریکی تاڈے ورکون کو ملکونو نہ دغه سوال کول پکار دی د ایران وزارت خارجہ ترجمان ولی دی چی ایران دفاع باندھے الزام لگول غیر ذمہ دارانہ رویہ دا دکہ چی ایران سے قسم تا حملے شروعات نہ دی کڑی خغوی ٹول اقدامات د دفاع په حق کی کڑی دی د میڈیا سره خبرو کولو په دوران اسماعیل بکائی ولی دی چې امریکی اډو باندې کړي شوی کروانه بین الاقوامی قانون مطابق دفاع حق دایری کی دی امریکی ته فوجی اډې فراهم کوونکو ملکونو نه د حوالے سره سوال کول پکار دی اسماعیل بکائی ولی دی چې اقوام متحده ایران موقف نظر انداز کړی دی امریکی اسلام آباد مفاهمتی یادداشت کولو خلاف ورزی کړی دا دود ریڈیو امانت 88.4 نیٹورک هم خبرونه د نور هم خبرونه ریډلو د پاره ریډیو امانت 88.4 نیٹورک سره اوسې اوست نیوز ټیم سره ماتره کړی جزت تولیله پام.

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹڈی میں شیخ پخیر رالے خود دیو کڑی تا صبرو جوڑ یے آدھا رٹی اومن ایف ایم 88.4 بٹ گرام دے پروگرام دے درد درمان دا خبر وام سرا ز سسو قربا تاج رحمان سسو پا درانا خدمت کی دا من رڈیو ایف ایم 88.4 دا پیلٹ فارم نا اگا رہا زریم پا دا خبروں کے ماسر دیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود وی آکم چخپل و بیڈی پا درمان ہمیو پی رام کے دا سہر اتو بیو پوری اخپا وی آنند پیر دا سلورمی یعنی دا منڈے ورز وا سبا دا منگل دا پنزمی یعنی دا ٹیوز دے ورز دا کله چې د منګل د ټیوزډے د پنځمې ورځ وی نو په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وی اګم چخپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د سحر هتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې خپل او پی ڈی کوي تاثر اتلاش یو بہترین علاج یو کامیاب علاج ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نام اغا تاسو تلا سکولې شه ساسو چیز قسمہ مسئلے وی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد د ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے دا سرمنی مسئلے آغا مرزونا کم چپ ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چپٹ دی دغه د ټولو مرزونو علاج خو آسان طریقے سره بهترین طریقے سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال سے په زهر نگرانی کې آغا کیږي تاسو بالکل راتلی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ډاکټر نظام الدین جلال سے بنا آغا تاسو ترلاسه کولی شئ ڈاکٹر نظام الدین جلال سے بخبر او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دافتے رنبنے سلو رزی کے بھی پیر منگل بدھ او جمعرات یعنی سلو رما پنزما شپگما او زیارت یعنی جمعرات او دغشانی بیابل ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبر او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دافتے اخیرنے دریو رزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار سبا چونکہ دا منگل دا پنزمی یعنی دا ٹیوز دے ورز دا نو سبا وا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود وی کم چی دا ہومیوپیتی پا دنیا کی ڈیز زیاد مہارت لرنگ کے ڈاکٹر دے دا ہومیوپیتی پا دنیا کی سپیشلسٹ ڈاکٹر آغا تصور کے گی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے دو دیرش کلن ایکسپیرینس دوی گین کرے دے صرف پا ہومیوپیتی کی نام بلکہ پا ایلوپیتی کی آغا ہما دوی پاتشی وی دے او وقتاً فوقتاً اخپل او پی ڈی دا ملک و مختلف و خارونو کی آغا کرے دا کاغنگ دا پی خور خبر ہوکو دا چار سدی خبر ہوکو د ثوابې خبر وکړو یا د سره سره نور چې کومې علاقې دي دا خبر وکړو نو ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی هلته وقتاً فوقتاً کړی ده او د تیرو دوه نیمو دریو کالونه په درمان هومیوپیتک سنټر کې دوی خپل او پی ڈی د سهار اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پورې هغه هم کوي نو تاسو

0: مرګری دی لکه
1: او
0: هغه د پاره نو ما دا مشوره کوله چې دا دوی لکه مریض نه علاوه داسې ملاوی دي چې ماته چې زه هغه د پاره دغه کوم چې پارسل کوم.
1: نو دی کې غلام ربی صاحب زه تاسو یو خبره کوم، د هر مریض جدا جدا دوی وي کنه، د هر مریض جدا کیفیت وي. هغه ډاکټر صاحب چې څوک کتلې نه وي کنه پته نه لګي کنه. نو دیگه مطلب داری مریض تاسو ګورئ جسامت جدا دی، رنگ رنگت جدا دی، انداز جدا دی، خبر او انداز بیان چې کوم دغه جدا دی، دغه رنگ چال چلن جدا دی، بیماری چې کوم دغه جدا ده. زنه چا ځنه په داسې وی کنه چې ما خو نه چاپونه وی، زنه داسې وی تیر سری وی، هر چې کوم دغه جدا جدا وی کنه. نو صبر چې مریض کتل شي وی نه وی نو پته چې دغه بیان نه لګي کنه. خو زه خیر به هر حال زه ډاکټر صاحب وایم، ډاکټر صاحب په دې باندې څه خبره کوي، څه مشوره درکړله، نو بغیم د عمل په کار دی. صحیح ده،
0: زه مله خامخه دغه وکړې چې ناس ته مساسو پر اورام ته چې لګولي د وطن ډاکټر صاحب سره ما تعلق خدي دي، د دې نمبر په خپل تاسو دې کې کارونه مارونه ما کړی، ډاکټر صاحب ما خو پیژنې دي.
1: صحیح ده، صحیح ده، ډاکټر صاحب ته زه وایم چې بس تاسو مطلب مخکې کوم د ویور دغه تاسو ته خواله راغله دي، اساس مریض کوم دغه خشې وی دی وسر او تاسو بل مریض د پاره دغه دغه هم دغه مسله ده، څنګه تاسو خو چې مطلب دغه کیفیت جدا کېدل شي کنه، دا انسان کیفیت جدا وی لکه
0: نو مریض ته مشوره راکې دي کنه، د وسو وی کنه دوه کوم مشوره راکې دا چې کېدی شي خپه خان کني شي کېدی بیا وسر مشوره کوم.
1: صحیح ده، تاسو چې کوم بل مریض د پاره وړې نو هم پاکستان کې دغه پاکستان نه بهر دی،
0: بهر دی کنه جی،
1: هغه بهر دی،
2: واتس اپ باندې رابطه کې دی شو هغه سره،
1: هغه ډاکټر صاحب هغه سره په واتس اپ باندې رابطه کې دی شي.
0: او جی بالکل، زبر ډاکټر صاحب ته خو نه جی راول شم
1: کړی، بس تاسو بیا داس چلو کې کنه سبا راشي ډاکټر صاحب سره، نو غیبا مطلب هغه سره خبرو کې په واتس اپ باندې او دغه رنګ سره مطلب چې مطلب سره ریکوایرمنت وي هغه تاسو په دې کې نو هغه مطابق ولې دی ویول کې ان شاء الله فردر بم خوشي ښا انسان
2: بہترین طریقہ بعض اوقات پاکستان کے مختلف ذہنوں کے مریضان دیا باہر ملکوں کے مریضان دین آئی ماسا رابطہ ہو کہ یہی چکم ٹیسٹو نہ کڑی ماتر نہیں آگے پکچر زور دیں کلوز رات رو لے گا کرنا اور باہر اکثر خلق سر خ موبائل بھی خ کوالٹی والا آگے پکچر سکم دے یعنی تصویر سکم دے داغے آگا چاگا کلیر بیا مو گرو آگے نور تا پوسن پختنی ہوگو ہے نو داغے مطابق پر بیا دوائی نمار کو اس پر نم جگن دے ماسا را کوئٹی نسا مریضانو چاگئی ماتا ماشمان تصویرانم رو لے گا بیا ستا پوسنو سنو آٹو ہو لگئی نمارو کا دوائی نمار واسطہ لے آگے نمخ کے داغئی یا دو مریضانو آگے تا مجھے دوائی بار کڑی ومدہ گا سے
1: جی جی
2: واتس اپ بانے رابطہ شو نو آگا ماشم دے زیاد خشو دے آئی ویچی را آگا کب از نٹی کی دو تقریبا 15 رز 20 رز پس باگڑا کی منتیاز کول
1: جی جی
2: اس چکم دے ماشاءاللہ ماشم ٹک شو دے دی کئی یا چرتا یو رز ناغراشی کنی اس دے دی کئی کنا
1: جی جی جی
2: دے رکٹا خبر ہے بل آگے نے علاوہ خبر دائی چیرا دا مریض پورا ہسٹری یا پورا تپوس پختل چکم منکو ہے چی آگا لکا منتا دا آگے مطابق جواب ملاو شی من چکم تپوسن آگا نکو یا چکم وجوہات باندے آگا تا دا مسئلہ را کری چی دا آگے منتا پورا پورا تصویر او پورا شکل او پورا چکم دا آگے بیمارے کیفیات دی آمو تا ٹول ملاو شی دا آگے پرانا کی چکل آمو تا علاجو کن الحمدللہ اللہ پاک ہماری سانتا شفا کاملا ورکی
1: بلکل جی یقینا ڈاکٹر صاحب سو خبر بعد غزم دا غرور غلام ربی صاحب کوم جبتا کال کړي د کالونه نه سو خبر نه بغا مستفید شي وي ا دغه شنه نور چته هم سم مسئله وي نو تاسو بالکل هغه مو ته کال کول شي او ډاکټر صاحب سره خبره کول کر هغه کول شي اگر زری خبر داسې وي چې هغه په مایک باندې نشي ډیسکس کولی نو هغه د پاره تاسو زموږه هیلپ لاین نمبر چي هغه استعمالول شي خو د پروګرام نه بعد نه بجو نه بعد تاسو هغه نمبر باندې بیا کالز وغیرہ هغه کوي هیلپ لاین نمبر سره نوٹ کیجی 0331 48 317 0334 3 9 السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: رحمان سے ہو.
1: او باز نامت سے، باز نامت سے، اے باز نامت سے.

0: مثلا قلت برام كهر كلاس تلا مشي بخير علي تاسو تمون غوايو
1: ډیر مننه یو جهان مننه عزت منشي ډاکټر صاحب خدای
2: شکر الحمدلله باندې سه په خیر را لې قدرمن شي عزت من شي خوشاله آباد او خیره زرا توسيږي
1: الله دې عزت من کوي الله پاک دې تاسو له سيټ راکې دغه څنګه نجيب الله حسن سنگه
2: خدای جی ټیک ټاک دی هغه خپل
1: ټول والا خیر خیریت ته
2: جی جی جی شکر الحمدلله
1: ډیر میسته کنه
2: گرمی کو ڈیرا زیادہ او پیخور کی ڈیرا زیادہ گرمی کشران و معشمان را ٹیلی فون کرے ہو چرا وہی گرمی ڈیرا زیادہ شیرا
1: ڈاکٹر صاحب
2: جی جی جی
1: داسی اموٹے ست تلاجی تا چو ہوئے گا نا
0: ست ست
2: ست
1: اس کے غول چلکا ہاں ہاں ہاں آگا داسی اموٹے تلاجی تا چو ہوئے رو خفزہ پا کہتا ہے ٹھولا رسی بکس کہتا ہے
0: لال شربت یاد لال شربت لال شربت یاد شربت
1: ولی تاج رحمان صاحب تا جب پروگرام کی اگا ویدا سی دا غبا کو چی دال پکی نی استعمال جی کنا نو اگا منگ لئی سی ہم بیا پکی اگا
0: کنا دیرہ مندر کو بازی مزید جی
1: بازی مزید تا دی اروی دن کو زمانگا مین دی دی خوین دی دی رون دی مشاران دی بوداغان دی ریکویس کو ما
0: جی جی
1: ما دی موبائل کے دا سی والو کو جی تقریباً 23-25 سال عمرے دی کنا کمزور شانت دی کنا
0: آو
1: ابار مل کے داس یو تقریباً دو ستون شیر حمام کے دن لگے دل پہ بلاکن کرا
0: میں
1: تو غریب سپلائی ہو جے پرتی دی آ موبائل بل جے پروت تھے آ بے ہوش اپروت تھے کرا دا موٹی لاسونے موٹی شیر لا کا بے ہوش ہے
0: جی جی
1: نہ بے اسپتال توڑ دے بے ہوش حالت سے سما شنگریانی ٹولی ور دے لگا اول لگا طبیعت میں ڈیر زیاد خراب شیر نن ٹول رضی غزر میں سودا ہوا اور لکا خدا پاک تے مطلق مسافر سر عام مسلمان دے خدا دی راستے دی سینہ ساتھ او مسافر دے پارا نہ مسافر دے پارا چرتا مجھ کو اے زمرونا خوین دا خوین دے زمون دیر دیندار وی دا ہو تو مر کو استے تے مسافر سر دے پارا خصوصی دا کو
0: بالکل دا کرے والے اچھا دا کول پکار دے دیر
1: رحمان سے بلا کدے لکا خط تو وی نہیں کنا سڑی تا خلا بچے او
0: بالکل دا شنن دا آز کا محترم مسلمانان یو یقینن دی ایدیوبل غم بندی دی یوبل چکم دغوی پریشانی وی کی مطلب یوبل دغه غمون کی پریشانیانو کی شریک یو
1: او جی هغه ته پروت ته کنا دا سه به سو دا پروت ته ډاګ یو ډاکټر ور تناس ته شوګ نيسته قسم می سړی پړه چپاره کی
0: الله تعالی دې موږ خپل رحم وکي
1: کو ته څنګه دارو کې استه ته مسافر هغه دې فار جون دوا چې اغله خدای سیټ ورکی
2: امين
0: امين
1: او ټول مسافر دې خدای دې راشه دې سینا ساتي لا کا سیدا
0: امين ډیر زړه مننه
1: ټول مينوالو ته سلامونه شوګ دې زما आवाज ور وغو ته سلام
0: وعلي کو ډیر مننه کوم سره ډاکټر سه بیو چې کله انسان د کور نه بهر وي اوټ اف کنټری کې وي مسافر خبر انسان یقیناً دعاگانے میں مطلب بچوں السلام علیکم السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام تاج الرحمان سے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
2: وعلیکم السلام
0: جی محترم کلچ انسان کال کی کہنا ریڈیو بند کی کہنا دوبارہ والے راگے جواب مارا
1: راگے
0: وہ سونا راجی کے نمک کے والے راگے ڈیرا مزے نہ سوچ رہا تو پرانی کال کرے نام دکھ والے سو خبر ہے تاج محمد نہیں کہنا تو تاج محمد ہی
1: تاج محمد کینڈل بڑا گرام
0: کا نام جی تاج محمد سے جی جی
1: اگر گردو واشنگ کی جماعت کی تپوس
0: دوائی چکو مطلب نا ٹائم استعمال کر کم ٹائم دی پاگے مند استعمال کر ان شاء اللہ فرق برا جی ہاں
1: چکر لگو رضا کی افضل وردش پر ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب بدر تو پوری ہوگی تپوس بدر نہ ہوگی
0: نام

0: ډېره مننه کوم تاسو هم صرف تاسو د کال کولو نور چاته سلام دوه لیکل غواړي
1: ټول ته دوا سلام وایم موږ نه نمونه نه راځي دغه د کی بوله نه د کوم نه دغه یو ما چې کوم دې دغه کی په دې مسافر ته پاره دوا غواړي بس
0: انا من نه ټول ته پاره دوا کول په کار دې کوم مسافر دې کوم چې مطلب په وطن باندې دي نو هر چاته پاره دوا کول په کار دې تاج محمد صاحب
1: وای کنا وای کنا چې د مسافر به سهالي وي یا به نهاري لا بس په خړې دي
0: کنا بالکل دغه شان ده بالکل دغه شان ده بالکل دغه شان ده خو خیم د مسافر هم خیال کول پکاره خو دې سره سره په کور کې کوم خلک دې غیم خیال کول پکاره دي کنه
1: الله وارث دی الله دې ټول وارث الله دې
0: بالکل دغه شان ډیر مننه کو تاج محمد صاحب خوشاله اوسه اوکے بھائی اللہ حافظ جی بالکل دم سر تاج محمد صاحب چم دے پرانگی کال کڑو ڈیر زیادہ مننے کو تاسوں دم کاز کول شی میسجز اگا ہم کول شی پروام زم دے درد و درمان دغه پرانگی مات ویلے کی گیسا شکر با تاج الرحمان ما سر ډیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود دی کم چخبرو بیڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا سحر اتو بجونا مازی گر سلور بجو پوری اخپلا او پیڈی کوي تاسو بالکل رات لشی جی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دو دینا آتر لا سکا ولی شے ہیل پین نمبر زمونگا زن سرا یاد ساتے 0347 43 317 0347 43 918 99 85 93 السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام زبر کال مخلم ګورو په لاین باندې امو سره بل کال کون کې سوک دی او د کم زنه دی ګران اردن کو چې کله تاسو ته کال کوي خپل خبر اذان سره یاد ساتي ریډیو والیم بندوي توجه زمو اختر کوي خپل خبر اذان سره یاد ساتي پروم چې زمو هیل سره ریلیټډ دی صحت سره ریلیټډ دی بیمارو سره ریلیټډ دی په دغه پروم کې موږ بیمارو په حق خبرې کوو تاسو کوشش دا کوي چې بیمارو په حق موږ سره خپل आवाज خپل الفاظ چې کوم دی هغه تاسو شریک کولای شي تاسو کال به هم شامل دي میسج ګورو کوم میسج وغیرہ راغلی وي او هم د پروګرام سره هغه جوړیږي میسج راغلی دی السلام علیکم په خیر راغلی ډاکټر صاحب ته وایا وی خجی وګی کوم خاندا داسې چې لیکل دي د لفظ باندې زنه پیغام لري حساس تاسو دوباره اغه میسج خبر راولګي کال تر دې ګور کال کوم کې سخت دي السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام دی سر اعظم کا خبرونه شولی ادا سو کوشش دا وکي چې به دوباره کال وکي کله کال خپل خبر ازن سره یا ساته ریډیو والیم چې کوم دی هغه بندوي توجه زم اړخته راکوي پرام زم دي درد او درمان ادا پرام کې ماته ویل کیږي اساس میزبان تاج الرحمن دامن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروگرام تاسو ته وړاندې کیږي دا تو بجو نه والی نه بجو پورې سسو کال هغه د پروگرام سره جوړیږي یو کال بل خلکو ګروپ لاین باندې السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: جناب یلی سو خبری کوئی دکم زنا معاذ عثمانی پروگرام کے تحر کلے اس تڑے مشی پر خیر آلے وائیو معاذ عثمانی تا خیر خیر خیر دی ساسو دعا گانا دی معاذ تا خیر بخ پلا کرنا جی معاذ سوار اثر شرکے سامر دی جی سوائے وائیا معاذ گرمی شتا دی کنشتا دی ڈیرا رکھنا نو یہ وہ بھی استعمال ہے کہ گرمی اور استعمال ہے کہ نا چلو کا شاپر کی واؤ رواج وزن طرف تیرا پارسل کا کہنا بڑا کہنا صحیح ڈیرا مند رکھو ماس نور جاتا سلام دوارے کلو واڑے وعلیکم السلام ڈیرا مند رکھو ماس دا مسر او پرانګې موږ کال کړو ډېر زیات مننه کو عارف شاه موږ ته میسج کې دا بالا باندې ډېر زیات مننه کو یو کال به خلکو ګروپ لاندې السلام علیکم جی وعلیکم السلام سسو میسج کولو یو جا مې کال کولو یو جهان مننه کو بالکل جی خجی آرز پروگرامات بہم کی سسو ڈیر سے تھا من رکھو انیلا مت میسج کی ڈیر سے تھا من نہ خوشحال رہتا اسے بائی دے وے آ پروگرام زمون دے درد درمان دا پروگرام تاسو ہر اورز دا تو بجو نہ والے نہ بجو پوری دا من ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نہ وڑان دی کی چې بدا پروگرام کے ماسر ډیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود وی کم چ خپل پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑا گرام کی سہارا تو بجو نہ ماجی کر سلور بجو

0: پورې خپل او بي ډي کوي کال طرف ته زګور کال کوم کې سوکري او د کم څنګه دي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اډیر زه تم نه کو د دې کال کول تاسو دوباره هم کال کول شي په 0309711 8899 سس میسج په 8583 باندې هغه هم د پروګرام سره جوړېدل شي. میسج د بار خپل موبایل رائټ میسج اپشن ته ځي ال د ټایپ کوي آر اے بی اشن اسپیس خپل نامه د علاقې نامه او د غرنګ ډاټا سب نه سپوختنه غسل غواړي هغه پوښتنه ټایپ کړئ اسن کې راویلې گئی اته پنځه اته درې باندې یعنی 85 83 باندې با تاسو میسجز دا به د پروګرام سره هغه جوړی کی کال دې تر را باندې خو پته لګی نه زوم طرف نه مسله ده یا تاسو طرف نه مسله ده خو ما د ښکاری تاسو طرف نه مسله ده لہذا کوشش وکړئ کال کال کال اټن کې کی توجه زوم طرف ته راکوي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ډیر عزت مننه کو بل کال بهم پروګرام سمونګه جوړو ادا سمون ته کال زغه بالکل کول شي جی کال به خلو ګروپ لاین باندې جی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام. خیر دی جی. تاسو خو
1: خیر دی جی. احمد خبر کوم
0: احمد حسن سے تاسو پروان کې هر کله وای خیر خرت احمد تاسو خیر بخبل حالات وقیت خیر کورون دمو خیر
1: خیر
0: خیر خیر خیر خیر خیر
1: خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر
0: خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر
1: خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر
0: خیر
1: خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر
0: خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر برا پانڈا ہوئی سب نم دے
1: برا پانڈا بالا
0: ہوئی بانڈا بالا بالا بانڈا
1: پانڈا
0: ہوئی کز پانڈا ہوئی
1: پانڈا
0: ہوتے کٹنے مشہور کٹنے مشہور شیر دگا رنگ شگے چکم ددی دے وجہ مشہور شیر
1: کرکٹ
0: کرکٹ کے
1: بالکل
0: بکلا کرکٹ شو کو عزت لے کے بولی بال احمد کھیل خوڑی زیادہ ضروری دے کہنا
1: وائی کھیل
0: بخا بکا کرے
1: زبردست
0: طوفان کل سیدھا سی 2003-04 خبر تھا کہ نا خبر مطلب طوفان والا کرا گئے جی جی جی
1: ڈاکٹر
0: صاحب احمد احمد حسن ساس عمر سمر دے زما پہ خیال سر دے 45 نمبر خبر ہے نمبر دے نمبر ہے کہنا
1: بالکل
0: احمد حسن صاحب مت خدا سے اندازہ لے گی کہ نام چتا سدی باڑے لے سر دس لگا موٹا موٹا ہے دس دیکھنا تھا
1: تقریباً
0: ڈاکٹر صاحب خبر ہے
2: تکلیف
0: دادا تپوس ماں کو ڈاکٹر صاحب خبر ہے وہ شکولہ

0: ڈاکٹر صاحب دا وی دا مطلب کم خوراک ډیر وکي چې هغه صدا مسله تاسو راځي لکه اوس دن داسې خوراک چې تر سخون ډیر زیات وي کنن مطلب استعمال کړ بیا دا مسله ده کپای استعمال کړ بیا دا مسله ده کدي سره سره زاله دی خیر کی ډاکټر صاحب دې باندې خبره کوي خا احمد صاحب مطلب
1: سکریننگ ہو کی کرن
0: جی جی
1: یا لیور پروفائل ہو کی اور لپڈ پروفائل ہو کی بیا بندہ دو لگی پتہ لگی کی جرا مسئلہ سراوانا ٹھیک ہے جی
0: صحیح
1: انشاءاللہ مسئلہ بٹی کی اس دم لے خبر نہ صحیح
0: صحیح ڈیرا جتا من کو کال روانی کال بلا گروپ لائن بندے السلام علیکم جی
2: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جناب سو دکم سے نا خیر دے سس دو اگانے سو خبر کوئی دکم سے نا جی نعیم خبر کی تو خیر آباد نا نعیم پروگرام کے ساتھ ہر کلے سڑے مشی پہ خیر آلے در توایو نعیم سے بتا سخی ہے حالات واقعات خدی خیر آباد خدی خیر خیر تھی خیر آباد میں کچھ زبان سر راضی کنا آؤ کنا مزما پہ خیال کچھ زبان والو نمبر دے دکھا سے پاور پلے اگست دا میں دکھا سے پاور پلے اگست دا دیکھو زبان والو دو باور روپیہ کا صدقہ چلا موقع نہ اور کہیں کہ نا نور خلق اللہ دکال موقع نہ اور کہیں جو بس اس خورا کہیں کہ نا اس خود گلہ ختم شوا کہ نا ڈاٹر سے خماش اللہ دیر بہترین دیں وعلیکم السلام دغیل اخوا جی نیم ڈاٹر سے اپنے سے پختہ نہ لے رہے مسئلہ بیان کہیں آواز دل کٹکی کی نہیں ماں زیک الگ بدل کے ساسو بخنے سر زبا کال ڈراپ کوم زکه چې ماته کل آواز کلیر نه وی نو تاسو دوباره کوشش وکئ په 0309711899 باندې 0309711899 باندې ځان سره بل کال خلو په لائن باندې ګورو مسر کال کوم کې سوک دی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر مزم کا خبر ہونے شولے آزہ سے میسیج گورما خدا میسیج نمکی ہو کال بلا خلما پلائن مندی السلام علیکم جی وعلیکم السلام دادی کال خیر سر اغم نومن راب شو آزہ میسیج گورما میسیج امسا سو ڈیز زیادہ روان دی پا پچاسی تریازی بندی کال امرا روان دی یو کال بابل وقر گورو پلائن مندی السلام علیکم جی
2: وعلیکم سلام
0: جناب یلے سب خبری کو تکم جناب شیر نواز پا پروام کے ہر کرے دا توائی ریڈیو بند کرنے گلابا ریڈیو بند
2: کر
0: ریڈیو بند کا کہنا شیر شیر نواز ریڈیو بند
2: کر
0: خیر خیر سب سے تو آگاہ دی شیر نواز تو خیر جی شیر نواز وائے کہنا یار سال آتے
2: حالات کو خود ہی زبردست گرمی دے لگا
0: گرمی چھتا دی با قدیرہ کی
2: ہاں جی گرمی ہو دے رضی آتا
0: دا قدیرہ کم دے سر رازی
2: قدیرہ دے چانجل سانن نے دیں
0: آو
2: دی سر کشمیر تھی سر برا
0: خا خا مطلب لاس دے سر ہونے لگی چلتا مانا
2: سنگا
0: میں چلتا لاس دے سر ہونے لگی
2: نا ہوائی
0: لاس دے سر ہونے لگی کنا جی حکم کوئے
2: حکم موز خاص دا سی شو روز آنے روز بنا سو دیتا سو نمبر ویلی مونگوی چو مونگو تنن کالو
0: کنا پا پہلا زل دے کال کردے کمکی دے کال کردے چلتا زبر پنج کنا لکھا شیر نواز تو ڈیر ماہر انسان ہے در تو شیر نواز سے کار کئی ہائے اللہ شیر نواز دا کار کئی کار کٹ گئی ڈیرا من نہیں کہو بل میسج دا گل دی جناب بل میسج تو چا کر دے ادا بم دا پروگرام میسج کو السلام علیکم بخیر علی تاسو څنګه ز بالکل ٹھیک ٹھاک مسا سڈی رہے تے من نہ کہو کال تر ذکر کو کون کی سکتے السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه کوم استاد ته کال کوو خیر جی باز خو داسې وی چې کل आवाज زموږ ته کلیر نه راځي نو سسو کال چې بیا ڈراپ شي یا आवाज کلیر نه وي سیګنل مسئله داسې کوشش دا کوي چې کل تاسو سره سیګنل اوکي وي نو بس بیا کال کوي بای دی کال طرف ته ځو جی السلام علیکم
3: وعلیکم
0: وعلیکم السلام جی سو خبرې کوي کوم زنه بای
3: زه الیش
0: خبرې کوم جی خوره کې پرونګ تاسو ته هر کله وای تاسو خو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے جی علیش بخور کے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ڈیر بہترین وعلیکم
1: السلام
0: جی پختن اللہ رے پختن اللہ رے
3: جی بھائی
0: جی پختن ہو کے بی پی جاتی گی یا کمی گی صحیح دا اور میڈیسن وغیرہ سو گولی وغیرہ ٹیبلیٹ استعمال راضی کہ نہ راضی بلڈ پریشر مسئلہ دا بی پی چکم دا عزت زیادتی گی او دے سر سر ور سر دا زڑا مسئلہ گا ہوما دا نو جی ڈاکٹر صاحب دا بلڈ پریشر دا سر دا وجنے زیادتی دل شاید ٹینشن ڈپریشن خوب دیگے انوالو نا دے
1: تاج رحمان صاحب گورا اکا چکل مونگ مریض اگر مونگ تا پتا لگی جی بھائی مسئلہ سروانا
0: جی جی
1: کا ہائپر لیپیڈیمیا بھی یعنی کولیسٹرول لیول چکم دے اور ٹرائی گلیسرائیڈ پا وینا کی سیواشی داگے دا وجہ نم چکم دے دزلو اگونا تنگی گی ابھی بلڈ پریشر سیوا کی گی داگے دا وجہ نم چکم دے ازلو مسئلہ رات دے جی بازو کا دا سوی جی کارڈیو مایو پیتھی ورطو یہ لیکی گی دا یو دا خپل دزلو خپل یو بیماری دا مسلز بیماری دا ٹھیک شو نو اگے وجہ ہم کے دیشی دین علاوہ نو روز آدم دی ٹینشن پریشانی ہم کے دیشی رگنا تنگے دل دا ہائی کولیسٹرول وجہ کے دیشی ٹھیک ہے جی اور سخپلی بیماری یعنی اگے سرسر چکم دے دا رگنا بیماری یعنی ہم کے دیشی نو وجوہات چونکہ ڈیزی آتی چکل مریض راشی من اگر دا اگے پرنا کی بھی آگے تا علاج کنو انشاءاللہ آئے تو اللہ کریم شفا لازمی ورکے
0: صحیح ہے ڈیرے زیتا منا کو ڈاڈ سے میسج رغل دی دوائی چیز زمان دا خیٹے مسئلہ دا خیٹے میں ڈیرے زیتا خراب ہوئی عمر میں چکم دی اگا اتلس کالا دی ڈاڈ سے منا خبر رندر دکل چاہیتا مسئلہ دا سمرا مودین دا خیٹے خراب دل سب وجہ کی دیشی ڈاکٹر صاحب داسې مطلب خورا کو نه حکومت باز اوقات چې غوونه بد راشي تاکي د وجنم خېټه خرابې دي لشي
1: بالکل تاج رحمان صاحب ګور خېټه خرابې دل یو وجن نه
0: جی جی
1: باز خلک ته کوم دي د کلمو ټي بي وی داګه د وجن هم چې کوم دي خېټه خرابې باز خلک خېټه کی چینجی وی داګه د وجن هم خېټه خرابې
0: جی جی
1: باز خلک ته کوم دي د باز هضمې شکایت وی داګه د وجن هم خېټه خرابې دي شي بعض خلکو ته کوم دي خېټه یو خاص قسم جراثیم دي امیبک ڈائسنٹری ورته لري کی داګه د وجن هم دا قسمه ایشو درات لشي دنه علاوه کوم دي د ډیر زیاتې ګرمې د وجن هم خېټه خرابې دي شي ٹھیک شي
0: جی جی
1: جی
0: صحیح ډیر زیاته مننه کوم یقینا زموږ دغه رور یا خور کوم چې موږ میسج کړو نو یقینا ډاکټر صاحب خبر نه پغه مستفید شي به وي اګنا نو ګران اوردن کو تاسو ته پرون کې کالز هغه هم کول شي میسجز هغه هم کول شي کال دې تر روان دي یو کال پکې بل خلو بل ایت باندې کورو سګ دیو د کوم ځای نه دي السلام علیکم جی
4: سلام کرام
0: جناب سو خبرې کوي د کوم ځای نه فواد پروگرام کے ظاہر کے لئے سڑے میں شپ خیر علی وائیو فواد تخیر
4: سلام
0: مطلب پچاس ساٹھ کال دے گا نا
4: دا
0: مسئلہ ورتا سمرا ٹائم نہ رکھ دے
4: دا
0: دوران کے علاج وغیرہ کرے دے کہ نہ دے کرے
4: علاج اوپر دے دو تری سرکاری
0: صحیح صحیح نظر کم دیا کہ دلے کوم ځای مسله دا ورته
4: د دې تاسو څنګه هم تر
0: اوسه هغه جواب راکې د لری مسله دا ورته کده نږدې مسله دا ورته
4: لری ورته
0: نه ښکاری لری ورته نه ښکاری کې نږدې ورته نه ښکاری
4: لری ورته

Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zim Sansurur Sansahos, Tansukurba Doctor Israr Jan, Yawari Beda Asmani Cosmetics, Pakistan, the Bishawar Story, Unijani Khwanigastan, Sumelgirti Agiburana, Habujanatar Las Bajapuriji. For FM 91 Global DA Khan Radio Polika, FM 99 Shaheen Radio Basin Radio Polika, FM 90 Ashariya Zero Zalmi Radio Polika, FM 96 Ono Radio The Bun Radio Polika, Usumanga Wasa, Subilkul Homba Rahiras Toreji, FM 89.4 Bajawal FM Sono Radio, FM 96 Ono Radio Themar Gri Radio Polika, FM 88 Bisham Radio Polika, FM 103 Kashmir Radio Polika, اور پاخر ایک سبنگ آواز ساسو بلکل ہم براہ راست ہو رہی بٹی گرام کی دے بٹی گرام ریڈیو پلی گزا شکریہ دا کم دا وقت سبنگ آواز سوک پا کمزے کے وری زمانگ دری پروگرام نسز دکڑ کبھی جی آغا کر دینی اسلام حوالی سے رویہ رسیحت و خزانہ کی دا اسمانی کانسمیٹکس مختلف پروڈکٹس اس کے وزی شکر گزار یمو شکریہ دا اسمانی کانسمیٹکس ہم جی جو دم رخائستا ہو ینی خکولی پروگرام ساسو رپا رسپانسر کبھی مونگ سر تاون حاصل لی دا اسمانی کانسمیٹکس زیم شکریہ دا کم تاسم شکریہ دا کجی

اور بالکل یقیناً خوشحال ہو سی آباد ہو سی قدردانوں سے بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زڑو راخن کے پروگرام سور لسم نیٹ دا دو جولائی دمیاشتی او دا شانتی دا منگل ارزا ٹائم دا وقت منگسرا نو بچ کر گیارہ منٹ کے دل والا دی یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زلو رخ کن کے پروگرام اول خوز منگ آواز دا وقت سو پر کم کم زی کیوری براہ مہربانی بس منگ تھے اور ٹیکسٹ میسج ہم پکار دی کہ ڈاکٹر صاحب سوال منگ لے صفا سترہ رسی خان 0333-72-72-533 بانے جی 0333-72-72-533 بانے تا سو منگ تا صرف اور صرف یو ٹیکسٹ میسج کی چھے ما یقین سوک پا کم زی کیوری ٹیک شو جی خبرحال خوشحال اسی ابار اسی قدردان اسی یو خکولی موضوع سر اساس رور اساس

ایجان ډاکټر اسرار جان د پېښور تاسو ته پاره حاضر دی جی. زمونږ د پروګرام موضوع نن سه حوالې سره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د ترمذی شریف حدیث په بګی ذکر کوا د الله نبی فرمای چې کله انسان د قبر نه راپاسیږي او د حشر میدان ته لاړ شي او د الله تعالی عدالت لګېدلې وي نو وی انسان به د خپل ذهن قدم اوچت نه کیا، یعنی یو قدم به بدلم نه کی تر هغې پورې، خطا تر دې پورې چې دنه یو د پنځو خبرو تپوس نه کړی شي، پنځه سوالونو تپوس نه کړی شي. مشهور سوالات دي، خو زه انشاءالله مونږ یو کمزور یو عاجزانه کوشش کوو انشاءالله، نو مونږ هم پرې لږه روشنی واچو چې یاره دا کوم پنځه سوالونه دي، کومې پنځه خبرې دي چې د الله نبی فرمایي د دې خبرو تپوس به د هر انسان نه کیږي. دا زموږ د پروګرام موضوع شو. ټیک شو جی، باقی دا پروګرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیٹکس. لہذا بری کې به خبرې ترې هم د آسمانی کاسمیٹکس حوالے سره کیږي. ټایم مختصر شوی، خبرې مختصر کو نو سیبه که خبرو شي د آسمانی فارمولا کریم، آسمانی فیس واش، آسمانی صابون حوالے سره جی. دا د مخ د ښکلا لپاره، د دانو لپاره، د داغونو لپاره، تیر سرو لپاره یو ډیر زبردست کریم آسمانی فارمولا کریم. د ملټی ویټامن نه هم بھرپور دی، ښکلی خوشبو سره سره پدې کې اینټی ایجنګ فارمولا هم شامل لږي. زماغ خویندرونه چې هغې په مخمانی مدانی دي، داغونه دي، تیر سری دي، سترګلانې تورې حلقی راغلي، مخمانی اکنی، پمپلز، بریک ډاٹس راغلي، چهرې خوبصورتي متاثر شوې ده جی. آسمانی فارمولا کریم انتخاب تاسو کولی شئ جی. او دین علاوه سیبه که خبرو شي زمونږ د آسمانی رائس فیس واش، آسمانی رائس بیوٹی کریم، د رجو والا فیس واش، رجو والا بیوٹی کریم، آسمانی نمانی چا استعمال کو جی. خاص کر آئل اسکن دپارا، مخبیب دارو دانو دپارا، تیر سرو دپارا، داغونو دپارا، دانو دپارا. او ډیر خلک داسي چې د ګرمۍ موسم کې زما په مخه دانی ډیر زیاتې راخې دي، نو اول زمونږ آسمانی رائس فیس واش باندې مخ وینځي، او بیا د شپې چې کلو دکېږي نو آسمانی رائس بیوټی کریم په خپل چهره لګوي. ښه، د هر قسم دانو داغونو تر سرونو د نجات حاصل کړي. او که وایټنینګ مسله وي، مخ کې داسي د ګرمۍ حوالے سره توروالی راغلي، نو آسمانی رائس فیس واش او آسمانی رائس بیوټی کریم د وایټنینګ لپاره هم بهترین دي، د سپینوالي لپاره هم زبردست رزلټ پکې موجود دی جی. او دین علاوه سیبه که خبرو شي زمونږ د آسمانی سن بلاک حوالے سره، د نور د شوانه ساسو سکن محفوظ ساتلی شي. زما خویندرونه چې هغې وي، مونږ خو د ګرمۍ موسم کې بری مخ دانی راخېږي، یا د هور د تپش د وجې د مخ باندې دانی راخېږي، کچن کې کار کوا، نو زمونږ آسمانی سن بلاک تاسو یوز کولی شي. ښه، باقی آسمانی ہیئر ریمور کریم هم تاسو مارکیٹ کې موجود، آسمانی بیوٹی سیرم هم شته، آسمانی بلیچ هم تاسو مارکیٹ کې موجود، آسمانی رائس والا بلیچ، آسمانی پومیگرینٹس بلیچ، انار والا بلیچ، او دین علاوه آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ، تور چې کوم ساشه کې بلیچ دی غم زمونږ تاسو مارکیٹ کې موجود، انار والا بلیچ هم سو، د رائس والا، رجو والا بلیچ هم آسمانی نمونه تاسو مارکیٹ کې موجود دی جی. او زمونږ درې قسمه بلیچ دی، درې واړه قسمه بلیچ سره تاسو آسمانی بیوٹی سیرم ساشه مکمل تور باندې فری ملاویږي وسره. خجی دغه شان صاحب خبرو شي د آسمانی برف شیمپو حوالے سره، آسمانی برف سپرے حوالے سره، آسمانی برف چې کوم سپرے دا، نو دا فوری او ارجنٹ رزلٹ دفارا. پلا سن دی گرم کے روختی، پملا دی روختی، پدی ملا سٹ بانی دی روختی، پلا سن پخپو بانی، بس پوری رواخ لو پورن پدی لاسن خپو بانی کولی شي آسمانی برف سپرے. خو کدا الرجی دا خارخ دا سکیبیز دا پری ٹھول بدن بانی وی، نو سیبا زمنگا آسمانی برف شیمپو بیتا سو استعمال ویا. ام دا سر دا ویختانو دا پار حضر بردستی، و دی سر سر سر سر سر دا ویختانو نوال تر دخپو نکانو پوری که بدن بانی پا کمزی بانی الرجی خارخ دا سکیبیز مسئلی وی، دا با سر ختمش انشاءاللہ. خان زکا چه آسمانی برف شیمپو کی منتولم دی، پودینه هم پکې ده، د لیمبو اوبه هم پکې دي، لیمو کارس هم پکې ده، داسې فارمولیشن پکې شوی چې دا خاص کر د الرجی لپاره ډېر زبردست یو، په دې ګرمۍ موسم کې بالکل ټنډا شیمپو دی. ښه، ځکه ورته مونږ نم هم اخیرې آسمانی برف شیمپو. ښه، خدغه شان دي د مضبوط او صحت مند ویښتانو راز آسمانی هربل آئل سره آسمانی پیاز شیمپو، آسمانی ایرویلا شیمپو، یا آسمانی رائس شیمپو تاسو استعمالولی شئ. اول به آسمانی هربل آئل په سر ویښتانو کې داسې ولګوئ چې سر چمړې ته ورسي، سحر راپاسېږي، نو آسمانی پیاز شیمپو یا آسمانی ایلویرا شیمپو
یا آسمانی رائے سیم بھوانی خپل سر وختانه وینځي خجی او دین علاوه که خبر او شي د آسمانی هر بل آیل حواله سره د قرآنی کریم پیاتونو دم کړي شي وي پدې کې کلونجی دا پدې کې زیتون دی پدې کې بهترین جڑی بوټی او بهترین قدرتی هر بل آیل خجی د شوګر د فارا د بلډ پريشر د فارا کولیسټرول د فارا موټاپي شکار کم خلک شي بیا ځي خلک وي زمو خود میدی زخم دي تي زابیت تي بد هضمي د نظام انهضام کې مسله د قبض وسله بو اسیر مسله خونی بو اسیر یا بادي بو اسیر آسماني هربل آئل انتخاب تاسو کول شي جی او د هر قسم دردونه د فارا بتوري مساج بتوري مالشم تاسو آسماني هربل آئل استعمال ول شي زنګونان خوږي ګونډي خوږي ګملا خوږي د پټو کمزورتیا وي د فالج والا مریضان وي اداسي ماشمان چې ګرځیدو کې مشکلات لري آسماني بل آئل بطور بساج بطور مالش مسلمال والا جی غجی او دا غشنی لکوری دا پار زخم دا پار رسول دا پار هم بہترین دی آسمانی ہر بل آئل جی خطای منگ سر مختصر دے بس یو عرض کوز منگ سمر ہم پروڈکس دی دا پاس بے پی آسمانی نم لی کلیوی کا آسمانی نم پینو سے بزمون گو سر حس کی سبم تعلق نشتا خواہ آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کا پی ہے دا موضوع آغاز کو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل هو الله احد سورت ہوئے فوراً دا موضوع آغاز کو جی

او بالکل یقینا خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی د پروگرام د دویم برخه آغاز شو د صحت خزانو پری پروگرام کې تاسو موږ سره براه راست د میسج پلی کا د کال پلی خپل مشرف وخت والے کول شي نمبر ځان سره نوٹ کی 0333 72 72 533 باندې تاسو موږ سره پروگرام کې براه راست د میسج پلی کا د کال پلی خپل مشرف وخت والے کول شي دا پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیٹکس ماته ویلې شي ډاکټر اسرار جان دغه کی پېښور کې موجود آسمانی سټوډیو کې جی اونن والا موضوع ماشاء اللہ مونږ سره ریکارڈ شندن والا موضوع کرے چا بکارو بالکل تاسو مونږ سره د واتس اپ پلی کرا به تاسو تل شندن والا موضوع تاسو لمونږ در سینڈ کولې شو.

0: پروگرام کے انشاء اللہ فرسٹ لگی کال خلو سیر بو سیر یو ملٹ یا یو نیم ملٹ بس ہاں زیاد وقت بس سنا خلو جی چون کی دا پروگرام سپانسر کر اسوانی کاسمیٹکس ماتھ ویلی شی ڈاکٹر اسرار جان دو کی زپشاں ور کی موجود یم جی اسے بک خبر وشید اسمانی فارمول کریم اسمانی فیس واش اسمانی صابن د مخدوخ کنان پارا د دانو د پارا داغون د پارا تیر سرو د پارا یو ډیر زبردست کریم اسمانی فارمول کریم انتخاب داسو کولے شی جی او دین علاوہ سے بزبنگا اسمانی رائس فیس واش اسمانی رائس بیوٹی کریم دا رجوع والا فیس واش رجوع والا بیوٹی کریم اسمانی نمانے چھے استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخبیب دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر زبردست کریم دا وائٹننگ دا پارا ہم بہترین دے خجی او دین علاوہ سے بزبنگا اسمانی دا غاخون پاوڈر دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیر شیوی دی تور شیوی دی وینے کوی آبریخ کوی آسمانی ہر بل ٹوت پاوڈر انتخاب تاسو کوالے شی جی او دا غشانی سے بزمانگا آسمانی رائس شیمپو آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو دا مضبوط و صحت مند ویختانو دا پارا تاسو آسمانی ہر بل آئل ہم یوز کوالے شی دی الرجی دا پارا خارق دا پارا دا سکیبیز دا پارا زمانگا آسمانی برب شیمپو یا آسمانی برب سپرے تاسو استعمال والے شی جی باقی آسمانی ہربل آئل شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹاپا شکار کم خلق شبی باز خلق ہوئی زم خود میں دے زخم دے تیزابیت بد حضبی دا نظام انہضام کے مسئلہ لجی قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب تاسو کولے شی جی او دا ہر قسم دردون دا پارا بطور مساج بطور مالشم آسمانی ہر بل آئل استعمال ولشی دی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسول دا پارا بہترین دی بس یہ عرض کم زمنگ سمر ہم پروڈکٹس دیا دا پاس بھی پی آسمانی نم لکلی ویچے آسمانی نم پھنو زمنگ اسرہ اس قسم ہم تعلق نشتہ خان پروگرام کے فرسٹ ان لگی کال اخلو دا واقعی ماں سر سوک دا کم زیر موجود دی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام سرانگے ڈاکٹر
0: دا اللہ رب العزت لوی فضل کرم احسان زما رور ما سره سوک د کم سیره موجود دی
1: جی پانو نه هان یا خبره کاو
0: جی خان یا شپ څنګه حاله طبیعت د خره سیت د خره جی
1: دا ته شدا مو زه ډیر ما ته دور دا پروگرام دې ډیر ما ته دور روان دا و تیل لا ډیر ما ته دور تیل لی
0: ها جی خان یا شپ تاسو خبره کې وای چې موضوع ډیر زبردست سره پروگرام هم ډیر مزیدار دی او تاسو وای چې آسمانی هر بل عالم ډیر زبردست دی
1: اے اللہ دے کامیاب لارا
0: آمین زمنگ دا آسمانی ہر بل آئل بس کی زبردستی لگ دا خورا تو ہوئی گنا
1: آسمانی تیل سار دے پورا سر میں ہے تیل آسان ہی جی
0: نا سر دے خطو کا سر وقتان دے خطل سر وقتان دے وطا کا سر دے وطا دا سن خبر دا یرا مونگ دے حیران گوا
1: ویختو میں ہے تیل
0: مڑا مونگ دے حیران کو سڑیا چھ دا کم مخلوق را گو چھ سری وطا سڑیا مونگ دے حیران کو دا سے وائی گنا چھ وقت میں وطل وقت میں کمزوری شوی وقت میں وطل او تاسو خپل زبان کې بهر حال خوش دې ته مدسرو کې جزاک الله تاسو چې سر د وختانو د پاره یو ډیر زبردست رزلټ دې د اسماني هربل آئل خا خان یا سیب دغه فائدہ به بل مسلمان له منتقل کوه ځان پورې محدود مزاده خا
1: از پیار و دین کې تا پیغام پېښ کاو شه دا تل له زنه تر اوري وې ته مال دې کې کا فائدہ نکرا ور به وې ته پیسې و تا پاس
0: و ما انشاء الله خان یا سیب وې چې لکه آسماني هر بل آئل استعمال کې کوچاله فائدہ و نه رسول ما نه دی ویراشي پیسې دی واخلي جزاک الله ساره جذبی مونږه قدر کو ماشاء الله ته زمونږ په آسماني هر بل آئل باندې دومره شور یې ماشاء الله چې تاسو له دومره خصو بهترین رزلټ درکړې چې تاسو اوریدونکو دا پیغام ورکو چې لازم ان استعمال کی جزاک اللہ ډیره مهربانی خانیا سے موږ سره موجود د بونو دی چې تاسو پروگرام زبردست موضوع زبردست او دین علاوه چې کوم آسمانی هر بل آئلی وی دا ډیر زبردست وی دا سر د وختانو د پاره چا وختانو کمزوري شي وی دوسری وی خشکی پکې پخوي وی پکې نو زما خویان دي کز مارونه دي اکثر لدا سی وی چې پریشان جره د سر اوس چې دا بس چل کیږي آسمانی هر بل آئلی وختانو کې دا سول کو چې سر چمړی تور سیږي سحر را پاسه کې نو آسمانی پیاس شیمپو باندې تاسو آسمانی ایلوویرا یاد غشاندی آسمانی را شیمپو باندې خپل سر مضبوط السلام علیکم جی
2: وعلیکم
0: اللہ رب العزت دیر لوی فضل کرے میں سانور ماسر رسوک دکم زیر موجود دے جی رحمت
2: اللہ
0: سے ہر کلیر کوڑا خٹنگ تاسو خیر صحت خرے جی
2: شکر اللہ فضل خپل او اخرت
0: شکر الحمدللہ جی حاضر حکم کوی جی
2: بس پروگرام ہو دے دلی اور خدای کے کان دے دن دیر کو مشکل ہم دے لگے ہو ملے وی ہے من سودا ملاو شو
0: او بس اصل کی رحمت اللہ صاحب دستا سو اغا مین دے پروگرام سره محبت تے کنا خلوص سے احترام دے گی نگورا تا سو دین انداز والے جم پر ٹوٹل پروگرام کے خپل نمبر یو زلوایو او اگے کم تا سو خلق من نگی لکو جی ڈاکٹر صاحب کال نے ملاوی گی دستا سو محبت تے دے پروگرام سره خجی
2: بس خو ستر اختر نہ پسو نے جو درے دے بتا سره
0: ها د غټ اختر نه پس تاسو دوه درې ورځې پس نه شروع کړی خو زه اوس می لو شو کنه خو به خوشاله یی کنه
2: خوشاله هغه مخای
0: او کنه چې اوس هم نه خوشاله بیا دی الله خوشاله زه جزاک الله نور څه خبره ترشتا ها
2: استعمال کور کې نور غوډیان ته خبر کو
0: زمنګ آسمانی پروډکټس استعمال کړی تاسو چې موږ هم استعمالو غوډیانو لیم ورکو استعمال کی
2: اسمانی کے لیے کم تم مختلف استعمال ہو اس میں فارمولا کریں گے اور اچھا آپ فیسواش ملے میری
0: ہاں لگا تا سوچ آسمانی تھی لو آسمانی فارمولا کریم و آسمانی فیسواش تا سوچ دا پخپل کور کی نہیں استعمال ہوا
2: رائس والا کریم رائس فیسواش اور برف شیمپو کریک کریم
0: و ماشاء اللہ یہ خبر ادا دا تاسو چې ټول ما سره موجود دی په کور کې او تاسو چې دا استعمال کو تاسو دغه فائدہ ملاو شو دا ریزلٹ ملاو شو نو تاسو بیا گاونډیانو ته دا ریزلٹ او دا فائدہ منتقل کنه خپل خاندان کوم تاسو دا خبره کړی دا
2: خپل خاندان کې هجیش نه ولو گاونډیانو ته فضا دا ګرنټیز خبر کم چې کار نه و شو ماته واپس راوي
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ لتا خوشحالہ تاسو کے کاری انہوں کو نمال دی راشی زبا ینی پیسی ورکم بار حال جزاک اللہ دا خوڑی رغٹ خبر تاسو کا چی اسمانی سمر پروڈکٹ تاسو بنگ بکور کی استعمالی کی کاغا اسمانی ہربل آئن لی کا اسمانی وی پیاس شیمپوری کا اسمانی برف شیمپوری اور روی کا اسمانی کریک کریم دیو کا اسمانی الکا وی دا رائس فیس واش رائس کریم ٹول پروڈکٹ سے منگ استعمال کری اور وی پخپل خوپری رجی پا خاندان کی اور پا گاونڈیان کی منگ دا فائدی خلق و توڑان نکی جدا سن دا استعمال ہوئی اور وی کا کار ادھر نکو مانے پیسی واخلی بار حال لاؤ سمرا کٹا خبر دا خان ازا چی سہر رات لما سٹوڈیو تنما بزاد خود پخپل ہم آسمانی رائس فیس واش بانے زمخوینزم پریزان پوئی کئی خواہ یو ڈیر زبردست پیس واش دے خواہ نو انشاءاللہ چی چام استعمال کر انشاءاللہ دے بتی مطمئنی دے بتی خوشحالوی او دے سر سر بدا فائدہ بل مسلمان تا منتقل کی دا سی خبر ہم نرے چی صرف زان پوری بے محدود ساتھی نا دا خبر بل مسلمان تا موڑان دے گئی چی اسمانی فارمول کریم اسمانی فیس واش او اسمانی رائس کریم اسمانی رائس فیس واش دا مخت دانو دو پارا ڈیر زبردست کریم دیا ڈیر زبردست فیس واش دے استعمال کا ہاں نو ماشاء اللہ زمنگ سمرو پروڈکٹس آسمانی نمانے چام جس استعمال کر ان شاء اللہ دے بتی مطمئن دے بتی خوشحالی پروگرام کے نیکسٹ کا لکھ لو دا وقت منگسر سوکھ دا کم زیر موجود دے ٹھیک سو جی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم زما آواز درزی جی بہرحال لدی کال منقطع شو نیکسٹ کال لسو دا وقت ما سر سوکھ دا کم زیر موجود دے ٹھیک سو جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی زمارو رو دا وقت کی سوک ما سر سوک خبری کی جی
3: ساسو خور
0: جی کلی دا تو ساسو بجان حاضر دے حکم کوئی جی بارحال وی خور دی خبری کو وانو زمین خور خو بارحال کال راغل لخو کالی من کتا شو دیر مازیرت بخنق وارم بارحال ساسو بیجان سانسو دا پاری دا پروگرام کی زمان خویان دی مینے چی دی خپل بیجان آواز پا خاموشی سروری ضرورت صفا خبر کوم مخکې به دا خبره کړي بیم درد کوم بیم درد کوم زما دا پروګرام خاص کر زما هغه خویان دی مینه چې په کورونو کې ناظر دی خپل بیجان آواز اوري زما پروګرام سپیشلی دغه خویندو میندو لپاره دی چونکې مردانه حضرات سړي چې کوم یوه دی خو تبلیغ لمزي دوی خو جماعتونو لمزي دی مدارس لمزي دی زده کړم کوي د دین اسلام هر ځای ته تللی شي خو زنانه زموږ په کورونو کې ناستې دي نو زما دا پروګرام سپیشلی دا خبره بالکل د تا صحیح کوم چې زما دا پروګرام سپیشلی زما د خویندو میندو لپاره دی الله دې تاسو خوشاله ساتي الله دې تاسو ډیر قدر وکړي نیکسټ کال لسو دا وخت کې ما سره څوک د قبضې موجود السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام اسرار جان صاحب شوی جوړ برابر طبیعت دی شدا
0: د الله رب العزت ډیر لوی فضل کرم احسان زما رور ما سره څوک د کم زیره موجود دی جی
4: زه اسرار جان صاحب لټنګ متا سر پلای نه ما فیضان خبرې کوم درته
0: فیضان صاحب خې طبیعت دی خري صحت دی خري
4: ما شاء الله الحمدلله ډیر شوی بس اسرار جان صاحب ډیر وخت د پخ میتال درته وکړو او خو لټانګ ریډیو نه ته تلې وې تا په ډېر اسماعیل خان باندې پروګرام کې دا مې عمرګري نه لمبارو غوښتم چې پروګرام کې
0: نه نو ټانګ ریډیو باندې زمونږ آواز تاسو سټه مورې دلوا لس بجې به مورې دلو مخ کې
4: اسرار جان په
0: ستا ستا نوم سره دا بسره ته وایا
4: مانو محمد
0: فیضان خزا ان شاء الله فیضان بھائی میاں شیونی میں انتظار ہو کر خیر ہاں یو میاں شیونی میں میاش انتظار ہو کر خیر یو لو خوش خبری ہو تو ٹانک مانی زوا روما ہاں سیدا میاش یا یونی میں انتظار ہو کر خیر ان شاء اللہ ٹھیک شو زما آواز بھائی ان شاء اللہ تو پٹانگ کے مخ کے رچ سنگ اردو کشان دن اب صفا داغی نوری دا خیر خاؤ بہرحال پا 97.4 پہاڑ پور پیغام ریڈیو پھلی کے زمونگ آواز تا سو تین چار بجو پوری پٹانگ کی اور دلی ہمشی پا ڈبر کی ٹانگ کی او دا کشان زم اما خیلو کی ابا خیلو کی زمونگ آواز اور دلی شی پٹانگ کی ہم خو بہرحال کدا وقت کتا آواز اور دلی اللہ رتا خوشحال ست اللہ رتا قدر کی جی پسلے سے خبر آتری نو بالکل حاضر ٹائم مختصر دیجیے بہرحال ان شاء اللہ درزو بیا بدرزو خیر جی کل نصیب و شوخا ان شاء اللہ در روانیم دا خیر مانا سادا ارمان پورا کوم دا خیر ان شاء اللہ خا گورا مونگا زیو خبر یاد ساتی دا ٹانک ریڈیو سٹیشن مانے جس مد مخ کیما پروگرام کولو بیا مون پروگرام ال تبریغ سو چون کل تزمنگا چکم ایگریمنٹ واغا ختم شلو بہرحال چی زمنگا آسمانی پروڈکٹس تقریبا د دری تیری ہفتے خبر دا یو گاڑ چکم دے حاجی زربت خان سیب تزمنگ آسمانی پروڈکٹس رسید لی دی ہاں پورا یو گاڑ دے پیشاو نو لوڈ شوی دی او ڈاری کغل تلی دی نو حاجی زربت خان سیب سرا منصور مارکیٹ کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس منصور کاسمیٹکس والا سرا آسمانی تمام پروڈکٹس ملاوی دل شی دکان نمبر 3 دکان نمبر 4 کے حاجی
4: جی ائی ترا جا انشاءاللہ دیتا پروڈکٹ بمول راخلو
0: جی جی
4: سپا میرا محبت بھی استعمال ہو دیتا تیل سٹا
0: کا نہیں آو شتا شتا مکہ شانتی دی ہاں سیدا بہرحال پٹھان کی حاجی زربت خان صرف سرا منصور کاسمیٹکس والا سرا دکان نمبر 3 دکان نمبر 4 زمنگ آسمانی پروڈکٹس ہلتا ملا ہوئے دل شی پتیرا ہفتے کی ورد پورا یو غٹ گاڑے خوز تم غٹ گاڑے تو نہیں یادو چلے کا جہاز او بس یو عام گاڑے ورت لوڈ شوی دی او تلے دی ورت سیدا کنا او کنا چا خبر بس ٹانک کے سوکھ زمنگ آواز ہو رہی نو زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس پر ڈبر کی او دغه شانتی ابراہیم شمسی بیٹریانو والا ډیر مشهور دکاندار دی هغه سره شتري ماخیلو کې یا دغه شین پټان کې چې څومره د کاسمیټیک تور دی شکر الحمدلله آسمانی تمام پروډکټس تاسو ته الته ملاوي دي شي خان بار حال ډیره مهرباني جزاک الله او زکه چې حاجی زربت خان سیما سره بذات خود په خپل هم رابطه کړي دا ډاکټر صاحب جاوید صاحب سره هم رابطه کړي اسماعیل صاحب سره وتا سلام خبره کوي چې پټان کې ماشاءالله تاسو پوزیشن ډیر سترانګ دی بہرحال اللہ علیہ تاسو خوشحال سید اللہ علیہ تاسو ڈر قدر کی او پشاور تو ہمرا روان دے ان قریب ان شاء اللہ حاجی زربت خان سے پشاور تو ہم راضی منگسرا او اللہ علیہ تاسو خوشحال سید پروگرام کے خنیکس کال خدا وقت منگسر بسو کو کم زیر موجود ہے ٹھیک سے ٹائم مختصر دا بزم دا پروگرام لاسٹ کال بھی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم سیبا دا وقت ماں سر سوکھ دا کم زیر موجود ہے یار مونږ سره ټایم مختصر دی او د مرګری غالباً چې غوایا مې خساتلې وکور گئی او داغه آواز مې وره تورې سړی ته مو ته پوسو کوم د سړی او بهرحال بس کالی کټ شلو بهرحال ازاد تاسو خوشاله ساتي زه بهرحال ډیره مهرباني شکریا جی د پروګرام بیا مخیری کال خلما سره یو ملت نمشتا السلام علیکم جی وعلیکم السلام مشر ما سره څوک کوم ځای موجود دی جی مسافر دینم دیو کوي مسافر ہاں مسافر سے تاسو خیر صحت خرے یا
4: اللہ
0: کی برکت واسہ ہا جی ولی تمام مسلمانوں تو بکار دعا غاڑو کاغذ پکورن کی دی ہسپتالوں کی دی حاضر وقت کی زبنگ آواز ہو رہی بیماران دی چا سا حاجت سے مشکلات تھی اللہ تعالیٰ یہ تمام حل کیے منگ خدا دعا گانے ہر وقت کی گو ہاں
4: امین استاد اس دختہ سے تو پرزن نگا کی خدا برکت واچی اللہ رے زمون سرم مالبان دی بده مل دنیا کی اگر تولو دو خدا خو حفاظت
0: حفاظت ہوگی خ خبر ہے اللہ نے جزائے خیر دا نصیب کی جزاں کلا انشاءاللہ دوام دے تو غوخت دوام در تو غوخت او یو خبر یان سدیا باز خلق کو چرا دا بیماری ما او مشکلات سر مخامخ امدا بس چل کی گور دا اللہ تعالی طرف نے ازمائش نو دی امتحانات تی منگ پر صبر کو الله ګوري چې ما دې خپل بنده ته دا 50 کاله زندگی دا دومره سہولت والا ورکړي و دومره زه مشکل پیراولم زه آزمائش پیراولم چې هغه وخت کې خو څنګه اوس سګیا بهرحال نو په هر حالت کې شکر وسل غواړي او په هر حال وکړو صبر وکړو باقی الله تعالی دې زموږ په حال باندې رحم سمره یقینا هسپتالونو کې دې حاضر وخت کې زموږ آواز وکړي سګ بیماران دې حاجتونه دې چا سره مشکلات ورچا اولاد نشتا چا باندې قرض دی دا چا سره مشکل دی یا زموږ هغه خویان دی هغه په کورونو کې ناستې د رشتې په انتظار الله تعالی دې ولا خیر رشتې راولیا هغه بچیان چې هغې مور او پلار ورته ګرځي زما دې بچی له یوه ښه رشته میلاوه شي الله تعالی دې هغې ته هم ښه رشته ورکړي ها الله تعالی دې تمام مسلمانانو حاجتونه پوره کړي او الله تعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي ٹھیک شو جی دعاګانې خو موږ همیش د پاره کوو جی خصمن کا آسمانی پروڈکٹس سم رحم دی کا آسمانی ہربل آئل دا ہر بیماری مسند یو کامیاب وزمود علاج شوگر بلڈ پریشر کولیسٹرول لا موٹا پیش کار کم خلق شی دو بواسیر مسائل لی خونی بواسیر بادی بواسیر دے میدی تکلیف وی قبض مسئلی وی بواسیر مسئلی وی خونی بواسیر بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے شی دا ہر قسم درد

هم خغوی اف کری او دا ذائقہ راضی صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا ڈیرا خوندور ذائقہ او چائے تا دا سے رنگ ورکڑی چی ملما هم حیران شی. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342 0998 1857 او بل

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو قدر مندو اوریدن کو غگ آواز دے دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وقت کے پروگرام دے علاج او سنت نبوی گرانو اوریدن کو دا پروگرام تاسو ته پیش کی گی دا پاور ایکس انرجی ٹانک تے طرف نا او دا شانتی ایسیڈ گو دا میدے سیرپ تے طرف نا گران اوریدن کو دا پروگرام روزانہ دلسو بجونا تر یولسو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام منتی تاسو براہ راست اورے گران اوریدن کو پدی پروگرام کی منگا یو خاص موضوع بنتی با انشاء اللہ تعالیٰ تاسو سره خبر اتری کو دا شانتی دی پروگرام پر دوی میسی کی با ستاسو ٹیلی فون کالز او ستاسو پیغامات او سمرا ستاسو میسیجیزی اگر با منگا دی پروگرام حصہ جوڑو گران اوریدن کو تاسو با منگ سر اخپل غگ آواز شریک کوئی 0997-310-400 بانتی دا شانتی 0309-711-88-99 بانتی گران اوریدن کو تاسو با اخپل پیغامات ہم منگ تا ارالی گئے پا 85-83 بانتی یعنی اخپل پا موبائل کی با آغاز اتزائی چی کمزی کی میسج لکھ لکھی گی التبا آر اے بی لکھائے لکشانتے و بیا خالی زی پریدائے بیا با اخپل نوم او اخپل دی زینوم لکھائے او بیا با اخپل خستہ شانتے میسج پیغام اگر با منگتا را لی گئی پا 15 اتیا او پا 3 اتیا بانتے گران اردن کو ستاسو پیغامات ستاسو میسجونا ستاسو ٹیلیفون کال دا با منگا پا پروگرام کی شاملو لیکن دی پروگرام طرف تا دیتلو نمخ کے زٹول نمخ کے امید لرم اخپل دی ٹولو او ریدن کو نا چکم کم زیتا زماغک آواز رسی که آغا بڑگرام کلے دے که بڑگرام مضافات تی دی بڑگرام نور کلی دی حتو ندی دا غشانتی غرونا او سندو ندی او که دی تور غر یا دی شانگلی یا دی کوهستان یا دی علی یا دی مانسری او دی چتر بٹل دی غرونو چکم کم زیتا زما آواز رسی دی ٹولو او ریدن کو نا که آغا زمگ مشران دی که کشران دی مین دی خوین دی امید لرم چټول با روغ رمټ صحت او تندرست به وي او الله تعالی نه بدا دعا کو چې الله تعالی دې ټول مسلمانان زمونږ ټول ترونه زمونږ ټول میندې خويندې الله تعالی روغ رمټ لري صحت او آباد لري خوشاله لري او الله تعالی چې چاله څنګه ژوند او زندگی منتخب کړی دا الله تعالی دې اغلب اغيبان تي قناعت ورکی صبر ورکی او استقامت تي ول ورکی او الله تعالی دې اغه هر قسم اسبابو کې که اغه دنیوي اعتبار سره دي که اغه اخروی اعتبار سره دي الله تعالی دې په اغه ټولو کې برکت نصیب کړي ګرانو اوریدونکو دې سار اغاز شوه دې ابتدا شوه دا زمونږه سومره اوریدونکو دي زمونږه سومره دزی آغاز او ابتدا بکڑی وی اخپل کار روزگار محنت مزدوری کی با مصروف او مشغول وی نو اغی طول رونو تا بایگانو تا با زمنگ دی طرف نا دا دعا وی چستا سو با کار روزگار کاروبار محنت کوشش کی دی اللہ تعالی دیر دیر برکت واچی او اللہ تعالی دی تاسو طول او زمنگ سمیت منگ لدی اللہ تعالی روزی رزق حلال اخپل پکور کی دنی نصیب کی باندی روان دی اغوی دا پارو چی اللہ تفر مبارک کی خپل کورونو ته دی الله تعالی واپس روغ رمټ صحت تندرست واپس راورسی دغه شانتی زمونږ چې په سفر باندې دی او دی وخت کې مسافر دی نو دی هم الله تعالی

جی گران اوریدن کو غگ آواز دے دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وقت کے پروگرام دے علاج او سنت نبوی گران اوریدن کو دا پروگرام تاسوتا پیش گئی ایسٹ گو د میدی سیرپ او د غشانتی پاور ایکس انرجی ٹانک دی طرف نا او گران اوریدن کو دا دوڑا سیرپ بتاسوتا زمنگا مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز نے جیل موڈ بڑا گرام کی بتاسوتا ملاوی گی گران اوریدن کو زمنگا دی ڈسٹریبیوٹر نمبر دے 0311-15-877-45 0311-15-877-45 گران اوریدن کو داغا شانتی دا دوڑا سیرپ پہ بتا سو تا پدیزی کے ملاوی گی او دی داغی دوڑا سیرپ فوائد چکم دی اغا تا سو اوریدی دی یو ایسڈ گو دا دی میدی سیرپ تے که میدی کی تیزابیت وی داغا شانتی میدی کی زخم وی او خوراک سکاک حزمی گی نا نواغی دا پارا دی ایسڈ گو دی میدی سیرپ اغا تا سو استعمالو لشای داغا شانتی دویم پاور ایکس انرجی ٹانک دا دی طاقت شربت تے چلی چاپ جسم کی سخ قسم کمزورتیا بھی اگے دوبارہ دا تاسو استعمال لشے دا دواڑا سیرا پہ بتا سو تا مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز نے جیل موڑ بڑا گرام کے بعد تاسو تا ملاوی گی گران اوریدن کو زب زم اخپل موضوع طرف تھا نننے چکما زمنگا موضوع دا گران اوریدن کو ڈیر زیاتا دلچسپ موضوع دا موضوع سدا منگا ٹول الحمدللہ مسلمانانی دی اللہ تعالیٰ پا ذات منتی منگا ایمان راوڑ دے دی اللہ تعالیٰ ذات نا روس تو زمنگا ایمان چکم ذات اقدس پانتے دے اغتا ویلے کی محمد الرسول اللہ دن اللہ تعالیٰ خوگ نبی او پیغمبر او منگا دی دغی خوگ نبی او پیغمبر کلیمہ ویل دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ گران اوریدن کو چی چا چاہتا ہم زما آواز رسی نو یو پیرا دی جڑا اخلاص سرا مین محبت سرا دغ کلمہ اوائے یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چی کل ہم منگا دا کلمہ ویو نو پا دی کلمہ کی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس نوم دے نو منگلا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا ذات اقدس مانتے بیا درود شریف ہم ویل پکار دی او پاغے کی انجوستیان اکار ندی اغستل پکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې اغه سړی کنجوس ته اغه سړی بخیل دی چې کم زما نوم واوري او بیا هم په ما باندې اغه درود شریف اونوي نو اگران اوریدونکو زمنګ ډیر زیات محسن ډیر زیات مشفق او ډیر زیات مهربان نبی او پیغمبر اغه زمنګ محمد رسول الله اوے صلی اللہ علیہ وسلم دجڑ مینی سرا درود شریف وے نو اللہ تعالی با ستاسو او زمنگ پجڑونو کی دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا محبت پ اچئی نو گرانو اوریدن کو ننے زما موضوع اخ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش دی ولادت آغاز او ابتدا یعنی چیدہ چیدہ خبری اہم بنیادی نکات دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش او دی ولادت حوالے سر با تاسو سر کوما گرام اوریدن کو اللہ تعالی دا کائنات دا زمک اغوڑولا زمک کے اللہ تعالی انسانیت پیدا کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پا شکل صورت کی اغیر اولی گزمک تا بیا دی خلق آباد ل پزمے کی دی خلق و ہدایت لپارا اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام دی اغی سلسلہ شروع کرا او دی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اولنے او نبی پیغمبر او دی اغن رستو بیا دغا سلسلہ چلے اللہ چلے اللہ پا آخر کے دی اللہ تعالیٰ محبوب دی اللہ تعالیٰ خوگ نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ٹول انسانیت دا پارا رحمت جوڑ کو او راوی لی گو او دغی دی وجنہ اللہ تعالیٰ پا قرآن کی فرمائی چی وما ارسلناک الا کافت الا رحمت للعالمین وما ارسلناک الا کافت للناس بشیرا و نذیرا یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت جوڑ کرے دے او دنیا تا ارا لی گلے دے او دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت او رسالت دا دی ټول جہانونو دا پارو او دی راتلون کی وقت او زمانے تر قیامت پوری دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دغه نبوت او رسالت تے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت پدا سے دور کے پدا سے زمانے کے پدا سے وقت کے شیو چې په هغه دور په هغه زمانے په هغه علاقې کې دنیا په تیارو کې وا جہالت شرک بت پرستی بے حیائی بد اخلاقی دغ شانتی کفر شرک تردی پوری چیپ عربو کی بت پرستی سرا سرا شراب نوشی سود قتل غارتگیری قبائلی عصبیت لونا جوندے خخول
وغیرہ وغیرہ داسې ظلمونه په هغه دور کې موجود وو. یعنی د دین زیات نور جهالت پسینګوي چې خپل لونه ژوندې خخول قبایلی عصبیت نسب او نسل په هغه باندې فخر کول سود قتل غارتگیری شراب سکل بے حیائی فحاشی ظلم زیادتی کفر او دغه شانتی یو تاریخ دنیا وا تور تیار وا په هغه دور کې په هغه زمانه کې په هغه وخت کې. او لازمی خبر ادا ده چې کله دنیا بالکل په تورو تیرو کې پرته وي دی هغه دنیا لا د تورو تیرو نه را وښکلو دپاره داسې یو راهنما پکاري یو داسې کس پکار وی چې هغه دی هغه ټول مخلوقات الله دی هغه تیرو نه را وباسي او رڼا طرف ته راولي. نو داسې راهنمای دپاره الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم انتخاب وکړو او نبی کریم صلی

0: جی گران اوریدن کو خک آواز دے دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زے مفتی عبدالقیوم پروگرام دے علاج او سنت نبوی گران اوریدن کو دا پروگرام تاسو ته پیش کی ایسڈ گو دا میدی سیرپ او دا غشانتے پاور ایکس انرجی ٹانک گران اوریدن کو دا دوڑا سیرپ بتا سو تا زمنگا مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز نز جیل موڈ بٹاگرام کے ملاوی گی دی اگی شمیرا نمبر دے دا ٹیلی فون 0311 15 877 45 دے ٹیلی فون شمیرا دا 0311 15 877 45 گران اردن کو دغه شانتی 0309 711 8899 باندې تاسو راتلی شئ خپل غږ آواز هغه موږ سره شریکول شئ ګورو چې په لیل باندې موږ سره څوک دی او سویل غړ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام مفتی صاحب. خان خیل خبر کوم
0: پنسیرې نه خان خیل دی جی جی ڈیرا مانا شکریہ جی تاسو پروگرام میری محبت سر آور منگ سر مینا کوائی جی
1: طلاق ہوتا ہے خبر رکھو لگتا ہے
0: طلاق چکم دیکھا نا چکم اگے تا مجنون وی لکھے گی سی بالکل دیوانی نو دی اگر طلاق ور کی دی جنون پہ حالت کی یعنی بعض اوقات دی اگر عقل اگر ذہن کار نہ کی راضی یا غ بیماری خپل په عروج بنتی نو په هغه دوران کې او بعض اوقات په هغه باندې دوره مور راشي ذهن کې دی هوش او په حواس په حالت کې یي او ذهن کار کوي او په داسې حالاتو کې هغه طلاق ور کی نو بیا دی هغه طلاق هغه واقع کیږي او دغه جی او دغه شانت دی نشي په حالت کې چې کوم دی هغه طلاق ور کی دی نشي په حالت کې طلاق چې کوم دی هغه هما کیږي چې داسې نشي چې هغه باندې هغه پیږي یعنی خپل په هوش کی او کدا سي نشي چې بالکل دغه عقل چې کم دی اغا زایل شوی نو بیا په هغه حالت کې هم طلاق نه کیږي لیکن د نشي په حالت کې چې کم طلاق ته د لغونتې مختلفي مسله ده سني ائمه کرام وی چې نشه اغلګي او کډيري ک طلاق ورک نو هغه طلاق واقع کیږي او سني وی نه بلکې کډيره نشوي نو هغه سره طلاق نه کیږي او کلګي وی نو هغه سره کیږي او یو یو طلاق تکم تاسو خبره کول نو جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرا من ڈیرا شکریہ جی دزم رور پنسے رین خان خیل رور دی ٹیلیفون کو یو دو مسلو بارے کی دی تپوس کو نگران اوریدن کو علاج او سنت نبوی علیہ الصلاۃ والسلام دا پروگرام دے او دا پروگرام تاسو تا پاور ایکس انرجی ٹانک تی طرف نہ او دغ شانتی ایسڈ گو دے میدی سیرپ تی طرف نہ پیش کی گی چدا دوڑا سیرپ پہ بتا سوتا مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز نے جیل موڑ بڑگرام کے تاسو تا ملاوی گی گران اوریدن کو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت آغاز منگ دا پارا مشعل راہ دے قرآن کے نبی کریم صلی اللہ اللہ تعالیٰ فرمائی لی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن زندگی باری کی جی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تاسو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن او زندگی تاسو دا پارا یو بہترین نمونہ دا منگا پا ډیر معاملات کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند او زندگی هغه فالو کو لیکن ډیر معاملات داسې دي چې باغی کې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند زندگی سیرت هغه ته مونږ نه ګورو نو مونږ له په هر موقع کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت طرف ته کتل پکار دي کاغه غم خادي دا کاغه نور داسې مشکلات یا پریشانی دا تر دې پوري ک بیماری او صحت او تندرستی د نو باغی کې هم مونږ له د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت ته کتل دي 0997 310 400 باندې چې پلان منتي سوکتي او سویل غړ. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو. السلام علیکم. د دې کال چې کوم دی هغه ډراپ شو ګرن اوریدونکو 0997 310 400 باندې

0: FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطې شمیره دا 0311-84-33-878.
0: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.

ما خود ذهن نه په وسره بې شکه ایستې، خو زما زړه در پسې چغې تر فلکه ایستې. یوازې زه خو محبت سودای کړی نه یم، هی نن مې ته هم لید چې کرخې دې په ځمکه ایستې. نروحا اے خشواج اختیار دے اسرائیل سره دے، گینے دے خلق خوبترانہ دا ٹک ایستے. سلامونا نیکی ہل احترامات، یعنی کہ السلام علیکم، السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. مینوالو غگ دا بنگ ریڈیو اٹک دے او غگ دا امن ریڈیو بٹک رام دوانو چینلو بلکہ دوانو سیمو دوانو علاقو دوانو ریڈیوز مینوال کم کم زید چی آواز رسی آغا ٹولتا نیکی ہل احترامات، یعنی کہ السلام علیکم یو زلیبیا پخیر آخلی او ستڑی مشی تاو سنگی خی ٹک ٹاکی علام حسم مکوا زما جس کم اور ایدن کی دی زما جی کم رونا خوین دی عزیزان تر بران خوال پر دی اپری دی دی اما شران دی کشران دی مامی گانے چا جی گانے رونا عزیزان تر بران گاوانڈیان مولیان صاحبان مستریان گلکاران ما اور ذرا ہر طبقی سر جی تعلق لری او دلبر بلکہ دا دا بنگ او دا امن ریڈیو آزوری نمنگو دا پخپل پروگرام کے ہر کل راشے پخیر آلے و رازے لشاب دولاری دی نو پا دیوال لوڑے نو بلارو رازے دولارے دوا یو دا میسج یو دا کال ٹھیک دا سنگا موسم خنندہ سے خکولے دے موسم دا سے خکول دے چھے ما خطا اس طویلی کلے چھے انسان ماحول خکولی بھی کنا نو اغ بھی مارے دیر زیادی کمی دا یاد ساتے خوا کلے چھے انسان ماحول دا گیر چاپی را دا انسان گیر چاپی را کم ماحول دے کم موسم دے کم پلیس دے کم زے دے اغا خیستہ ہی کنا نو اغا بدنی لحاظ سر خیستہ وی اغا مضبوط وی خوچ کلے تا بدنی لحاظ سر مضبوط یہ کنا نو تا بانی با بیمارے ڈیرے کم رازی. خیر دا کریمانو والا خو پتے بانی نہ پوئی گی، کریمانو والا خوئی مونگا چونم یو زے کڑے دا او پا یوش پا پا دوش پا کی زمونگ دا کریمو لگا وچے تک سپین شے دا دی خوبل سکار نشتا. ہم ان سے ہم ان میں سے نہیں ہے بھائی، ہم آپ کو پہلے مضبوط بناتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا. مینوالوڑو بے مونگا تاسو دا سے کہو چھے تاسو پویو تاسو لطاقت در کہو تاسو دماغو لطاقت در کہو تاسو دماغو لود ور کہو تاسو پا علم کے اضافہ کی گے ہمیشہ خسے کے دایات ساتے خوا دا دنیا دا ٹولو نا بہترین خبر دا دا کنا چھے تپا صحت بانے روغے نتبا خوش آلیو کی کنا تے چھ پاسے حد بانے روگے تو بس زندگی ہوگی کہنا اے تے چھ پاسے حد روگے نو دیر خکولی طریقے سر بایدا عبادتوں کی سجدہ بخو لگے کہنا بھائی دا دنیا حقیقت ہے دا دین استاسو ستر کے نشے لولے مینوال کو منگو اس پا گرمے کے ناستیو او پا گرمے کے منگا منسکو کنا پا گرمے کے منگا او یا پا گرمے کے منگا تلاوت کو ندا بنیمگڑی وی نیمگر چھے بھائی چھے آغا بزان بس گرمی دا بس پرے دینے کو مو پا درڑے دیر ل دا دیر دا زڑ دا اخلاس بینے کو خوچے کل مونگا پا سوات پا مری کی ناستی ہو پا یو غٹا گٹا باندے جانے ماز دیم نہیں او صفا گٹی پاگی ناستی ہو او تلاوت کو یا قرآن پاک راتا مخیتنا پروتی یا مونگا منس کو ناغا با مونگا سنگا پا دیر اما ہول پلیس آغا زیخ کو لے دیکھا نا مطلب آغا دیکھ تا تا بدن تا سکون دے نو چھتا بدن ستا بدن ٹک دے نو تو با عبادت ہم ٹکو کے یعنی زد آستا یو مثال در کو نو ال تا با مونگا دعا چھ کم دے دل تا مونگا سلام وارو دا گرمی نو رشیوی چھ نیم نیم لام دشیو آغا دعا منگ وارو او اللہ تعالیٰ پا دے بانا دیر زیاد خفا کی گی کلا جتا تا مطلب منزو کے دا اللہ نا بخنو نا غواڑے دا اللہ
د ارسخو پرېګ دا د خپل منز د دې د قبلولو دعا مونږ کې نو بیا الله تعالی په دې باندې ډیر زیات خفکیږي صحیح نو چکله ګرمي وی نو مونږ خو بجا نماز راغون کړ جمعې پر اوس مونږ سکو تاسو په تشته تاسو خزي خو را ده پته نه لګي خو سړی جنماز واخلي خو چې څنګه د جمعې روز چې څنګه مولا وای چې الله اکبر به دې ور منډه کې بس جمعې ته درګه خو چې څنګه فرض وکي سنت په ځای پرې دی ور منډه کې نه دوا وکي نو که دا څه شو دا څه وجوه دا ګرمې د وجې نیم زه زمون کور مخه ته جمعات ته کنه خو چې څنګه پکې ته ناس ناس ناس خو چې څنګه خطبه ختم شي او

ایک ورش جان نماز واچو بس الله اکبر او جسنګا فرض اوشی بس رامنډ کو نور فر سنت چې کمنیا پکور کې هغه عبادت هغه منځنم سمونګه ګډوډ شي د سره وجه د موسم هغه موسم چې تاله نقصان درکې نو هغه موسم چې ته پکې خوشاله نه ناګه بت سو وداو کې ٹھیک شو دا ماتا سلا اب علم کے اضافہ اکڑا نکو چرے مونگا پا سواد کیو نو زمونگ بدن مونگ تا نقصان نمیلاوی کی زمونگ بدن روغ دے مونگا با ودم کو زمونگا با عمرم سیوائی زمونگا بڑا کی گم ڈیر زرنا زمونگا دماغ بم خکی گی زمونگ دماغ با کارم نپری دی زمونگ پا نسبت والا سواد مری والا پا بدن لحاظ سرا دا بیمارو لحاظ سرا کم بیماری گی گینی ورش اوے گو رے ٹھیک شو گنا پا سواد کی بچتا یو ہاسپٹلی او بیا بابا کی سرکاری او چتا دغه وی او هاسپټل بی پسوابه کی پاٹک کی پپی خور کیو ګورا زے پزے پرائیویٹ هاسپټل او ټول خلک پکې پراتا ردا سدا چې موسم ڈیپینڈ کای بینوالو چې کم ځای کې تاسو خے کنا تاسو کم ځای کې خوشاله هلته به زندگی کوي دا یو نیم جینے واده شي په یو ماحول تا نو آغا ماحول زر تخکل زی یادوم آغا ماحول کے آغا خلق آغا تا نقصان آغا جنی تا نقصان ور کئی کارونا پی ڈیر کئی اکمونا پی ڈیر کئی دا چاخوا خنی زندگی والا تبا کڑا نا آغا نو رو توری گئے پا پلان کے واد شوی دا نو رس تروزا چکم دی آغا توری گئی رس تروزا خرابی گی او اس 14 سال کے واد کڑے خوچی وطاو گوری نا آخر 45 سال کاری او یو نیم جنی واد شی سرس پینشی خکولیم شی اغه سی التا ماحول خوی التا خاون خوی التا خواخ خوی التا ودم د کور ماحول خيستوي د کور خلک خيستوي اغه وسر رویه ډېر خلکو لیکي ناخوشالي نو د په مثال د لدرکم از ا ډاکټر چې کم سه کې انسان خوشالي اغه ته ضرورتونه برابرۍ کی اغه به بيماري ګم ډېر کم او اغه به خيستګي ګم ډېر زیات زیات او دا خو به عمرم سیوای خو چې کم ځای کې هغه خفګانونه کوي غمونه کوي نو عمر به را لنډیږي بدن به خوري کیږي بدن به توریږي بدن به ختمیږي نو بس دا زندگی دا باقی اور باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں اگر پھر بھی نہیں سمجھے تو پھر اگر چاڑا والے چی علم کما بیا خو تاسو او پسراور کې فرق نشتا مینوالو دا خبر ما ځان د پاره و نکړې په دې ز پویم ځان پی پویګه ټیک دا نور حالات واقعیت خدي ټیک ټاک مینوالو په خیر دا اوس چې چار ریډیو ټیم کړو تاسو خې دغه زما خاموش لستر دی قسم خشته دی چار صدوالو خبر سم خشته دی او ته تاسو سم خایسته دی سم کوالې دی ابو کو کو دی ندا سید چھ میری طرف سے خوش رہے بھائی اور باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں زغتا سو خشت لی دل گواڑم زغتا سو خوشحال لی دل گواڑم ٹھیک دا ردا سره چې سومرم سما سیستر دی سومرم سما مامیگانی سومرم مشران دی پروگرام تر اخیره پوری ووره مینوالو دا پروگرام مونږ راوړو تاسو لپاره د نو ټینشن کاسپیډکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ دا غي سپانسرډ دی که نو مکو دا غوی ته دواګار سیس درکای بل خبر به کې دار مینوالو چې هغه د نورو نه چینج درکای او بل دا خبره چې مبارک شاه ایک مطلب منلی دی مبارک شاه منی مبارک شاه جوړی مبارک شاه اډر ورکای مبارک شاه پشادی مبارک شاه پنوم دی نو بیا به غلط نه ښه زمونگا دو درے منٹ مخ کے چکم زما ملگرے دے اگا اڈر ورکی دا یو سیزرا روان دے دے دے کپنے مالک دے نم اگی سراز اسم دا خبر اوشوا چھے مبارک شاہ دا سی کار دے چھے پیسواش ویٹامن سی بانے مونگا دم رخ کل کارو کو چھے اگا بڑھن بے خلکو لورکو چھے ریزلٹ تے واخلو ندا سی دا دا یاد ساتے چھے ڈن بے ویت زر آخلم چھے راشی چې والے ریزلٹ راکو ناغی نفس پیسی پت کو که ریزلٹ ایرانکو زب واپس کوم دا یاد ساتے خواہ ویٹامن سی پا نو ٹینشن کے ویٹامن سی پہ سواشتے
چې هغه د هر

پریخیدی انډا ما پریخیدا کم کې چې وټامن زی غما پریخیدی نو هغه چې کله شروع کم نو زما د مخ نه به تیر سریم ختم شي زما د مخ نه به داغونم ختم شي خو ز وزن کموما نو چې کله ته وزن کمې نو مخ په دې لګ متاثر کیږي ٹھیک شو کنه نو زه تاسو ته ما چنن سبا تاسو زه ولیدم زما په مخ باندې لږ شان داسې تور تور داغ راغلی دی دا یو طرف ته بل طرف ته دا سه سات کیلو وزن ډیر کافی سیز دی دا سه دا چې چا وزن سیوای هغه ته بیماری ډیری د چا چې وزن سیوای هغه زر بوډا کیږي بیماری ناراستی او بدن مغټه وای ښه نو مینوالو چاته چې پرابلم نشته هغه کریم مراله چاته چې پرابلم دی داغونه دی مخ سپینې مخ یې تور دی واقعي هر څوک غواړي چې سپینې ما ها او سنت طریقه دا ډول سنگار چې کوم دی دا میک اپ وکا خو لکه هغه شان میک اپ نه دا تاسو چوس کوي لکه سړه سترګه رانجه لګول شو سرخی لګول شو دنداسه لګول شو لکه سنت طریقې خو دغه سیزونه دي کنه نو خدا سدا چې اوس تب خپل دور کې چلے تب خپل چې کوم ستا معاشره د هغه سره بته چلے چې سو غلط کار کوي هغه بنه کې چې سو ښه کار کوي اغه لوسات ورکه نو دا سدا چې تب ډول سنگار کې خو په طریقه باندې صحیح دا د انګریزانو په طریقه باندې نه خپل طریقه باندې د چا دانه داغونه پریخیوی مخ تور دی نو بیا ګولډ کریم را واخلی یو سیرم یو صابون با دا سیرم په نیم ډبی کې یو واچوي نیم کې بل واچوي که ستاسو عمر کمی نو بیا دواړو ډبو کې نیم نیم واچوي دا بدل کارو کی دوڑو بودل کارو کو یا دروڑ بودل کارو کو دا بیا پری دے بیا پی سواش لگوے ویٹامن سی پی سواش پم را رسی دلی کنین رائس پی سواش تے دا نو ٹینشن دا روڑے درے ٹیم استعمالے وے کریمو تم ضرورت نشتا مینوالو ارجن فیشل لے پا نو ٹینشن کے ارجن فیشل خامخارا واخلے خا دار ٹول نخکو لے دے مزیدار دے دیکن اور بلا بلا پروڈک دی دا سی ستڑے شما جناب ستاسو میسج ستاسو کال به هم د پروګرام حصہ جوړو خو دا به کم سے کې تاسو ته ملاویږي مینوالو په ثوابي والو داسې کارو کې چې عمر جن سٹور دی دا د ثوابې گراوند نشاته دی د های سکول ته مخامخ دی ورشه دا غنه په هول سیل ریټ باندې دغه ټول دغه راواخلې د نو ټینشن چې سومرم پروډکټ دی او کچر تاسو وای چې په کور کې پکور کیوں کہ ماتا چا ویل یو کس رات ویچ دا مونگ تا کور ترو رسی دا دا سی نی زتا اس تا یو خبرو کم آغا دکاندارا یا آغا دکاندار چی پا کور کی دکان وی پا مارکیٹ کی دکان وی اخی کال کول شیتا اس تا بے دکان تا کور تا بے در رسی پا دے نمبر کالو کے آن دا تپوس پا مانا نکوی چی پا پلان کی زی کے با کم زی کے ملو شی دا غا پلان کی زی را پار دا نمبر زتا اس تا پا دے با کال کوی 0399-98-841 بٹاگرام والا تاسو هم دا پدی نمبر کال کول شیخا س پرابلمی ک تاسو به چې ګور مبارک شاه جکم دے اٹک والا او ثوابه والا تل گیا دے مونږ ته پتہ نه خي نو پدی نمبر کالو کې 0319-98-98-841 پدی باندې کالو کې ښا پئی دبن کے پروڈیوسر صاحب تھینک یو سو مچ اور ساتھ ہی امن ریڈی کے پروڈیوسر کا شکریہ تشکر یو دنیا مننا یو جہان مننا اور اٹک والو آپ کیسے ہیں بھائی ٹھیک ٹھاک ہیں ارے سنگے تے پھر آؤ زڑا نیڑے نیڑے آؤ میں تو ساپڑا پھرا مبارک شاہ ارے تسی آسی تو آسی بوا چنگا الیکس پتا نہیں تسی کا دو آسی اوکے جی ساسو میسجز خدا میسج دپا رہا ہوتا تو پتہ رہے چیز با بی جی ایم دا چینج کو ما نو ورزبا دا میسجز بی جی ایم

وين ننخو تانجيرا وستم سام خوان ديوكو هلا هلا تربيلا مير تانجي هوي مرد تانجي والا السلام عليكم ما شاء الله شو رايستا گل او بی بی یعنی کہ گل بی بی پخے بل میسج راخل ہے السلام علیکم شاہ بھائی سنگ پروگرام از ویری نائس سلام ٹو آل لسنر دس از می گلی گلی گلی گلی گلی گلی گلی گلی ہائی مامو جان اس شو از گڈ انایا خان نوخاری نوخاری بخیر علی نوخاری یارو بخیر علی انایا نوخار ڈاگونو والا السلام علیکم شاہ بھائی سر سما خوشحال شم منگ کا بیبی راغل دے دمینے نا او مائی برکتوں نے دی کاغالا کی کجنے بھی خو مبارکم شمبارک شمبارک شمبارک شمبارک شم السلام علیکم شاہ بھائی سنگھ

نخرو او ستا پنازونو پسے خفے با خکولی سخت دے پا آواز پسے خفے با

0: اوكي okay, چې ډېر زیات مننه نه مامو ته زما مامو یې خوري نه می انایا حریم مړوس پرې ده سلامونه ملامونه پرې ده زما پروګرام کې سلامونه مو آیا شاجی ډبه تور دې کار مکمل سپین دی سلامونه وی ټول مینوال السلام الله دې هر د ژوند په هر مقصد کې کامیابی در کې امین امین می ام مامو ته ډېر ښه وای زار دره ته چاې مامو ته ډېر ښه کړه وای چې توبه داسې وای داسې وای ایمان سوئی سلام اکسا جانی دا بٹاگرام اکسا اکسا پا خیر آلے بٹاگرام مالام خلقو تا میسج کے سلام سونگ پلے کر دا ولی ما سرا یاری نہ کرے دا سونگ پلے کر آو کرم پا ما خرخ پای خو دے می کیوں میسجز ختم ما سره تاون حاصل نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کم دا وٹامن سی چی کم پروگرام وٹامن سی چی کم پہ سواش را روان دی مینوالو اغا ون ان فائیو دی فائن ون دی پیو سیس کے پنز سیزن بتا اس تمل آوے گی خا پیو پہ سواش کے بتا سو تب پنز سیزن ملاوی گی خو اغبر تپ مزہ مزہ ویم اگر ته انتظار وکړې خو سن سن بلاک راوړې سن له تیل او شیمپو د نو ټینشن راوړې د مخ د سپینولو د داغونو صفا کولو لپاره ګول کریم راواخلې صابون سیرم وسره خامخا رااله ګور بچی موږ سره لومبې کالر څوک دی رقم زین دی او سویل غواړي السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: څوک د کم زینا
1: سارا
0: د سوا سارا خور په خیر علی څنګه خی
1: خیر تاسو خیر
0: د الله کرم دي تاسو دعاګانې دي
1: پروګرام کال ورته وکړو
0: او کال مې ځکه سره ټین کو مې تاسو پکې بند کړې
1: نن موسم ښه دی پکې بند خو ښه دی ګزاره
0: کېږي الله
1: کال نه کوم نوم پکې خو بند پورا پروګرام
0: کې
1: ښه پکې تاسو بندو ما
0: پروگرام تو
1: خو
0: خیر
1: موسم خیر خبر بالکل
0: دل تو سواب کی گنجی سر
1: گنجی گردی تو ساری تار نشتے دئی بیا سے گردی خبر
0: سواب والا ڈر سادہ خلق تھی خلق دو کئی منگا میں دو کو
1: ادا دئی دو کی ضرورت نمک کے خود خود دئی خبر ہو کے نہ نور ادی اگر دو کا کی گم لکه د وړو په شان بس لکه خلک نیغلې راغلې خو چې بیا په پوه شم بیا به په داسې په نیغو شم ما اوس مې نه شي دوکه کولې
0: خو دل تر کوم لستر خو وختي لکه داسې لکه مطلب دای خرابانه لګي
1: ان مې سجن و سو خو وین نه لا زمر خو پکې زمونږ غزارو کې دا ادا پټا خرابان دي دا مې سجرا باندې خلګي یتي ورته چې بیا نه رکې نو ته خو داسې یو کې دا چې پټا خلاص شي
0: نسل کې هغه نو ماته یا شي نو خامخا بیا باغه چل کې
1: نو بدل بس خپ چان گیلا منی اچار استر کو بدلی دو چل وردی دا اونا نه دی 20 سکانی بس سار یو ما خام بلو
0: بٹاگرام والا پروگرام اوری
1: بٹاگرام کے خمی غرورم دے کنا چوری کنا غت دوا سلام
0: نذیر غلی غلی اوری از دکڑا خو بکئی کر
1: وادشی
0: اگر خاون نہ جب ہم لنڈئی تاثر خدا سے جب پاکستان مبارک شاہ مات لڑ لڑ کے آ رہے تھے خدا خو جد خوار جب اڑا خبر کو ماں خدا کرے جب دو سرو نو لے کر مار خبر زہریلا نور کلر ماں بھی لے کر داخو سارا خور وی دبیا تور دے
1: اللہ
0: پامان دا منگ سرا سارا خورڑے رضیا تھا مننا بھائی آپ بھی آ سکتے ہیں بھائی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں ڈکوالو کیوں آپ کیوں نہیں آتے بھائی کال کیا کرے ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ گورش بلانس ہو گیا السلام علیکم بن بے کم دتا نا بس یہ خبر ہے نا کہ بس بن بے کو مونگ نہ بیس جی اے مینا والو اے پمینت دتا وے اے پکرات دتا وے اے یو یو تور وخم ورزم او ٹک ٹک ٹک اے زمو بارک شاہ میں تاسو چلک کال مات کرے اے مہربانیو کے یا ریڈیو بند وے زکا چی پر ریڈیو بارے زما آواز لیٹ درزی اے پکرات دتا وے زان لے یو سیکل پیدا کو مو پر کسو گرد گور شنگ سر بلان سوک دیا السلام علیکم
2: وعلیکم سلام
0: سوک دکم زیرہ
2: اظہار ہاشم لائیو فرام باغونے
0: اظہار سنگھ خی ٹھیک ٹھاک
2: خیر خیر جی تو خیر
0: خیر دے اللہ کرم دے تا سخ پلو آئے موسم خیر دے
2: شکر دے اللہ احسان دے موسم دے خپل خپل خپل واگانے لگے یخ یخ سول دی اور خپل موسم دے
0: دا خوڑے خپل خبر ادا ماشاء اللہ تعالیٰ رحم کو خاص سنگا خلق راضی نو ٹینشن اوڑی کہ نہ اوڑی
2: خلق راضی نو ٹینشن اوڑی نہ نہ نو ٹینشن بھائی پہ سوچ مکمل شاٹ کی قسم میں لے گئے ان شاء اللہ ما نظر برور
0: کی ہو پین زر وجہ پاس پین زر وجہ پاس اد پیو پہ سواس کے پین ز کوالٹی ستا اس تے ملاوی گی پین ز سیزونا سکرب ضرورت پنی دا سکن پالش ضرورت پنی دا بلا سیزونا ضرورت پتا اس تنی پیو پہ سواش کے ملاوی گی
2: اور دی پیسہ کے جکم نے بالکل پیچھے سے انتظار کو اور بالکل چراشی نے پورے مینے والوں کا انتظار انشاءاللہ نو خپل دی مارے سر ور کو انشاءاللہ امید کی دا بڑے خپے سوچتا دی گی
0: صحیح دے انشاءاللہ اظہار اڑبے تور دے السلام علیکم دس خلق دین لا ہول ڈیم کی راپس گور شمون سره پلان باندې سوکتی د کم سین دی سوال غواړي چکال نک میسجونو خو بلا شي راغلی دی مامو اپ صرف زما ماموئی خا آر جے پگمے کرال مشرق خزے مڑے بھائی بھائی ملنڈے مکھے زد زو د زڑ درد یادو
3: السلام
0: ملکه ها آر جی سپوږمۍ کرار څنګه ښه یې ټیک ټاک یې
3: شکر الحمدلله تاسو څنګه یې محمود صحت مخ دی
0: خیر تاسو سره کوم سپانسر حاصل دی کم یو سپانسر در سره دی خبر سنگ آر جے ماتا تبھی کنا چاست کم اسپانسر حاصل سر نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ اسپانسر دے او دیکھ دادا شی زون دی دادا شی زون دی جازان سر نوٹ کا خا بیا بتا پوست رکھو دا ټول نمونه ځان سره نوٹ کا پیس واش شو کریم شو دا ټول ځان سره نوٹ کا خا چې سره ته مرزه پتا او پی ورځي خا
3: ون ٹو تھری گو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جناب آواز ہو رہی ہے چار یعنی کہ دبنگ ریڈیو نا امید کوم د پاک رب نا چیتول بیا یی روح جون تو کالا خوشالا د جون د غړی ساګانی ملتو نا هفتی ور د شپې کنا نا میا ست سی کنجو نا بدر باندې خدیر سی وی الله دیو کی چې نور هم بدر باندې خدیر سی ار کسب بیماران دی تو بیا تو نه الک شان تکینا تا تو کون دی نو الله دی ور تر روح صحت ور کی ثم امین امین دا دیم زما आवाज صرف کی اوری دل کی یعنی کی مردان تنگی او خار ما جوړ مومن کی خوی بغو شانلا بنیر عمل دیر لور دیر تو تکان تو ابی تو پی زیدا چترار اجت باقین تو کیو چر تکم گراوان دی ولا دی نا چغل تو تخر کے لیے فخیر اغنی وایم خپل خپل یو خست سان پروگرام کی یعنی کی د نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان یعنی کی دکنگ اف کاسمیٹکس بالکل جناب ما ته ویلی کی آر جی اس پوګ می کرا اور تاسو ته ویلی کی تاسو ته ویلی کی سما خست سان دی اور بالکل جناب ز خبر کوم نن نن سبا کوم ګور ګور دی بیا دي چې کیا یو غلکان د سکین مسلو سره مخ شوی دي په دې دي دا غونه دي چې سری دي د سر ګلان دي ټول هتی دي هم سکین باندې د ډیر مات خطرات دي او ته په حال دي بیا پرې مو استعمال کړی نو سری زل تر تنه وی ملاو شي او پاره چې مونږ ته دي ریزلت ملاو شي مونږ ته خلک ګوت په خپل باندې پاتې شي چې آیا زم د سکین د غدانی دا غونه د سری د سر ګلان دي ټول هتی کومې دې دا بالکل ختمې شي نو زه خو یو خبره په حال دا کوم چې کله چې سکین باندې داري راځي مطلب یعنی کبھی داغے باندھی ڈانگی راضی یا موت مطلب مطلب تھا تو بیٹا خراب ہوگی اگر وہ خراب ہونا چاہیے اور بات اتنے کیا نہیں سکھوں گی دس چپ تو ہم چوری دے دیا استعمال نہیں ہوتا دیے دا استعمال کا ہم سیدھی لگا سینا ہم سکین باندھی دانی راضی میں زور تھا ہم صرف اور صرف نو ٹینشن گولڈ کریم کا واقع لیں فیس واش کا واقع لیں داغے پر سیرم کا واقع لیں اور دخل سکین مسئلے بالکل ختم کی دو عمر پر وہ پارا والے سے سائڈ افیکٹ بالکل نہیں لے رہی اور بولے دا خبر اس کو کنک کنک تمام گو کرو کرزو 50,000 روپے تو تما اچولی وی خوتی زما سکین بدرنگ وی دانی وی تھی داغو نے پیری تھی سری پیری کنا گاڑی سکنا ہم نو ٹینشن کریم استعمال کری لی فیس واش استعمال کری لی اور زما 2,000 روپے تو چلے نو زبخ ہے سب کار ما بہت نو کوئی سے آیا تھا پیس سے مار کری تھی دم رکھ

0: کار
1: ہے کہ جی ډیره زیاته مننه شکریہ دا کو بس لگ لگ پالش پکې پکار دی ماشاء الله تاسو خواري کړی دا اور سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں ډیره زیاته مننه کو بیا بم راځي خلک پټه ام راځي انټرو بکې ها مکمل ختم شو بل بگور بلان مائز السلام علیکم
2: وعلیکم
1: سوک تو کم زیرا گولارو گل رو وقت ما خام دے گلے رو رو شور د بنگڑو دے گلے رو رو رو رو رازا گلے رو رو رازا گل رو پخیر آلے خدی تو خدا سے خبر کیا سڑے جی گرم آلو خوری اگئی شیدر یا بیا تالو پسنگ خدی ملنڈ بھی مکائی تا تخل کے کال خبر کو آئیو پکے پجڑاش بھائی تا تخل کے کالو کی تو بس ملنڈ کے آؤ کا نا مگر ماں زما سو خپکی بھی ہے لالو ماں سرمنتی وہی ویدا کا تور مخ دے بدرنگ ٹپے میں کہا بھائی شکریہ دے تو سکو رہے دے اس لیے پروگرام کم دے رہے گلے چاوی لی زما کو صرف دے اتوار پر ماسخوتن پروگرام اور پاگی کے خدا کو یہ واحد انسان نے جماعت خپل جون نور سگواڑے بس اس پر خواہ نمم دا توالم دس کربم دا توالم دا بچوبم دا تخل مور بم دا توالم ٹول پر توالم بل سکار بمانی پریمی نے مزدوری تھا مڑ جا مزدوری کو ٹاٹکے ماٹکیو چلو جی بچی لو بچو لڑے زکی اس ول جناب نو ٹینشن پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ دا داسی کمپنی دا چدی سره د مبارک شاہ نوم تړل شي چکل مسر نوم تړل شي بیا بتا سول مبارک شاہ غلط سیز نه در کای استعمال کی ریزلٹ در نو دکاندار دے واپس بریکلی پاؤڈر زال لخا مخار اوا دا استعمال کی دا د موسم سره تړل بل خبردار چتا سوزان تا اے خبر کوم میسج نه پات شو بټاګرام والا نن میسج نه کړل یو کس نیم پکې کړو بټاګرام والا خپنه شي میسج نه ټول باد شو دا ولې داسې داسې کیږي ما زرا تا سم ډېر زاد میسج نه کړ لګه لګه مینه کوي ډېر مکه ډېر بیا سړی ا مخ خرابي نه داسې نه چې عمر جن نه سٹور دی سوابه گراؤنڈ نشا تھا ہائی اسکول تے مخامخ ورش زان لتے پ کاٹن کاٹن راوا جنی دا پروگرام نہ پس لنک روڈ کے سلیم مارکیٹ تے

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دی په متاتې اشاریه سلور امن ریډیو نت ورک دندا منګل نه سي سمبي ورز د سپیکال د جولای د میاشي سوار لسما د اسلامي کال محرم الحرام متشتما او د هندي کال د هل درشم نیټه دا دا وزمون سره د سټوډیو بغلې کې د ورځې دولت بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سره خبرونو جنی خدیس کی حالات کڑکیچ شوی دی امریکا پی ایران او ایران دا امریکی پا فوزی اڈو نوی نور حملے و لڑے پھیل کڑے دا امریکا و ایران ترمنزا دا کڑکیچ صورتحال لاملا پا نریوال بازار کی دا خام وطلو قیمتون کی زیادوالی شوی دی دا مانسیرے بالا کوٹ پا زلزلہ کی دا یویش کلن رستو دیو ماشوم باقیات لا کدائے پا مقام ترلاسی شوی دی پا کواٹ کی دا باران پر محال دیو خٹین کور چت پریوتو لاملا یو ماشوم او خزو پگڑون یولس کسان وجلی شوی دی او دولس نور زخمیان شوی دی دا موسم علوب خبرون هم دا بریٹن اهم برخ دا اسلوان دکو دا خبرون تفسیر ہیل دا چیتر پای راسر پا دیشه پا مینزنی خطیس کی حالات کلکی شوی دی امریکا پا ایران او ایران دا امریکا پا فوزی اڈو دا نوی نورو حملو لڑے پھیل کڑی دا امریکا سینٹرل کمانڈ وینا دا چی دی ایران پر دد دا بریدونو روستے لہر بچ پڑ شوی دی چی درے میں پر لبسیش پی لپارا پا ایران با بریدونا ترسر کڑی شوی دی دا بہرنو رسنو پا وینا دی ایران پا جنوبی خارنو بندراباس بوشیر قشم کیش او ابو موسیٰ کی دا چودونو غگونا اور ولی شوی دی پا دا سی حال چی دی ایران پا مرکزی خار امید یا کی دا امریکا د میزایلونو دا غردیدو راپور ورکړی شوی دی بلخوا د ایران لخوا پا کویت کې د امریکا فوزی او هوایی اډې پانه کړی شوی دی پا کوم باندې چې ایران پا کروز میزایل سره حمله کړې دي د امریکا فوزی اډو ګڼ شمېر ساتونکو نظام ته سخت زیان رسېدلی دی د امریکا و ایران درمنځ د کل

0: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین صاحب خپل اوپیډي کوي. د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دمه، عرق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردې کانه، سرسره د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑل شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلول شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878.
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو
1: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
2: خوست
1: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مسالو هم دی
2: نو دا مسالې خو موږ هم استعمالو خو دا چې ترسکون خوراک ما چرته بجون کې نه دی کړی
1: مسالې نه معیاري مسالې
2: موږ ته هم دا معیاري مسالې راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ دا چې ترسکون خوراک پرزون دی سه
1: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ډیر خی او معیاری مسالے دو بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا د هغوی په خوخه مسالے هم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلعت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دی 0305 534 41.
3: پشاور ٹی د خوند معیار اور د اعتبار نوم دی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الائی کزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دغ رنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: هلکه دلبره دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوړلې؟
1: انکل جی له کار چې وکم نو بېدمه شم، په پټو او جسم مې دردونه شي، د خپو په سر چې لږ ناسته وکم نو سترګې راباندې تورې تورې کېږي.
0: دلبره نو ته ماته نه وای، د دې مسلې خو ډېر آسان حل دی.
1: انکل جی هغه څه
0: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک، خو خیال کوا څوک در له بدل شربت در نکړي. او رښتیا د هغې پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
2: پاور ایکس انرجی ټانک، پاور ایکس انرجی ټانک، که چېرې ستاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي، یا د سترګو د لاندې تورې حلقي وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فایده مند دی کوم چې وده نه کوي، زړ زړ کیږي، ګنده چپسونه او تورن یې خوړلي وي. نوم یاد ساتئ، پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
3: خدای مو بیخ پدې چې وباسا
1: سچل دی هلکا، بیا د سچغه جوړې کړې دي، روزانه ستا مسلې وي.
3: مسلې بنی وي چې په بیخوندو چا یې رااله وخت کې پاخه کړل.
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم،
3: دا خ چای به داسې وینو زنس کم نوري دا چای.
1: نو څه بس کې هلی څه دی؟
4: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان.
5: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے، او حلی کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
3: نی منی نی منی دوست وزل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی، ہو پلالا بای منی سو دے لاتشی او دا بازار نبای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا محکڑی وی.
1: دا زل با کمر چائے راوڑم، خدا برا تا چرتا ملاوشی؟
5: دا بتا تا پا بٹاگرام، کزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چترپلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی. پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920، بل نمبر دے 0314-92-490-83.
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
7: او خدایا، وادرا نزدې شوم او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېدا. ټول بازار مې چان کړو او د زړه خوښې سوټونه مې ونه موندل. او چېرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چېرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
8: خوش خبرې، بټاګرام دکاندارانو له او دغه رنګې عامو خلقو له اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي. او هلته ولی ځي او ځان ولی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام کشتا نو دبل زی غوخت نہ سدا
7: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام خخا التسسشتا
8: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پی کجو نشتا. مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پوخا 15 روپے وو اس یوازی پوش پال دسنیم 0 روپے کی دی. چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
7: واہ واہ، دا خودی رقم معاملہ دا بل سے پیکیج مشتا.
8: او ولینا دا ہوئی بل دا 200 والا پیکیج دی چپخا 55,000 روپے وہ اس یوازی پ 15,000 روپے کی ملاوے گی. پدے کی شادی فراک، نکاح

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली।
2: प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब के तास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
3: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي
2: دا اخلاقيات درس
3: یو انسان منی دی تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پرکی
2: دا سماجی معاشی معاشرتی قرنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی
3: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې دی بنی اسرائیل او سیاست با د هغو انبیا کو
2: او تاسو د سوالونو جوابونه
4: السلام علیکم مفتی صاحب
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: یہ لازمی خبر کوم نشری نا
5: جی جی
3: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سروڑو توقی کی دی جی
2: نو اوریدل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا دا امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
6: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
2: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخا زڑونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری
7: پروگرام عالم زما د خاوری چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
6: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمی خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعہ امدادیہ فیصل آباد دیگر شاخ تے باقی کے دو دینی خدمات سر انجام ورکی
7: دی عالم معصوم توب او زوانی سنگوی
8: خریشت محمد صرف دی اغنوم دے اغا ماتے ہوئی چی ما دی بیگنو آڑینا بوت لے ہوئی او التا مندرسہ کے میں پری خودی و تا چکم جڑا ہو پر یاد کی دے نو اغا کڑے دے میں نو اغا ماتے ہو سم پر یادی گی
9: بیا نور مرگو پر ذریعہ بندی ماتے نور ترقی بات لاکو لاکو لاکو ترقی پورے چی زی بلت

0: جی جی
1: آپ کی پیسی سے نظام یہ خود سے بار موے پولیس برا سے مونگ بو بو نہیں کی خاص بو بو
0: جی جی
1: جی دا چی چی گرا جی دی کی گناہ ہے دا تاسو اس کان تو ہے دو سو وی دے وارے
0: صحیح دے جی صحیح دے جی صحیح دے جی صحیح دے جی تاسو نے خبر کوم ڈیرے مہربانی السلام علیکم وعلیکم السلام جی

ہاں جی گران اردن کو تصور ریڈیو امان افی مٹس چی شریع چار بٹا گرام پروگرام دی سمگر دین او دنیا پروگرام تاس دیئے وینے تر دو بجو پوری پر ریڈیو امان افی مٹس چی شریع چار بٹا گرام باندی او ریج میسج کردی مگتا چا اولی نوی مگتا دانا دیکا سسر تشبیح ورکم جانان سمر خکولی دانا مگتا پلیک کوشش پا تاس تا پلیک کو جی خوک بارحال پیر شنو تاس نبا معذرت کو جی بلکس مگتا میسج کردی وی ریڈیو امن آواز صاف آ رہا ہے آپ کیسے ہیں اباسین محمد عباس میدان بٹاگرام ڈیرا میرا بانی ڈیرا شکریہ ستاسو چتاسو پروگرام اور ہے آواز تاس سفارا جی ڈیرا میرا بانی اور ڈیرا شکریہ ستاسو جی بلکس مگتا میسج کر دے وہی آر اے بی السلام علیکم دانات سار سسر تشبیہ درکم دامگتا پلے کی جی کوشش پکو جی دانات تاسو تا پلے کو جی دی سارا سارا بل قسم تا میسج کر دی السلام علیکم مفتی صاحب تاسو سنگ آیا آواز سفارا جی ڈیرا شکریہ ڈیرا میرا بانی تاسو چی آواز سفارا جی تاسو پروگرام تا میسج اوکے جی بل کس منگتا میسج کر دی السلام علیکم مفتی صاحب پروگرام اخیر کی بیا منگتا دعا اوکے زمنگا ڈیری مسئلی او پریشانی دی کوشش پکو چی تاسو تا دعا اوکو دین علاوہ نور اوریدن کتو ما دعا گانی اوکو جی

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया। शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: د زیل لبټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطی شمیر ده 0311-84-33-878.
2: درمان هومیوپاتیک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو د هر قسم مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینی دل، ورزی دل، دو سری کی دل، ټینشن، ډیپریشن، سټریس، انزایټی، د معده مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوګونو مسلې، د پوزې مسلې او اغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او اغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر 10 بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج اغا تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفته اړمبنې 10 ورځې کوي، پیر، منگل، بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ډی په درمان هومیوپاتیک سنټر کې د هفته اخر نه 3 ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتی یاد ساتھ ہیں، درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
3: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، ځکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکو ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، عرق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سرسره د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوړل شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر نه هم حاصلول شئ. زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878.
4: خورا خورا گل افزلا، لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیات می خوړه، دیر ترسکون پخلی ورندار کړو،
4: ورندار هو ترسکون پخلی کړو، خو
5: خوستل
4: د معیاري مسلې
5: ترسکون فراق ما چرته بجوان کې نه دی کړې.
4: مسالې نه، معیاري مسالې
5: مونږ ته هم د معیاري مسالې راو خای کنه. مسلمان د خوده ول په مونږ داسې ترسکون فراق پرزو نه دیسه.
4: دو معیاري مسالو د پاره صرف یو نوم، پایل خان مسالہ جات، بٹگرام، چرته چې بتا ته د بریانای پلاو کیمی کڑای پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیر خې او معیاري مسالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالې هم تیاروي. پایل خان مسالہ جات بٹگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑے کلا بہرام خان جسائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی. د دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273. بل نمبر دے 0305-534-8441.
6: پشاور ٹی دا خوند مایار اور دا اتبار نم دے اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغر شنگلا الائی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893. موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو او معیار.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منی سا
1: نرو را بس دیر زیاد تمی خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوصا
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مون تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزونی ده سه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ
3: ریڈیو امن نیٹ ورک
4: پیغام امن ہے
5: پیار کی ایک دنیا لے کر
6: محبت سمیٹ کر
7: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
6: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
7: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
0: امن دروح سندردا

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیڑی دا ہفتے اڑم بنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
6: دا بٹگرام خلق دا پارا خوشخبری زکا چی پا بڈگرام کی با دا پیخور ٹیبل الرجی ملادہ چن گردی کانے سرا سرا دا زناناو او ناریناو پٹی مسئلی یا نورو یوش میر مسئلو سرا مخیئی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بڈگرام تا تشریف راوڑ لشائی مزید معلومات تاسو زمان دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اول لشائی زمان دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
7: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
8: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
7: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
8: خوست
7: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
8: نو دا مسالے خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
7: مسالے نا مایاری مسالے
8: مون تا ہم دا مایاری مسالے رو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
7: دو معیاری مسالو دا پارا صرف یو نم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاگرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-41
9: هلکه دلبره دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساک در نسیلې اوړلې؟
5: انکل جی لږ کار چې وکم نو بېدمه شم، په پټو او جسم مې دردونه شي، د خپو په سر چې لږ ناسته وکم نو سترګې راباندې توري توري کېږي.
9: دلبره نو ته ماته نه وای، د دې مسلې خو ډېر آسان حل دی.
5: انکل جی هغه څه
9: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک، خو خیال کوا څوک در لبدل شربت در نکړي. او رښتیا د هغې پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
10: پاور ایکس انرجی ټانک، پاور ایکس انرجی ټانک کچر استاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فایده مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گنده چپسونه او تورن یې خوړلی وي. نوم یاد ساتئ، پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطی شمیره دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
11: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی اسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلاسه کولی شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اوپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہ ہفتے اخر نئے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
6: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمہ، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

امن دروح سندر ادا.

0: सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
1: रेडियो अमन नेटवर्क, मन रंग अमन।
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچے ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دوینا کرلا سکو شاید ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
3: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمہ، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطی شمیرہ دا 0311

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی مسلی او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0334-43-3 و پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.

0: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 20 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 20 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینه او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 20 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: هلکه دلبره، دا ولې داسې ګډوډ پروت یې او ساک در نسیلې اوړلې؟
2: انکل جی، له کار چې حکم نو بې دمه شم، په پټو او جسم مې درد نشي، د خپو په سر چې لږ ناشته وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
1: دلبره، نو ته ماته نه وای، د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی.
2: انکل جی، هغه څه
1: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک، خو خیال کوا څوک در له بدل شربت در نکړي. او رښتیا د هغې پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
0: پاور ایکس انرجی ټانک، پاور ایکس انرجی ټانک، که چېرې ستاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فایده مند دی کوم چې وده نه کوي، جړ جړ کیږي، ګنده چپسونه او چورن یې خوړلې وي. نوم یاد ساته، پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطے شمیرہ دا 0311 158 77 45، بل نمبر دے 0311 84 33 878.
3: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز، ستاسو آواز. شکریہ، آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
4: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ.
5: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه خوشحالی ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: درمان ہوم پیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑتی دغه دا ټولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا تر لاسه کولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پیری دا ہفتے رومبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نئے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر مې ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑی و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مون تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا ڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹا گرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا زلہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نم دے اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الائی کزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی اینڈ ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند خوشبو او معیار
3: الکا دلبرا داولی داس گڈوٹ پروتی او ساگ در نسیلے اڑے دے
4: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی داپو پسر چ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
3: دلبرا نو تما تا نو اے ددی مسئلے خو ڈیر آسان حل دے
4: انکل جی ہغس
3: ہم اس ورشا او دا بٹا گرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
5: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دا کیناستو نپس ادرے دو سرا سترگی تورے تورے کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغ معشومانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یا خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
6: خدایا وادران از دیشو او د جامو هیڅ پتا ونه لګیدا ټول منکرو او د زړخخې سټونه می اونې مونتل او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبای بیخي اسمان سره خبرې کوي دړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
4: خوش خبری بډګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلکو لا اوس پیښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټی هغه ملاوي دلی شي او هلته ولی ځی او ځان ولی تنګوي کله چې رام کلاود هاوس بډګرام کې شته نو د بل ځای غوښتنه څه ده
6: رام کلاود هاوس بډګرام خخا هلته څه څه شته
4: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکجونه شته مثلا د هغوی د پنځو سوټونو پیکج چې پخوا پنځه دېرش زره روپۍ وو اس یواز پش پالس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
6: وا وا دا ہڈی رقم حامل دا بس پیکیج مشتا
4: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکیج دی چپخا پنز پنزوس زر روپے وہ اس یواز پ پنز دیر زر روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شاہانہ کالی شامل دی
6: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونه بیا انتظار سلا پارا راز چې هم اوس لاړ شو
4: جی نو پته یاد ساتئ رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بڈگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بڈگرام نور معلومات د پارا یا آرڈر د پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلات ہاؤس ساسو د خادیو او د رنگونو زامن

امن دروح سندردا.

0: امن د تیرو مش
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: حلقه دلبره دا ولی داسه گډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوروې
7: انکل جی لکار چوکم نو بيد مشم پپټو او جسم می دردونه شي دا خو په سر چې لګ ناستا وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي
6: دلبره نو تما ته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
7: انکل جی هغه سو
6: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جوڑ دے او تیز منڈ وہی
8: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی د کیناستو نه پس ادری دو سرا سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټونیک سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي جل جل کیږي ګنده چپسونه او چورن یې خوړلې وي نوم یاد ساتئ پاور ایکس انرجی ټونیک مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریڈرز جیل مول بټاګرام د رابطې شمیره ده 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-2. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کر لا سکو ولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رنبنے سلور رزی کے بھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9. پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخ

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्त तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब के तासुता दरकवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ده قبر عذاب او راحتنا ده قرآن او ده احاديثنا او ده دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي
1: ده اخلاقياتو درس
2: یو انسان منی ده تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پرکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
1: او تاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: زه لازم خبره کوم نشری نه
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زرتاستوی مجیدہ سروڑی توقعی کی دے جی
1: نو اور دل مہی روی دین او دو دا امن ریڈیو FM 88.4 بٹگرام او د دې د فیسبوک پانی نه نیخ پنیغه هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا
5: انما یخشى الله من عباده العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثه الانبیاء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاوري د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروگرام کې یعنی ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته په هغه کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي
6: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي
7: خریشت محمد صاحب دی هغه نوم دی هغه ماته وی چې ما دې ویګنو اړې نه بوت لے وی او التا مدرسہ کی میں پری خودی بتا چ کوم جڑا او فریاد کی دین واغه کڑے نہیں مینوں واغه ماتم وسم پر یادی کی
8: بے نور مرغو پر دریا باندھ مات نور ترغیبات کا کو لا کو نا پر ترتی پورے چے زی بل تشکیل نہ پر ما دک یا بل تشکیل مولا دک شنا کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کا میدان علاقہ کی میدان نبی دا نرستو تدریس نہ پر ما

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالی ورکړي، او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندوره ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے، اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا، او دا کپ شپ پے ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: پشاور ٹی د خوند معیار اور د اعتبار نم دے. اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلہ الئی گزبانڈا ٹاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی. ہم دغ رنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ قبل شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893، موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار.
2: الکا دلبرا، دا ولی داسې گډوډ پروت یې او ساک در نسیلې اوړې دی؟
3: انکل جی، لکار چې حکم نو بې دمشم پپټو او جسم می درد نشي. دا خپل په سر چې لګ ناستا حکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
2: دلبرا، نو ته ماته نه وای، د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی.
3: انکل جی، هغه څه
2: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی. پاور ایکس انرجی ٹانک، خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی، اور اختیار دہاغے پہچان او نخدا دا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وہی.
4: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے پمخمو تیر سری وی، یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی، د کیناستو نه پس ادری دو سرا سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړي پاور ایکس انرجی ټونیک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جړ جړ کیږي، ګنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي. نو یاد ساته پاور ایکس انرجی ټونیک. مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹاگرام. د رابطې شمیره ده 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
5: خودے مبیخ پدی چھے اوباستا
3: سچل دی حلقہ بیا دے سچگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی بھی
5: مسئلے بنی وی چپ بے خوند چائے رالا وقت کی پاخ کل
3: نمون
5: چائے بداس دی نو زنست کم نوری دا چائے
3: نصب اس کے حل اس دی.
6: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان.
7: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے، وہ حل یہ کمر. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
5: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی، ہو پلالا بھائی منی سو دے لاچی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہکڑی وی.
3: دا ازل با کمر چائے راوڑم، خدا برا تا چرتا ملاوشی.
7: دا بتاتا پو بٹاگرام، کزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چتر پلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ. د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ: 0320 900 920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
8: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
6: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
1: او خدایا, وعدہ را نږدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېدا. ټول بازار مې چاڼ کړو او د زړه خوښې سوټونه مې ونه موندل. او چېرته چې ډیزاین لیکې وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چېرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
3: خوش خبرې بټګرام دکاندارانو له او دغه رنګې عامو خلکو له اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي. او هلته ولي ځي او ځان ولي گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غوخت نہ سدا
1: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام ہا التس سشتا
3: دہر جا دوس مطابق دو دنو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا. مثلا دہوی د 500 سٹونو پیکج چی پوخا 15 روپے وو اس یوازی پوش پارل سنیم 0 روپے کی دی. چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
1: واوا دا خو ڈیر ہا معامل دا. بل سی پیکج جو مشتا
3: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکج دی چپخا 55,000 روپے وو اس یوازی پا 55,000 روپے کی ملاوی گی. پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی.
1: رختیا دا سی الا کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لان شو.
3: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام. نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022. رام کلات ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن.

0: دل دی دل هم دو خټو لګي به باندې کنه
1: دغه سیده بالکل
0: لنګ معمولی اون دي تکلیف هم ورته راشي نو غزان ته دومره لوی کیسه جوړه کیه چې بس وی دې دې سپکې نوم مې ګولنار بیگم دې
1: بالکل جی ڈاکٹر صاحب کا شانی او چونکہ سبب درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر صاحب زمگا فری کیمپ تھے تو دا فری کیمپ حق لا زمگا دی اور ان کو سرب سے شریک ہوئے
0: بالکل تاج رحمان صاحب سنگا جی تاس تو معلوم ہے اور زمگ دی اور ان کو تو ہم معلوم ہے سوال چار شنبے رز دا بود رز دا نا ٹھیک ہے زبک انگلش نے مرا دا مرا سادہ سادہ پختو والا خبر ہی خوخی دی پوچھ
1: جی جی
0: وہ جی سادہ سادہ خبر ہو سکو کنا نو ویڈنس ڈے اور تو جنے اللہ دا خمی دم بیا دا کلی نو ویڈنس ڈے پکے
1: کرے بہو دا انگلش لا پر استعمال
0: کر نو دا چے لک مو چے سادہ پختو کی خبر تری کو گنا خا دا سدا چے کم مریضان رات لال غواڑی سبا تا او چے سومن دا چے مریضان چے اڑی زیات کڑی دلی دی سارا پوس سارا روڑی ولی بازو کا انسان تخبل دا یاد نہیں چیئر ماں سہر ناشتہ کسی کم دے نہ سکھوڑے لے جی کا نا اکثر چار دباز کو یاداشت نہ کمزور ہوئی یار جی ماں تو ہیر دیجیے ماں سہر ناشتہ کی سکھوڑے لی دی نو دا سوچو کہ جتا مال پنزل شل راز پاس راز نو مات بس یاد وی چیر مات اس لسر کڑیو یو مریض کو نہیں یو مریض وی کنا
1: بالکل جی
0: مریضان ہم گن شمیر تعداد کی ہے نو زما خدانی دی ته درخواست دی چې دی کلم راځي نو خپل کازونه هغه دی لازمی ځان سره وړي بعد خل به راځي یاره جی بس مون فلانی زین نه لو یا مرک کله دا رو کېدل چې کم دی دا د دې انتهایی نقصان نه ولی چې هغه ټیم سره د وجود کې سم راځو بیا د هغه مطابق ما کم دوی سلیکټ کړی دا پوه شو کنه
1: هم
0: ورکړي اکثر مریضان راشي چې ډاکټر سره زمو خو دوی سړی راکې غړې شو ورته پرچا نو یې پرچا را نه روکه شوی دا نو دا شی بالکل نه کوي صحیح دا چې کم مریض سره پرچا نه هغه کار بیا مو واپس د زیرو نو سٹارټ کوو نو سبا کې ورسره
1: بالکل جی او ډاکټر صاحب سره سره یو بل شربت چې کوم دی سیرپ چې کوم دی هغه هم لانچ شوی دی پاور ایکس انرجي ټونیک یقینا دا د معدې چې څومره امراض دي هغه کې مفید کردار چې دی هغه دا کوي ډاکټر صاحب تاسو ته دی والے سره سره
0: بالکل جی پاور ایکس چې کوم دی نو دا سپیشلی ماشومان او بارم هغه ماشومان چې کم گروت نه کوي
1: یعنی
0: دا هغه چې کوم دی وجود وده نه کوي او زیړ زیړ کیږي پوه شو کنه یا چې کوم دی لګون ته کې لاړ شي بیا وایي چې خپې مې خوږیږي یا مې ملا خوږیږي پوه شو کنه یا مې سا خرابیږي یا خېټه کې درد راځي نو دې لپاره چې کوم دی دا قسمه سیرپ چې کوم دی بهترین دی دې نه علاوه دا ایسډ گو سیرپ چې کوم دی کم خلکو ته چې کوم دی هغه ترشو بخلې ته راځي یا چې کوم دی سمر مصالحه خوري یا پراټه یا غوړ څه شي اوخري اې د وژنې چې کوم خولې ته هغه ترشو براخېږي نو دا کې لپاره بهترین سیرپ دی
1: بالکل جی ډېر مې کو ډاکټر صاحب زموږ پروګرام چې هیلث سره ریلیټډ زموږ کوشش به مونږ دا وي چې دا خبرونه کوم دی بیمارو په حق خبرې ترې غو کو تاسو سره په پروګرام کې ګرانو وزن کو هغه غټون کول شي کال دلاره هم او سمز دا لارے ہم کالنگ نمبر زمونگا زان سر یاد ساتھی جی 0309-711-8899 0309-711-8899 0309-711-8899 پا دا غشمی ربند بے کلتا سو رابیتا اگا کال دلاری کولی شیپ پر رونگ کی دے سر سر اسی میں 85-83 بندی با اگا ساسو دا پروگرام اس جوڑی گی لار بشی اخبال موبائل رائٹ میسج آپشن تا آل دا پر ٹائپ کوئی آر اے بی لکشن سپیس اخبال ناما دا علاقی ناما او دا غرنگی ڈاٹس اپنے سب پختنا خسل غواری اگا پختنا ٹائپ کئی راوی لگئی خدمت خبر سر یاد ساتے ریڈیو والیم بندوئے توجہ زمون اڑخترا کوئی کل جساسو کال اٹینڈ شی آگا ٹائم کی

0: وعلیکم
1: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنگھ باز محمد اللہ خیر خیریت دے ٹھیک ٹھاک ہی
2: خیر الحمد للہ. ڈاکٹر صاحب میک تھا لیکن نزدیش ہے جی.
1: میک تھا نزدیش ہے جی.
0: ڈاکٹر صاحب آواز بالکل اوکے دی باز محمد صاحب
2: ڈاکٹر صاحب تھا تو منگا دت کلو کلا یہ کلا نے دس سنگ چل لے
1: بس جی گور کل کل دس ہی چیز سن مشکلات را بیخ شی کنا جون دے خا مخا بکے مخ کے رستو ہی سڑے آگے نے لاؤ زما جی کم دے ابل از فری کیمپ ہو بازورا ما شمانو ہے کہ بے انتہا زیاد سڑے شیم بے پکے سمیل مانا ہم راگلا اور دوالی سے بھی مرگر میں راگلے اوڑے رمو دے پس دے سعودی نا آگا بیمارو ناگا تا پوس لپا کے لارا مانو اصل چھے دکھا دے چھے بعض اوقات دے
2: کلہا دے بچی اتنان دے رونا پائگان نجیب الحسن دے طول خیریت سر ہے
1: شکر الحمدللہ اللہ کرم دعا گانے ابو طلحہ اس ہم لگ سات مخ مخ کے کال کرے اس تاسو پار اسپیشل سلام دے لے دے سلامونا ہویا جی
2: ابو طلحہ تا دے غنگی والانا تا زمائی طرف پا دیر سلامونا تا دی رحمان سے تا سخی ہے
0: زمان بلکل ٹک ٹاک میں باز محمد سے تا سخی ہے جون مخربان
2: دے اللہ عزت من کا خیر دے خیر سلی دے خدا درے سلور رج تاریفون نو کرے سلامونا با ہوئی وہ گئی ریاض تا
0: جی جی
2: اور عزیز تا بلنکوٹ عزیز تا تولو بلانکوٹ سیدان تھا عارف تھا اور نذیر تھا اور تیز تھا دغتا امین عثمانی مغاز عثمانی اور دغتا شیرزادی ٹول پلادی شیرزادہ تھا اور دغا مرگرے جدے سر جوڑی دار جی نے عزیز نے دے کے نا
0: جی جی عزیز نام ہے
2: اور دغتا دے نذیر تھا دے اجمیری امیر صاحب تھا اور دغتا شیر علی تھا اور دغتا دے پوجی تھا محمد لالا تھا اور ریاض تھا اور شہزادہ تھا سلیم ڈاکٹر صاحب تھا حمید لکھدار تھا ابو محمد تھا ابو طلحہ تھا انور شاہ تھا اور نور سے زمنگ سو مینوال عدنان عدنان سے دے دغ چپل گرام او ټول مینوالو ته سلامونه که زمانه څوک پاتې شوي نو خفه کېږي دي نه خو ټولو ته بره زما ډېری کې زما نه سی دی دغه پلار دی او ټولو ته زما یې طرفه سلامونه او تاسو ته ډېر دی.
0: وعلیکم السلام. ډېره مننه کوم باز احمد صاحب داسې به خو نه ځای که نه
2: جانا جانا

0: زمست نند پورا پاور پلے غستے وخا زبردست دے
1: کمال وی تا ہتا ہتا مینوال تا زمارونا خویند سوک دے زما واجر وی کتا دا کے سورت وی دا سانجل کے غباد مشر جی دے بابا غت سلامونا سوک زما واجر وی اگو دور تا زما طرف سلامونا
0: وعلیکم السلام ڈیرہ مدر کو باز بابا صاحب گرانو تک نم سرو باز بابا صاحب اج دے پرون کے کال کڑو ڈیرہ جاتا مندر کو تا سنگ تم کالز کو لشی میسجز ہم کول شی کالنگ نمبر زمگا زن سریا ساتھ صفر

0: 3911-88-99 پتہ کا نمبر بندے سا سو کال ساو تا دینے علاوہ پا 0997-310-400 بندے ہوں بہت سا سو کال ساکتا پروگرامی سا جوڑے دے لیشی پروگرام زمون دے درد و درمان پتہ کا پروگرام کے ماتے میں لیکی کہ سا سو بزمان تاج الرحمان اور وہاں سا دیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود دے سبا پا درمان ہوں پی پیت سنٹر کے دیوی او پی ڈی باغا ایزا فری کے بھی کال تر دے زکورو اب اس طرح کال کن کے سکتے ہیں اور کم زیرے دے السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی مجاہد سے پروگرام کے ساتھ ہر کے لیے جی کوئسچن کو
1: معلومات
0: بیمار نو بیا وقل
1: باول
0: سنڈروم
1: جی ہاں
0: صحیح تھا ددی بارے کی معلومات دل رہا کہ جیسے بیماری تھا خبر کی اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب داؤں سر مجاہد صاحب چندے پروں کے کال کو ٹوٹے رہا بندے کو دیدا بھائی چھ باول سنڈروم دا کما بیماری دا
2: تاج رحمان صاحب دا باول نے آئی بی ایس دے ایریٹیبل باول سنڈروم یعنی بار بار ڈگ متیازو دا پارا تگ
0: جی جی
2: ٹھیک ہے کنا لکا سعیدا بعض اوقات بار بار سکم دے ڈگ متیازو دا پارا تگ دا پارا سکم
0: جتلا پارا
2: جی بالکل حفاظت دا پارا جی لکا لو دسماتی دا پارا جی اگے تا ایریٹیبل باول سنڈروم یا آئی بی ایس ویلے گی دے بسے جی کم دے بعض خلق تا دسیم وی چی سیلیک ڈیزیز وی آگا وجہ ہم کی دے شی بعض خلق تا جی کم دے السریٹر کولائٹس دا آگے دا وجہ ہم کی دے شی ٹھیک شو جی بعض خلق تا جی کم دے ویٹ الرجی دا گلوٹن الرجی دا پوشی کنا دا آگے دا وجہ ہم کی دے شی نو وجوہات پر بسے ڈیر وی ٹھیک جی بہرحال چکلا مریض خواتراشی نمونگ ڈیزیز ہم ورسر گورو خو ڈیز دا بیمارے سرا لکا دا مریض بیماری فرس کا دا آئی بی ایس دے کنا ایرٹیبل باول سنڈروم دے خو دیز سرا سرا چکم دے دا مریض خپل چکم خصوصی علامات دی آگا ہم ورسر گورو چر دا تکلیف سے سرا سیوا کی گی بعض خل کوئی ڈاکٹر صاحب چے مرچ مسالہ خرم آگے سر رات تکلیف سیوا کی بعض خل کوئی چیارا ڈاکٹر صاحب مونگ سرکا یا دا قسم شے استعمال گون آگے سر سیوا کی بعض خل پکے دا ہوئی چیارا ڈاکٹر صاحب مونگ کوک وغیرہ یا سدا سے کولڈ ڈرنکس چکم دی کاربونیٹ ڈرنکس آگا استعمال گون آگے سر تکلیف سیوا کی گی بعض خل ہوئی چیارا بریانی استعمال گون آگے سر تکلیف سیوا کی بعض خل ہوئی چیارا شورما وغیرہ یا دا سے سموسے پی کھوڑے دا چسپی پس پی خوراک نہ چکم دی دا چ استعمال کون دے سکتا کلی سے بدل تا ہر مریض چکم دے جدا جدا دے ٹھیک شون بیا دا گئی چکم دے جدا جدا ٹریٹمنٹ کو نو الحمدللہ دا جی چکم دے پہ ہوم بیدے کے بہترین علاج موجود ہے اور ما چکم دے دیر زیاد مریضان دا جی سے ٹریٹ کری دی الحمدللہ خلق تا دے دیر خیر روان تلے دی
0: صحیح ہڈیرا مدد ڈاکٹر صاحب کال جے تر روان دی کال بلا گروپ لائن مدد السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب سوک
3: ہلو
0: جی سو خبر ہے کوئی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی سو خبر ہے کوئی جی فضل محمد جی فضل ڈاکٹر صاحب سے مختلف لے رہے
4: والے
0: اچھا تھا کال ملا کر دے بولو نو ڈاکٹر صاحب سر موجود ہے کہ خبر ہے کہ محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود دی سبا بدوی موجودی پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر کے اخبار او پی ڈی مکوی ایز اے فری کیمپ دا سہارا تو بجونا بازیگر سنور بجو پورے تاثرات لے لے شی دوی نے یو بہترین علاج اغا تلا سکول شی کال تر دز گرو کال کون کی سکھ دے کم زرا السلام علیکم جی السلام علیکم جی جی سو خبر ہے کوئی
3: جی مجھے خبر کم
0: جی مجھے تو خیر جی

0: يا ده سيبنا سبقت له لاري
1: نعم ما ياسي بدون تكالفهم
0: ديري بدري قولوا يا سري شيخا اوکے بھائی اللہ حافظ جی بالکل دوسرا مجیب الرحمان آج ہم دبروں کے کال کو ڈیر زیادہ بدنے کو تھا سب تم کالز کو بولشے میسیجز آگا ہوا کو بولشے کالنگ نمبر 0309-711-8899 اور دری سرہ سرہ صفر 997-310-400 بندے ہم تھا سو کالز وغیرہ آگا کو بولشے سب سو کم کالز راضی کم میسیجز راضی دا بندہ پروگرامی سا آگا جوڑے کے پروگرام زمانگا ہیلتھ سرا ریلیٹڈ دے صحت سرا ریلیٹڈ دے پتہ کا پروگرام کے مگا صحت حق لے خبر ہے ترے چیدی آگا زمان دا پروگرام اس دے کال طرف سے گورو ابو سرا بل کال کون کی سوک دے او دا کم زیرہ دے السلام علیکم جی
2: وعلیکم سلام تبریمان سے سنگل لیجی
0: خیر دی جی تاسو خیر گل بادر صاحب
2: خیر قربان شمتخی
0: خیر خیر دی تاسو دعا گردی گل بادر صاحب تاسو خود پروگرام کے ہر کلے وایو
2: دیرہ میرا بانی ڈاکٹر سے سنگا دے
0: ڈاکٹر صاحب خوبا شاید اللہ دیر بہتر ہی
2: تک سنن بیمار ہے
0: جو بس لاس لگ لگ بیمار شیوی با آواز دے بتاس تاتا زلگی
2: اللہ انہا لروخ سیت رکھ لی
0: آمین آمین خبر ہے ډیر بده وشول تقریبا کال دو کال چې دا کی نو داسې دغه د خبرو کې چې سره خوبولې د ورزي سمج دا سیده
3: تجرمان صاحب دې ته چې کوم دې میډیکل ټرمینالوژي کې انسومیا ویل کېږي صحیح ده
0: جی جی
3: اردو کې ورته بے خوابي وي او پښتو کې مطلب بے خوابي ویل کېږي چې خوب کمې او دې پسې بیا وجوهات دي خپل
0: جی جی
3: شرا خوب نو ورزي نو آی پسې وجه سره وانه ٹھیک ده سر ټینشن سر پریشانی دا سے روانہ چھ دا گے دا وجہ نہ چکم دے دا دا خوب نشتا
0: جی جی
3: یا چکم دے دے سے دا سے سیزن استعمال ہے چھ دا دا خوب اگے ڈسٹرب کرے دے بعض خل چکم دے ٹیبلٹس وغیرہ دا نشی استعمال ہے بعض خل چکم دے دا چیو استعمال ڈے زیاد کئی
0: جی جی
3: ہر ٹائم کئی دا سگریٹ استعمال ڈے زیاد کئی دا کسے چکم دے نسوار نو دا ہر سڑی خپل خباز خل کو ہیبٹ دا سی وی چاگا پا ٹائم بانے نو دیکھی گی
0: جی جی
3: خباز خل جی کم دے درزی و دیوی دشپی بیا خوب نو ورزی نو دے پسی اس لکا وجہ قتل کو آرد چی بھئی مسئلہ سروانا دا خوب دا سدا وجہ نرازی کدا ٹینشن پریشان ہے دا وجہ نرازی دا گے بیا ٹینشن پریشانی قتل دی چیرا روزگار کے سا مسئلہ روانا دا کورنے رشتوں کے سا مسئلہ روانا دا یا چې کوم دی سوګدا سي خوګ خوګه رشته د دینه جدا شوی دا داغه په مرګ حالت کې مده کې دی شي بهر مل تم تلی شي ٹھیک شو داګه د وجه نه خوب ناراضي صحیح شي د وینې د کمی د وجه نه چې کوم دی د خوب ناراضل کې دی شي وجه واد ور پسې دی چې کله مریض راشي هغه پوره مونږ ډیټیل هیستوري ور وګورو بیا چې کوم دی داګه مسله الله پاک حل کیږي
0: صحیح اډیره بدل کو ابل کال تر ته وګورم سره ابل کال کوم کې سوګ دی جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ بندے کو ابھی سے جاگ لیا السلام علیکم تاج بھی تاسو سنگھ ہے از خیمہ جی او تاسو خپل نمبر نه لیکلی ډیر بندے کو نامه چې خپل لازم بدلی کی چې بده بدلی کی سوک میسج کی او د کم زره کی تاسو کالز او دې سره سره تاسو میسجز دا د پروګرام بي ساغه جوړیږي یو کال پکې بلخلو ګورو پلان باندې اوس سره کال کوم کی سوک دی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: ریډیو بند کا
3: وعلیکم السلام
4: نور سنگال جی
0: جی
4: نمسکار خیال کوا
0: آو
4: ہمارا دہشیار دا دغشو برادر آپس دستر گو تو رہا

0: گرم دی
1: خا
0: اصوابه در دیر گرم دیزم بدگم سونه داوری
1: کنه
0: آو ولی اوز خو پشکل چوروش اوز فاوا بگی نیشتیم
1: نو خیر دی دا دا خویی داسه کنه یو میشه لگه گزاره کن بکنه دی خیلی یو میشه لگه گزاره او که
0: آه نورو
1: خیر دی
0: لباس طول و ملگورو دا دوا سلام وای باز محمد لالا دا دبل سلام وای خواه
1: مالیکم السلام ڈیرا بدلا خوشحال ہو سکھا لوئے ساڑھے ریڈیو بند کر دیں ریڈیو بند صحیح کال بٹ ڈراپ کی اگر تصویر کال کروائی تو ریڈیو کو لاؤ ریڈیو بند سات سو گیارہ 88-99 او دا غرهږي په صفر 997-310-400 باندې وا تاسو کال چې کوم دی هغه پروګرام یې جوړېدل شي کوم یو کال وکړي بل اخر ګور بل اخر باندې
2: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
2: کاشف خبر کوم خندر ما شاخل نشي
1: کاشف د ټیک ټاک کې
2: ریډیو
1: بند کې کاشف
2: ریډیو بند جی
1: لازم دا आवाज ولې ډبل لازم زه صحیح ده یاره
3: شکر الحمدللہ وعلیکم السلام
1: جی کاشف حکم کہو یار
3: نہیں
1: یاد کرے درد سبا په دربان هوپی پېټ سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال سی بیو فری کیمپ کوي تاسو بالکل راتللی شئ دغه فری کیمپ کې شرکت کول شئ فری کیمپ مقصد غرض دغه دی ډاکټر تاسو خپل فیس بالکل دالی او په دویارې کوم تاسو سره پوره پوره ورستا پوره پوره تاوان هغه کې دل شي کال تاسو ګورو بل کال کوم کې سوګدو د کوم سره دی السلام علیکم
4: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
4: وعلیکم
3: السلام
1: سو خبر ہے جی خیر خیر حکم کوئی
4: ڈاکٹر بندہ پہنچنا
1: جی ڈاکٹر درد راضی اور
3: تاج رحمان صاحب گورا اس پسر با اندار را لل او ستر گنا بتلل دا ہائی بلڈ پریشر دو وجہ نہ ہم کی دیشی سائنوسائٹس دو وجہ نہ ہم کی دیشی ایئر انفیکشن دو وجہ نہ ہم کی دیشی دے جو وگنو کی مشور راز
1: جی جی جی
3: نو اگا اکثر ہائی بلڈ پریشر سا جکم دا مسئلے مسائل لازی بہرحال چ کلم مریض او گور ہم تے پتہ لگی چر مسئلہ اور پس سراوان صحیح دا
1: صحیح
3: ہائی پرانا کے وقت بیا علاج کو
1: ڈیرا بدل کال تر سے گور بل کال کر کے سکی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام شکر الحمد للہ اللہ کرم دعا گئے تاسو خیر جی
1: خیر جی نو تو خیر والے جی ریاض تاسو خیر کنا
4: خرابی
1: ڈیرو بدر احساس ہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام
4: ایوب کاکا تا شودو بابا تا باریا چیر زادہ تا ټول می نوان دا سما سلام وای
1: سید ښا او به به وردا
4: او دا سلام وای بس ما کاکا تا دا چې دی دا سلام علي علي کی وای
1: سیګه
4: بار بار نو کاکا چې دا چې دی دا خلک وته ټول دی علي کی وای
1: دا خلک دې لی ولي کی ګره
4: لالا دا دا خو ډیر مو چې راځي پروگرام دا نو سورو کې راځي
1: کنه ډیر بدره کو تاسو ریاض خوشاله اوسې ښا لوي سړې شي السلام علیکم دا ګور ریډیو کولا پرې خري هي لا ډاټا سیو زنه برې ہدایت ورکو باقي ودې دوه بل لګي سمجھ دا
3: یرا افرین شو صبر شو استاد دا استاد سلام تم دا صبر تم سلام نه
1: پوي
3: صبر
1: کې دا چې ګور ډاټا سیو وی بس خیر صبر سنو کال درته السلام علیکم جی خیر دسو خبر ریڈیو کو لاپر ہوتے السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیاته ولې دیکھو ویسے جگله السلام علیکم تاجوی تاسو کې ډاډه سپره دا پختره کې زما په ګردو کې گیټه چې کومه دا موجود ده آټ ایب دې لپاره څه کول پکار دي جی ډاکټر
3: دې لپاره علاج کول پکار دي کنه نو څه کول پکار دي
1: نو ښه نو څه خبره ده لیکلي خو به هر حال اپریشن درته تل پکار
3: دي نه اپریشن نه پر نه دا اټ ایم ایم خو بغیر دا اپریشن نه وځي پوه شو کنه
1: جی جی
3: او نو نن بګه ما سه یو مریض راغله اگر دې زیات فریاد کولو چې ما درې ځل مې د یو طرف اپریشن کو بیا مې دوه ځل بل طرف اپریشن کو اوپن سرجری مې بګه بي سي ان ایل مې کو پوه شو کنه اکثر خلکو ته چکم دے ډیر زیات مشکلات جوړي لیکن دا پکا دی چکم خلکو ته دا کہانی شکایت نو پر ٹائم باندې لاګي هو به ته کلا جو کے بغیر اپریشن جو ما اپریشن میں انشاءاللہ ټول کہانی یوز کر
1: ڈاکٹر صاحب دا کاڑی په دې ګورده کې را پیدا کېدل څه وجه څه وجه ده کیږي دا څه کم خوراکو نه دی یا دا څه دغه دی هغه د وجه دا کیږي
3: بالکل تاجر رحمان صاحب تاسو خسته ته بوسو کړم او دا د څه چې بعض خلک کم د ناستې کار ډیر زیات کوي خلکو ته داسې قسمه شکایت وي چې راغی دا ګردې دا کہانی شکایت جوړېدې شي آئی کی وجہ دائی چکلا دے یورین کے چکم ڈیپوزیٹ بھی کنا آئی کی کیلشم کے دے شی آکسیلیٹ کے دے شی فاسفیٹس کے دے شی ناغا رو رو چکم دے کینی پروشوی شگا کینی لکا چھے شگا کینی لانے نو رو رو آگا بیا یو بل سر بائنڈ کی گی جوڑی جوڑاوی کنا
1: جی جی جی
3: داغه د وژنې کوم دې داس قسمه ایشو دروانی یا اخل چې کوم خلکو ته د کیلشیم مسلې وي داغي باډي چې کوم دې کیلشیم پوره نه ابزورب کوي
1: جی جی
3: نو هغه چې کوم دې ګردو ته د تشمو دیاز په شکل کې چې کوم دې لاړ شي دا ګردو ته به ال چې کوم دې ډیپوزټ شي ال چې کوم دې راجم شي داغه نه چې کوم دې کہانی جوړيږي به هر حال چې چا ته هم دسې لګون دې مسلې نو ایلا په کار چې ای په ټایم باندې اومبدی کې علاج وکي چې کان ډیر زیات لوی نشي او هغه ته چې کوم دې ډیر مشکلات جوړ نشي نو په ټایم باندې علاج وشي نو کان وزر وزر د هغه وجود نه اوزي او د دې ژوند مې په سکون وي
1: ډاکټر صاحب دې خبره بل نه ده کبو گاو ګورو زړه ډاکټر راځي هغه کې بیٹ کې اپریشن وکوي نو آیا د دې اپریشن حل نه کړی
3: تاج رحمان صاحب چکل کانے ور کوٹے نو بغیر اپریشن دا اوزی پوش کنا جی جی 20 ایم ایم 22 ایم ایم تو رسی 17 ایم ایم پورے نو سر جی کم دے کانی وتلی دی پوش ولی 16 ایم ایم 17 ایم ایم کانی وتلی دی کی بیا د زنانو جی کم دے اگا گٹ سائز ہم زیادتا جی کم دے اگا ریلیز چی
1: جی جی
3: ٹھیک جی ہو لکا پکار دا جی بھئی چاہتا دا سی کس ما مسئلے ہی نو اگا دے پا ٹائم بانے ڈاکٹر لنا ٹھیک خپل ٹیسٹو نا دیو کی الٹرا ساؤنڈ دیو کی اور ڈاکٹر چورتا کم پال پریز کئی اگر لازمی چکم دے اگر پال لے گئی ہے اکثر خل چکم دے پال نہ کئی داگے دو جن چکم دے اگے جون بیا پا تکلیف شکی
1: نو پرس خودی ز ضروری دی کرن
3: بالکل بالکل
1: بالکل جی اگر انا تو سس کال او دے سرا سرا سس میسجز دا پروگرام سا جڑے دل شی اپ رب زم دے درد و درمان دا پروگرام کی باتیں لکھی کہ سس میس بہت تاج رحمان دا بند ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم دا پروگرام دستا وڑان دکی کی ٹک تا 10 بجے پورے پدا پروگرام کے باسر ڈیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود دے کم چ خپل پی ٹی پی دربان او بی پیڈک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کے دس اتو بجو دا بازیگر سرور بجو پورے اخپلا او پی ڈی کے بھی سبا دا بود دشبہ کے بھی ارز دا تو سبا او پتر بعد ہو بھی پیدک سنٹر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے یو فری کیمپ کے بھی دا فری کیمپ مقصد غرض دا غدی ڈاکٹر صاحب تاسو خپل فیس بالکل لالی او پدویانی کو بتا سورا پورا پورا ورستا پورا پورا تاوت اگا کے دلشی تاسو بالکل راتلے شی یو بہتر دے علاج یو کامیاب علاج اگا تاسو دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نا تلا سکو لشی ہیلپ لائن نمبر زاز را یاد ساتے 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 بدل نہ سکالو او دغه په مخ باندې دایره دایره داری دي
3: جی جی
1: او دغه داری چې دي پکې نو نشته
3: جی ہارمون فلکچویشن ڈیز سی وائی ٹھیک
1: جی جی
3: بلڈ کی چکم دے لگا پختو کی اور گرم کرنا دا ہارمون یو قسم اگادی چاہیے کہ مختلف قسم ہارمون دی کل آگا سیوا شی نو آگے سرا سرا چکم دے دا دانے ہم سیوا شی ٹھیک شا اور بعض اوقات کو لور سا غصا ہم ڈیر زیادہ راضی نو دیر پارا چکم دے بیا مونگ میڈیسن ورکو چونکہ تاسو گو رہے بعض خلق کو غصا راضی نو بعض خلق کو یرا ہوئی دا انہی گرمائش ریر سیوا دے گا نا
1: جی جی بالکل
3: حالان کی آگا چکم دے بلڈ کی چکم دا آگئی ہارمونل لیول دے آگا ڈیر سیوا شوئی ٹھیک شا بعض ہارمون دے چی آگا ایسٹروجن پروجسٹرون فیمل کے آگا ڈیر سیوا شی پمیل کے چکم دے ٹیسٹوسٹیرون لیول سیوا شی آگے دا وجہ دا قسم ایشوز راضی ٹھیک شا جی
1: صحیح
3: دا دے دا پارا چکم دے کل مریض را چی آگا مو اگورو آئینا ہسٹری والو بیاد آگے پرانا کے چکم دے آگے تا علاج کو الحمدللہ دیر مریضان دا پکی اللہ شفا ور کیا
1: دیر بدر آخر نہیں کال اخلو بیا پروگرام ہوئے دبکو السلام علیکم جی ڈیرا بدر ساسو تو کال کول ڈاٹا سے پروگرام ٹائم چکم دی ہاں وقت پر اختلاف طرف طرف سے دی نو سب یہ خبر کو ویسا باجری فری کے حوالے سے
3: بالکل تاج رحمان سے فری کے مدد چکم دے ہر سڑے رات لے شی اچھے دہاری علاقے دے اگر رات لے شی پوش کنا خپل ٹیسٹ نا اگر نزان سارا رپورٹ نا نزان سارا اڑی کا شوگر کم مریضان رات لل غواڑی نہیں دی اول نا ٹیسٹ نو کی دل سے کچا دا گردی شکایت وی نو پہلے نزان سارا تش متیاز ٹیسٹ کی اج نزان سارا لازمی روڑی صحیح دے نو ٹائم با ددی نہ جائے کی او کار بم زرتا زر کی کی زر بفارگی کی او زیو کورن تخپل
1: صحیح ڈیر عزت بدلے کو ڈاٹا سے دوبارہ بہترین بھی آرام سردا سوا اجازت واغ سلے گرانڈ اور دو کو پروگرام ٹائم درد و دربار کا اخبار اختلاف طرف تھا اور اسے دلی خطا ستا دی خبرداری بھی سبا اوپر دربار ہوپی پیتک سینٹر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود بھی ادبی او پی ڈی با ایز افری کے بھی افری کے مقصد غرض دغه دی ڈاٹا ستا سو خپل فیس بالکل لاری او پتہ وی کو بتا سورا پورا پورا ورستا پورا پورا تاوت اغا کے دل شتا سورا تل شی یو بہترین علاج کا بیا و علاج اغا تا سو دیر تل سکو ول شی ہیلپ لائن نمبر سر یاد ساتھ 3 47 48 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خبر پہ بالکل بہ مایوس کی گئے زکا مایوسی مخبلہ غٹا نہ کبیرا اغه خلکا کم چې دوه خلکو زګه کور لګوي اغه د زبر کو سر خاصه التجا اپیل دی خپل پاز دګه بده فوکس کوي او د دوه خلکو زګی چې کو دا بالکل بہ تبا کوي کله چې دوه د پاره لاس چې دوی زبر ته جو رہوا دی دا د مخبل بده وګارو کې لازم یاد ساتي کله چې زبر خوش علي دی اساس دوه غارو بس بہ تزری کچر دغه بیا وفاس اگر یو زری بیا کو وفا تاسو سره بکی ګورو پر ملاقات تر اغه ته بر خپل زبر ته جو رہوا لور کې اجازه خدای په امان.

0: ګران اوریدون کو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسې
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورې
2: اوس د خبرونو وخت شوې دی راځي چې خبرونه واورو
3: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د غواز د ریډیو امن 88.4 نت ورک ته نن د منګل ورځ کال 2023 جولای میاشتې 14 نیټه ده د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان وزیر اللہ سہیل افریدی خیبر پختونخوا کے اے آئی اتارٹی جوڑولو اعلان کر دی سہیل افریدی آئی ایم سائنسز پشاور کے منعقدہ ڈیجیٹل میڈیا میٹ اپ دوران ڈیجیٹل میڈیا نمائندگان سرا انٹریکٹیو سیشن کڑی دی پدی مکا وزیر اللہ صوبائی یونیورسٹی اور رینکنگ کی اول پوزیشن حاصل کولو باندھے آئی ایم سائنسز انتظامیہ استاذانو او طلبات مبرکی ور کڑی دا سہیل افریدی ولی دی چی یونیورسٹی اول پارا صوبائی رینکنگ نظام آغاز اعلی تعلیم شعبے کی اہم سنگی مل دی تیسرا بات تعلیمی اداروں کے معیار او مسابقت تفروغ ملے گی سہیل افریدی ولی دی چی خیبر پختونخوا کے اے آئی اتارٹی جوڑول شی دے مقصد زوانانو تا جدید ٹیکنالوجی سرا تڑل او نوے موقع فرہم کونی دی سہیل افریدی دا ہم ولی دی چی موجودہ دور کے ڈیجیٹل مہارتونو زوانانو ترقی لپارا بنیادی ضرورت جوڑ شوی دی کوہاٹ کے افسوسناک واقعہ رپے حشویدہ دا کوہاٹ تحصیل لچے علاقے مالگین کے تیز باران لوجے دا کچا کور چت خورسی دلی دی یولس تنان پہ کرسی دلی دی او دولس زخمی شوی دی دا میڈیا رپورٹ تر مہا کوہاٹ تحصیل لچے علاقے مالگین کے تیز باران پہ دوران دا یو کچا کور چت خورسی دلونا دا زنانا او بچو سرا یولس تنان پہ کرسی دلی دی او دولس زخمی شوی دی میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی حد سادا سو وقت را پیہا شوی دا یو کور کی تقریب جاریو او پگن شمیر تنان کور دن موجود وو امدادی دارو مال بیل رکولو پا دوران لاشونا بہر راوستلی دی چی دا غین بعد پہک رسی دلی تنان شمیرا یو لس شوی دا او دو لس تنا پہک رسی دلی دی علاقی کی امدادی سرگرمیانے مکمل کڑی شوی دی خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات انعقاد لپارا انتظامی تیاریاں مکمل کڑی شوی دی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان رجا پا مشرے کے الیکشن کمیشن اہم اجلاس منعقد شوی و خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات و انعقاد متعلق تیاریاں عورت لون کے لئے عمل جائزہ حصے شویدا اجلاس کے الیکشن کمیشن ممبران و سیکورٹری الیکشن کمیشن چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا شہاب علی شاہ سیکورٹری لوکل گورنمنٹ اور نور متعلقہ حکام شرکت کڑی دی چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا اجلاس تا بریفنگ کی ولی دی چی خیبر پختونخوا حکومت صوبے دی رشت ضلع کے بلدیاتی انتخابات انعقاد لپارا انتظامی معاونت سیکورٹی اور نور ضروری انتظامات و حوالے سرا و مکمل طور کا تیار دے اجلاس تا بریفنگ کی ولی شوی دی چی خیبر پختونخوا کے بلدیاتی اداروں مدت 13 مارچ میاشتے سورل سمنٹا اور جون میاشتے لولا سمنٹا مکمل ختم شوی دے ولی الیکشن کمیشن ہم دی رشت ضلع کے حلقہ بندیو عمل مکمل کر دے چین آباد انتخابات و انعقاد پر ضروری انتظامات مکمل دی اجلاس کے فیصلہ شویدہ چی بلدیاتی انتخابات و تاریخ تعین لپار با 15 روزے بعد دوبارہ مشورتی اجلاس منعقد کولی شی دا عوام متفضات نہ بعد خیبر پختونخوا حکومت یو ٹرن آہستہ دے مراتو بیلی دوبارہ پریویلیجز کمیٹی تا لی گلی دی دا خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر شفیع جان ولی دی چی سملائی ارکنانو مراتو ایک متنازع شکونو پانے ماہی ترا غلی عوامو صفتی او پاکستان تحریک انصاف کرکنانو تفضات نہ بعد حکومت خغا واپس ہستلو او دوبارہ جائزے لپارے پریویلیجز کمیٹی سپورٹ کولو فیصلہ کڑی دا دا میڈی سر خبر کولو پا دوران شفیع جان ولی دی چی 13 روز اسمبلی ارکنان نو مراتو ایکٹ باندھے بحث جاریو صحافیانو عوامو او پی ٹی آئی اوٹرانو دا قانون ذینی نکات باندھے تابزات اظہار کڑیو شفیع جان ولی دی چیز صبح اسمبلی اسپیکر پا مشرے کے اجلاس منعقد شوی ہوئے کہ ٹول پارلیمانی جماعتونو مشیرانو او اپوزیشن لیڈر شرکت کری دی اجلاس کے متفقتو گا فیصلہ شوی دا متنازع شکونا دوبارہ پریویلیجز کمیٹی تلی گلی شی یو ہفتے کی دن ہائی جیزے ہستلو نباد کال 1983 اثر ایکٹ مطابق صحیح قول او بحال قولی شی وزیر اعظم شہباز شریف او دا مسلم لیگ نون صدر قطر امیر سره ملاقات کړی دی. شیخ احمد بن خلیفہ ثانی انتقال باندې تعزیت کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف او سابق وزیر اعظم نواز شریف دا قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره ملاقات کړی. سابق امیر شیخ احمد بن خلیفہ ثانی انتقال باندې د سہ دکھ او افسوس اظہار کړی. د قطر قیادت او عوام سره تعزیت کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف دا مرحوم شیخ احمد بن خلیفہ ال ثانی قیادت مدبرانہ کردار او قطر ترقی لپاره هغه خدمات ته خراج عقیدت پیش کړی دی. ولی دی جہاں قیادت کې قطر یو جدید مستحکم او خوشحال ریاست پتوگا اوچت شوی دی. شہباز شریف ولی دی چې مرحوم سابق امیر ہتے کیا من استحکام او ترقی فروغ لپاره ډیر کردار ادا کړی دی. هغه خدمات به همیشه یاد لرلی شي. وزیر اعظم ولی دی چې په داسې وخت کې پاکستان حکومت او عوام د قطر قیادت او عوام سره مکمل یکجہتی اظہار کوي. د عوامی نیشنل پارٹی سوری لاندې ملکن ڈویژن او زمزیلو کې وفاقی او صوبائی حکومت طرف نا ٹیکس نافذولو خلاف یو غټه لویه جرګې انعقاد شوی دی. مختلف سیاسی جماعتونو، تاجر تنظیمونو، وکیلانو، عوامو او مختلف شعبې سره تعلق لرونکو تنانو شرکت کړی دی. د لویې جرګې مشري عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا صدر میا افتخار حسین کړی دی. جرگے پاہر کے متفق عالمیا جری کردا ملکن ڈویژن او سابق فاٹک کے وفاقی او صوبائی سطح باندھے ٹیکس نافذ کول مسترد کری دی او مطلبہ کردا چې حکومت دغه فیصلہ په فوری توګه واپس واخلي. علمی کی ولی شوی دی چی ملکن ڈویژن او سابق فاٹا بدمنی سیلاب او نور قدرتی آفاتو نہ سخت متاثر علاقوں کی شمیرے گی. حلتا عوام د مخکینہ مشکلات و سرما داسی حالات کے نوے ٹیکس لگول عوامو باندھے ناقابل برداشت بوجھ اچول دی. شرکا مطالبہ کری دا چی خیبر پختونخوا سیلز ٹیکس آن سروسز ریگولیشن کال 2024 لاندے ملکن ڈویژن کی نافذ سیلز ٹیکس ہم فوری واپس واحص تلی شی. پاکستان سعودی عرب باندے حملو سخت مذمت کری دے. مکمل یا کیختے او غیر متزلزل مکمل یا کیختے او نہ حتمی دن کی حمایت ادائی کری دا. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې د غشان کروانه هیته کې امن او استحکام ته نور نقصان رسولی شي. وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب خلاف کړی شوی حملو سخت مذمت کړی دی. سعودی عرب خود مختاری او لکی سلامتیا خلاف ورزی کړلی ده. وزیر اعظم شہباز شریف خپل بیان کې ولی دی چې د غشان کروانه هیته کې امن او استحکام ته نور نقصان رسولو صلاحیت لري. په داسې نازک وخت کې سعودی عرب سره پاکستان مکمل یکجہتی اظهار کوي او سعودی عرب سلامتیا لپاره پاکستان نه حتمی دن کې حمیت ادا کوي. وزیر اعظم ولی دی چې پاکستان هیته کې امن استحکام سلامتی او باهمي افهام او تفهیم فروغ لپاره کړی شوی ټول مخلصانه کوششونو حمیت جاری ساتي. وزیر دی چې 13 ورځ سعودي عرب ابها ایئرپورټ باندې حوثی باغیانو میزایل حمله کړی وي. سعودي عرب حوثیانو طرف نه وشتي شوی بلیسټیک میزایل تباه کړی وو. سعودی سفیر د گورنر هاوس پشاور دورہ کړی دا دوړ هدا توندیا تول باندې زور ور کړی دی. سعودی عرب سفیر نواف بن سید احمد المالکی گورنر هاوس پشاور دورہ کړی دا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونډی د هغه استقبال کړی دی. ملاقات کې پاکستان او سعودی عرب تعلقات او باهمي تعاون او دوړ هدا ربطو تنور فروغ ور کول باندې تفصیلی خبرې کړی دی. فیصل کریم کونډی ولی دی چې پاکستان او سعودی عرب اسلام اعتماد او ملګرتیا مضبوط او نہ ماتون کے رشتے کی تڑلی دی. پاکستان عوام رڑونا ہمیشہ دا سعودی عرب سر دی. دا ملاقات پر دوران گورنر فیصل کریم کنڈی پیشور نہ سعودی ایئر لائن مدینہ منورہ لپارا براہ راست جازون ضرورت باندې زور ورکڑی دی او دین الوائی پیشور کی سعودی کونسلیٹ جڑولو متعلق امور باندې ہم خبر کڑی دی. اس کی نظر دا نڑی پا حال
4: that have been coming into social media. Now to the latest escalation in the Middle East.
3: ایران د بحرین او کویت کې امریکای بحری بیړۍ او فوجي اډو باندې حمله کړې دي. تیلو ظاهرو کې اور لګېدلې دي. د میډیا رپورټ تر مها پستران انقلاب لخوا ویلي شوی دی چې پیټریاټ فضائي دفاعي نظام ریډار سیستم او ډرون مرکز تباه کړی شوی دی. ایران د امریکای حملو په جواب کې بحرین کې امریکای ففت فلیټ اماراتی ټینکر او امریکای جازونو نشانه جوړ کړې دي. پستران انقلاب ولی دی چې بحرین کې امریکای بحری بیړۍ میزایل او ډرون په ذریعہ نشانه جوړ شوی دی. حملوں نہ بعد امریکی اڈے باندھے موجود تیل و ظاہروں کی اور لگی دلی دے. پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام ریڈار نظام اور ڈرون مرکز تباہ کری شوی دی. پس جران انقلاب ترجمان ولی دی چې بحرین جفیر ایئر بیس باندې وسلې ګودمونو نشنا جوړ شوی دی. سیٹلائټ موصلاتی مرکز او امریکی فوج رہائشی عمارت هم هدف جوړ شوی دی. د پسترانی انقلاب ترجمان ولی دی چې ابنا خرمز کې دوه سپر ټینکر نشنا جوړولو سره ناکار جوړ شوی دی. متعلق دوه ټینکرو د زمونږ دمکې نظر انداز کړی وی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ د ایران پیکیکس ماؤنٹین جوہری مرکز تباہ کولو اعلان کړی دی. ڈونلڈ ٹرمپ ویلی دی چې ایران د تیار شي فوجی کروانې نور دوه نه درې هفتې پورې جاری کېدلی شي. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ په ایران پیکیکس ماؤنٹین جوہری مرکز نشانی جوړولو دمکې ورکړی دی. د میډیا سره خبرو کولو په دوران ڈونلڈ ٹرمپ ویلی دی چې ایران خلاف امریکی فوجی کروانې نور دوه نه درو هفتو پورې جاری ستلی شي. ٹرمپ ایران محفوظ جوہری مرکز کوه کولانگ گاز لاج سے پیکیکس ماؤنٹین ممکنہ هدف جوړول اعلان کړی دی. ٹرمپ ولی دی چې مونږه پیکیکس ماؤنٹین تباہ کوو ایران د تیار شي. وضیح دی چې دغه جوهری تنصیب ایران وسطی علاقے کې زاگرس غره کې د نسرنګونو کې جوړ ډیر مضبوط او محفوظ مرکز ګڼل شي. ولی بل خوا ډونالډ ټرمپ دوباره ایران بهري نک بندي شروع کول اعلان کړی دی. ولی دی چې ایران جوزونه به بندول شي او نور ملکونو تجارتي او مال باردار جوازونه تبه خپل حرم پر کول اجازت وی. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه.

دو پاکستان قومی ٹیسٹ ٹیم آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ لاندی ویسٹ انڈیز خلاف دو ٹیسٹ میچنو سیریز لبولو لپر ویسٹ انڈیز تروان شوی دے قومی اسکواڈ با دوہا او لندن دلاری ویسٹ انڈیز ترسی التکی با ٹیم ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو دارالحکومت پورٹ آف اسپین او ٹروبا کی میچنو لبوی قومی ٹیم با دروانی میاشتیا تل سمے نیٹینا سلور ورز پریکٹس کوی او دخغین بعد با پینزا ویشتا منیٹینا دا ویسٹ انڈیز خلاف اولنے سیریز میچ لبوی والی بال ہو پاکستان کرکٹ بورڈ قومی فاسٹ بولر شین شاہ افریدی تعینو سی جاری کرے دا قومی فاسٹ بولر با لنکا پریمیئر لیگ کی دا کینڈی رائلز نمائندگی کوی قومی کرکٹ ٹیم فاسٹ بولر شین شاہ افریدی تا لنکا پریمیئر لیگ کی شرکت لپارا پاکستان کرکٹ بورڈ اینو سی جاری کرے دا شین شاہ افریدی با لنکا پریمیئر لیگ فرنچائز کینڈی رائلز نمائندگی کوی او سورو دا موسم حال د موسمیات محکمه تر مهاتی رسل ویشت کنټرو په دوران کرکل کې مروت بنو او ټانک خوش ازین علاقو کې بران شوی دی زیاتر علاقو کې مسامو چو گرم او د موسمیات محکمه لخوا ویل شوی دی چې کرکل کې مروت بنو او ټانک خوش ازین علاقو کې سبا هم د بران وریدو امکان دی او لې زیاتر علاقو کې به موسم او چو گرمی د موسمیات محکمه تر مها کرکل کې مروت بنو او ټانک خوش سیمو کې نه زیات درجه حرارت او 20 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نه کم 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کړی شوی او په هوا د نمای تناسب سلور دیش فیصد او د هوا رفتار ته کیلومتر یو کنټر ریکارډ کړی شوی دی اول دې سره کرکل کی مروت بنو او ټانک خوش سیما کی بنور سبا سحر اولس منټ د پاسه 15 بجې سیروهی او مهام 25 منټ د پاسه 1 بجې به پریوزي نو د ریډیو منټسیا شریا 4 نت ورک هم خبرونه د نور هم خبرونه وریدلو د پار ریډیو منټسیا شریا 4 نت ورک سره اوسې اوس د نیوز ټیم سره ماته را کړی اجازه تلوي الله پامان

0: ہاں جی ڈاکٹر صاحب، دا میسج پہ لارے باندھے مگتا میسج لے گلے بھی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ.
0: وی ڈاکٹر صاحب، تاسو څنګه یا ڈاکٹر صاحب، زما په مخ باندې تیر سری دی جی، زه تاسو خور یم، وی د دې علاج ست دی؟
1: بالکل جی، دا تیر سری چې دی دا د سوج ناراضی دا وجه ما بیان کړه. دا چې ډیرو مریضانې زموږ خویندې باندې راغلي دي
0: جی،
1: او الله پاک صحت ورکړي، تاسو مراشه الله پاک صحت درکړي.
0: حاجی ډیر مننه جی، شکریہ. بالکل څنګه ډاکټر صاحب اوی چې د دې علاج چکم دا ممکن دی، د دې علاج په هوميوپاتیک کېشته دی. بالکل تاسو زموږ د کلینیک وزټ وکړئ، د ډاکټر اکبر قریشی باندې ان شاء الله تاسو خپل علاج وکړئ، نو تاسو الله پاک صحت چکم دی. غواړم چې موږ فرست کالر طرف ته ګورو چې لاین باندې موږ سره څوک دی او څه ویل غواړي. السلام علیکم جی. بالکل شکر دے جی، اللہ کرم دے جی. تاسو څنګه خیر، صحت مزاج خدے؟ جی جی بالکل. سے کوسچن دے تاسو وای جی.
2: جی کوسچن دا دے چې دا باول سنڈروم.
0: ها جی، باول سنڈروم
2: د تاسو بیماری دا
0: جی،
2: تکلیفي اسی شری دا کومو بیماری دا د میلې دا دا شری دا څه ته وای دا د هم دې ډاکټر څه ته یو ډیټیل سره خبرو.
0: صحیح دی، ډیر خسته کوسچن تاسو راوړل دي ډاکټر صاحب، مخ ته اقدام ان شاء الله په دې باندې خبره کوي. ها جی ډیر مننه جی، شکریہ، تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب دغه مشر زمونږ عزت مند راغلی دی وی چې باول سنډروم څه شی بیماری ده جی، دا څه د وجه کیږي، د څه سایډ افیکټ دی؟
1: باول سنډروم سنډروم وی زخم تا
0: جی،
1: باول وی دغه ګندګی تا. نو د کی اکثر چې کوم دی نو دا کم ریکټم چې دی یا زمونږ انټسټاین چې کوم دی
0: جی جی
1: کولمې چې څه وی دیکھی زخم پیدا شی. زخم ولی پیدا کی دا یو ایکولائی یو بیکٹیریا جراثیم دے،
0: جراثیم دے جی.
1: دا چی کلا لاڑ شی دا یورین پا ذریعہ باندے نو دا ڈسٹرب کئی، اگا گردے چی کم دے نو اگم ڈسٹرب کئی، یورین کم نرائی میتیاز چی دی آئی کے ام پاس پیدا کئی، بل دغا دی کلمو تا چور سی نو دغا کی زخم پیدا کی. زخم پیدا کی نو بیا منگا تا بار بار حجت رازی، روڑے اخرو روٹے اخرو ار خوراک چوکو، نو بیا منگا واشروم تا منڈوی. ولی وی

0: ګران اوردن کو کچر کې تاسو کلینک ته راتل غواړئ زموږ د کلینک ایڈریس تاسو ته معلوم نیوی نو زموږ د کلینک ایڈریس ته زموږ د کلینک پته دا نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان سنگ تاسو گٹ موڑ میدان تراشی او الته چکم دشن ہتی کارڈونو نوی دفتر دے بالکل اگے خوا کی اگے پسنگ کی زمون دا کلینک چکم دا موجود دے تاسو راتل شی انشاءاللہ سبب ہم زمون گا کلینک کلاوی دا سحر اتو نو واخلا مازیگر سلور بجو پوری با کلینک کلاوی او ڈاکٹر اکبر قریشی سے با کلینک کی موجود وی ڈاکٹر صاحب تاسو خپل بهترین علاج کوم دا تاسو تر لاسه کول شي زوب مونږه یو کال طرف تا ګور چې موږ سره لاین باندې سوکتی او سبب الغواړي السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جی زمارو سوکو د کوم زینا بټګرام نن جی تاسو نام څه ده
1: نام دې سہیل احمد
0: سہیل احمد ها سہیل احمد څه پوښتنه به لري ډاکټر صاحب نه مخ پانی چاپونی دی عمر دی سمر دی عمر
1: سولہ سترہ
0: سال دی طرح سے دل ہی تو بیسن گنا گٹے گی قد دی وڑی کے دے ٹک شلا اور سے تکلیف ہی درتا خوراک صحیح کہی
1: خوراک
0: خوراک صحیح کہی اور فائدہ نہ رکھی جی ٹھیک شو خیر ریڈیو تو کیا ڈاکٹر صاحب درلا جواب رکھی ہاں ہاں جی ڈیرا مننه جی شکریہ ڈاکٹر صاحب دغا روڈ زمورا غلی سہیل احمد بٹی گم نے جی خوراک کوم خوبا بندی خوراک اثر نہ کی
2: جی کد نہ غٹی کی دما پر خیال دا کوسچن کی دی
0: جی جی
2: کد غٹی دل چ کم دی دا گلینڈ سره تعلق ساتي ہارمون چ کم دی
0: جی جی
2: بل دویم چ کم دی نو جینیٹیکلی کم خاندانی چ لے کچا مور پلار اوی کد سمروی نو دا اولاد کد به هم
0: عمروی جی
2: بل دویم دا چ کم خاندان کی ٹی وی موجود یا چتا معلوم شی وی نو دا اکثر دی بلڈ کی راضی نو دا دا اڈو کی چکم دے دی گروتنگ تا گٹی دو تن پری دی چن پری دی نو دقه وقت کی چکم دے دی اوم دغه قد ور کوټی پاتشی بیا گٹی گینا نو دغه دلاسا دا هم کی دی داس موږ سره ډیر مریضان خشی وی دی بار حال کچره دی جینیټیکلی وی نو بیا دی اوم علاج نه کی
0: جی جی
2: خاندانی لکه مور او پلار چ سنگئی کنا او کنا چری داسې ټی وی اثرات وی نو بیا راتلشی مونږ به چیک اپ کو ڈائیگنوز به کو کی دیش الله پاکي ټیک کی
0: صحت ولا ورګی جری رمن نه جی شکریہ بالکل سہل مد رور تاسو راتلشی زم گفتین تاسو مر هم تاسو ټیسټونه وی وغیرہ اغه ځان سره ټول چکم د کلینیک تراوړ ډاکټر سی بوګور ان شاء الله تاسو دغه مسله چکم نه دا الله پاک خل کی زمونګه بل کالر طرف ته ګورم سره سوکتی او سبب غوړی السلام علیکم جی شکر دی الله کرند جی زمارو سوکو د کوم زینا کالونا گل طاہر

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونا علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا ماجگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے رنبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیابل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات د پارا پتی نمبر هم رابطه کولی شئ 0331-47-48-317 0333-43-33-1. پتی یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بٹگرام خلکو د پارا خوشخبری زکه چې په بٹگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسئلے شوګر بلڈ پریشر دما ارقن نسا بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا د زنانو او نارینو پټی مسئلے یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی, نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑل شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلول شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311 84 33 878.
4: خورا خورا گل افضلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
5: نو دا مسالے خو من خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چرت بجون کی ندے کڑے
4: مسالے نا مایاری مسالے
5: من تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
4: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا د ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلعت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټاگرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273. بل نمبر یې دی 0305 534 41.
6: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نم دے اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الائی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا گرنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893. موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پہر پیالے کی خوند خوشبو او معیار.
7: الکه دلبر دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیله اوړې دی
8: انکل جی. لکار چې وکم نو بيد مشم پپټو او جسم می درد نشي دا په پ سر چې لګ ناستا وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
7: دلبر نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
8: انکل جی. هغه څه
7: هم اوس ورشه او د بټاگرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی.
9: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور ہلکی وی د کیناستو نفس ادرے دو سرا سترگی توری توری کی دل لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دا ہغ معشمان د پارا ہم فائدہ مند ہے. کمچی ودن کئی جل جل کی گی گند چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی نو یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
8: تو
10: خدای مو بیخ پدی چه وباسا
8: سچل دی حلقہ بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
10: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرالا وخت کی پاخه کړل
8: نو مونږ سوکو زه غوا تاسو له بازار نه خچې راوړم
10: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
8: نو سبس کے حل سدی
11: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
12: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
10: نیمنی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
8: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
12: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
13: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
11: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
6: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېدا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښي سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکلی وي الته به بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم
8: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلکو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي او الته ولی زی او ځان ولی تنګ وی کله چې رام کلاوډ هاوس بټګرام کښتا نو د بل ځای غوښتنه څه ده
6: رام کلاوډ هاوس بټګرام خا الته څه شته
8: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکجو نشته مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پوخا 15,000 روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
6: واوا دا خودی رخم حامل دا بس پیکج جو مشتا
8: او ولی نا دا ہوئی بل دا تو سوٹنو والا پیکج دی چپکا 15,500 روپے وہ خوص یوازی پا 15,000 روپے کی ملاوی گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
6: رختیاں دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رازا چی ہم اس لانشو
8: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلات ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: کو دکمو خلکو چې استقامت پزی
1: او
0: صبر او د ذهن کلکوالی حوصله چې ستوي کنه ثابت قدم اوسېدل چې ستوي نو هغه خلک هم شته او بے صبر خلق هم شته غصه ناک خلق هم شته نو دا خو دنیا د هر انسان تب مزاج چی دا بدل بدل وی
1: کنه
0: او کنه
1: بالکل جی انکل بینوال بوکس روم گنڈو کے پروگرام کے کال دلا رہے ہم اس ایم ایس دلا رہے ہم اور کال نمبر 0309711-8899 اور دگا رنگ 85-83 بندے با سب سے میسیجز دا بدا پروگرام سا آغا جوڑی گی پروگرام کے رسم سرا دگا دو لارو ذرائع سرا شامل دلی شہی جناب سب سے کم کال رازی کم میسیجز رازی آبدا پروگرام سا جوڑو میسیجز راغل دی انکل یو یو بدا پروگرام سا آغا جوڑو زکر چمیہ وزنگ بینوال خبشی شہر دزوں کا میسیج آغا میں شامل لئی خدا کے نمخ کی یو کال اخلو انکل خبر موسر تاس خبر
0: السلام
1: علیکم
0: عزیز ډیر مهرباني شکریہ سال دے لکا بر موسم سنگ دے تسنگے روزگار دے سنگ دے سب پروگراموں دی سن دی ستا السلام علیکم
2: ہیلو
0: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر شیو سنگھ جی
0: خیر دی جی پروگرام کے رہتا ہر کلے وائی استڑی مشی وائی خپل پی جن گلو شنا خطرہ سرو کے سوک دکم زینا
2: مہربانی جی مہربانی گل بہادر استاد بڑگام نارس کو بن جی
0: ہاں گل بہادر صاحب وائی پروگرام کے رہتا ڈیر جات ہر کلے وائی استڑی مشی وائی سد
2: قربان شمتا سنا جی زار شمتا سنا
0: ہاں پروگرام تری سرا اوڑی دی
2: بس پروگرام ہم استاد سو جی
0: ہاں تو سم تا پدی دومره وخت سم دا سه خبر نه دا اوریدلی چې ته یو کی ها د دوی
1: بس بلوادر سے
0: نشته
1: موسم کے مہم چکم دیا شروع کی گئی مطلب بوٹی وغیرہ لگائی لوائے بوٹی لگوے کتنے لگوائے تھا موسم کے
2: بالکل جی ولی نہ لگو جی
1: لگول پکار دی کنا
0: کم بوٹی لگے
2: پکار دی منگ لگول یوں مدی جی
0: کم بوٹی لگے
2: مو خو دے کی دا مو ور تعلم تیز ہو جتا سو ورتا سو ہے سر جی
1: علم تیز بس
0: خزر دلتا بر لہم بس منگ آم اکرا خوبانے اکرا شفتالو مکرا بل داسی نور لک بوٹی دی جاپانی پلو کرا ست چیم لک وئی مالٹاؤ کرا لیمبو کرا
2: جی جی
0: ہاں
1: دا کرل پکا دی کنا گل بہادر صاحب
2: بالکل جی ولی جی
0: غزان کرا ہاں نور ددین علاوہ چاہتا دعا سلام لے گل غواڑی
2: تولو تا دعا گانی سلامون جی اللہ ایتا سلڑیر عمر رہ کی
0: آمین
1: وعلیکم السلام آمین دیر زیادہ مدد کو بہت مجھے خوش آرہ دو سے انکل بالکل عمر روان دی کل بواخر خبر اس دا سوکے
0: السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام دا خو نظیر سید
1: دا امیر سید
0: امیر سید دی امیر سید سنگ ہے پروگرام کرے تا دیر زیاد پا عزت سرا سلامون حلی احترامات پیش کو بالکل خیر دے سر بویل غواڑے رہتا ڈیر مہربانی شکریہ تا سے پختون کوے بیمار دیکھا جی
1: امیر صاحب داغا یو کس کنا اگر بازار نہ سر ٹماٹر واغس لو کورتے اڑ دے کنا لارے کو مخل بل کس راگے اگا تو تبھی چھ السلام علیکم دے ور تبھی ٹماٹر بھی راڑل کنا نو آگ دس یو تو پوس کی دس بل جواب رکھو ہے
3: بالکل
1: اچھا سر خود زیادہ نہیں دیکھ رہے

0: मध्ये 50 रुपये 60 रुपये या 70 रुपये नाही द्या असते.
1: नका कल माती नाही खैर दे मोर का
0: अंकल भाई के ना अंकल भाई जी कल दस की गुलाव नहीं के ना चेंज बेखैर दे पूरे त्याले मना 70 रुपये
2: وعلیکم السلام ډیر مننه دا و امیر صاحب پروگرام کې کالو کو او هغه سره خبره ترې نو دا
0: وعلیکم
2: السلام ډیر مننه تاسو
0: او انگل جی څنګه تاسو
2: بالکل خیر خیریت خپل حلوا
0: محمود دعا کوي خادی مایر شیرازی مایر شیرازی بریرا او دغه رنگی ارمان روبیا شیناز قرت الین ټول خویندو ته سلام آی ایم سارا جانی د بټګرام نه خجی د دعا کوي دا نور سره جنو کوچ نمونه دی واغست ټول ته سلام کوي وعلیکم السلام ډیر زتا مننه کو جی د سره سره ساسو کوم کاز راضی میسج راضی اب اور سره سره یو د پروګرامي سره لازم جوړو بل میسج اگر دیجی وای چی بای تاسو او تا او انکل جی ته سلام
2: وعلیکم السلام ډیر مننه تاسو
0: خجی ډیر مننه کو کال تر زو کال کوم کې سو دغه خبر سره وکي
2: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام انکل څنګه دې جوړی آئے
2: بالکل خیر دی جی پروگرام کې راته ډیر زیات هر کله وای ستړي مشو وای
3: ډیر مننه جی
2: خپل پیجن غلو شنا خطر سره کې سوک د کم زینا
3: زمانم دې عبد الوهاب د بیر نه خبرې کوم جی یونین کونسل باټا مور نه غن جی
2: خجی عبد الوهاب صاحب څنګه جی ستاسو صحت خدي
3: الله کرم دې جی
2: جون صحت ختیریږي رابطہ یا اکثر دل تم دا سے خل کی کنا چدا کم بوٹی دا دی بل دا رہتا ہوا چدا تا دا کم زینا غشتی دی بل نرسری ته لاړ شي
3: بډګرام کې خرسيږي چې تر میچ کې لاګه جيمي کې خرسيږي
2: او سپرلي کې مارچ کې اب فروری کې دا څه کار وکا دا چې کم دي کنه دا چیړه ما هلو
3: اجي اواز راځي
2: ها دا څه کار دي چې دا کم بوټي دي دا مچېړه دا څه کار وکا نور زینو کې بیا د نرسری معلوماتو کا او خ بوټی چې دی کنه خ نسل والا هغه پیدا کا ګور ډیر زینو کې دا نرسری کیږي او دا اغه نه ته خپل ځان لا بوټی راوړه دا چې کم دی دا کټ کاوه ما اسې نه چې دا نقصان وکي ها نور خیر دی
3: ښه الله کرم دی
2: صبر ته ویل غواړي خلق امون خوری او دا غٹ غٹ اڈوکی چی دی وارنا او غٹ غٹ اڈوکی دا دیر زیادو کرا نظری تی واخلا دا خام خا کی گی دا کبا گملا کی کرے او کنے دا سے پزما کب گور تاسو دا پتر نسب پلاسٹک سمر گرم شیز دی او سمر غٹ غٹ ٹنلی سمر غٹ غٹ زمیندار ہے اوم پدی دا پلاسٹک پ ٹنلی بچ گئی
3: پلاسٹک

0: اواز پوز دړې بنوچی
1: نه اوچیږي نه دا ډیر گرمایش کوي دې تخلي چې ګور د دې سر چی کنه دا ټاپ دا ولدا کو او د لاندې نه لک شانتي دغه پرې چې دې کې هغه هوا دغه کیږي بکی زی راځي گران کار دیکھ دل تا خو علاقہ دا سے دا چی دا پا آغا زینو کی کیگی چی کم زی که دا وور نکیگی دل تا آغا بوٹی کرا چی آغا دی وور تا دا ٹنگی بی صحیح صحیح مننا شکریہ دا کال کولو او پروگرام کی دا شرکت کولو
2: بالکل جی سر عبدالحاب صاحب زیادہ مننے کو میں سے بھائی تاسو تاو انکل جی تا سلام تاسو سنگے او بھائی پروگرام ڈیرا مزکی آل سسٹر تا سلام آئی ایم مائرہ شیرازی
1: وعلیکم السلام ڈیرا منن استاسو
2: بالکل جی ددین علاوہ یہ بل میسج میں غلط ہوئی کال طرف سے اگر خبر اس طرح ہو گئے
1: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ انکل صاحب تاتا تاج رحمان تر کلے پراتو
1: ڈیر مہربانی باز محمد صاحب سنگھ سے ختم خدی
3: الحمد للہ تاسو پورا ٹیم والا خیر ٹھولو
1: بالکل خیر خیریت تے وایا کنا سویل غواڑے
3: ابھی تاج رحمان صاحب لو خوبا دیو دو دانی ویشا گئی ویشا اول ویشا
1: یو کار دے دلتا کے پا مارکیٹ کے نن سبا دا ایلو انڈ خرسی گیا دے وی زر دا بط دا غنو خرم و چر کو آگا لگی شاٹ تی
3: دے بط آگا خو زیاد آگا خو چنہ جانو ایدا ملا دل کے دیر سار کی
1: دا بط آگا نور سنگ ایسے ختم خدی
3: خیر خیر بی الحمدللہ تاسو خیر ٹھولو
1: بلکل خیر خیریت تے
3: دا بوتو خبر اتا ہوکا کنا کلا
1: جی
3: زمان پالا خبانے دے پانے آم نہیں کی گی
1: ہاں
3: کھجور نہیں کی گی
1: ہاں
3: اب دیجا کی تخیر دا سے حساب اور کئی کنوے یار سے بے وفا شی یار بنی شی او کپا باغ گیا دا وے مال یار بنی شی
1: صحیح
3: بنگوٹے دا خواری ور سر مکلا کتر سوی چی ناروی چی نار بنی شی
1: ہاں بس دا دا
3: علا دا بوٹے کا دوت
1: اصل کی دا علاقی یخی دی دا دا گرم علاقو دی اس ملتان طرف تا ام ڈیر دی خط زمین طرف ہونتا
3: ام سے دے کنا کلو
1: جی
3: دا اکثر نمکین خارو بنے ڈیر کی دا نمکین خارو بنے جکل دے وشن دے پی دوار ڈیر کی
1: تو خو خط تلے کنا پنجاب کی خدا دی ملتان طرف تا ڈیر زیاد تے میاچن
3: دا ملتان کے دے سن لڑکانا کی ڈیر دے
1: آو دا میاچن او طرف نے دے علاقوں کی کتا خیال کری دا دے زین والا تر دا لس لس ملا پینزے پینزے ملا پورے یو یو اڈے بھی دا اغی او ڈیر غٹ غٹ امون کئی ڈیر زیاد خف پیداوار کئی
3: پیداوار کئی کلا جب اڈا گان شیدہ کنا
1: جی
3: دا بوٹی سے امون بوڑا گان جو نظر بیا کا ددے کا تائی کی کہ دبیا جی سپنوں سے جی بیا تے تھا ماتے سلی فلائی بورڈ جوڑے
1: صحیح دا او لرگی لکا ہر چیز نا خود سے فائدہ اگستی کی کی کنا
3: او لرگی ددی بیا دیر قیمت لری لکا
1: صحیح دا
3: نور خیر خیریت تے
1: بالکل خیر خیریت تے
3: بس تاج رحمان ننوارے جاری
1: یار دا بس کے خو زخو ورته ایم چې ته کور ته مزه خو چې دی لال شي بس دی د دې ځای نه خو جوړ لال شي او نه جوړ راځي دا دویم ځل دی
3: اور انکل دا د وړو خو شروع کړل کرا
1: او
3: وړو ته په خبرې ډیر ګران ښکاری
1: ها
3: یو خو د تا پلار خپل خدای دی چې هغه د ماخه مریانی دغه په دې کې سرور نه ني
1: ها
3: خواہ وہی دادا یہ روپئے رکھا یا لس روپئے رکھا یا سل روپئے رکھا یہ بڑا خبر آ گتا ڈیر کا دیکھا پلار دی دو پیسوں نہیں ہو ڈیر چلے ہو گتا ڈیر نہ رکھا ہے وہی سنگا اگر چا کروالا بولو کہ چرس چا سروان شوی تو صبر کا زاہر پلار سوی ما
1: صحیح
3: دادا دو خبر وڑو دا ڈیر خیمتی خکاری
1: لکتوے چی دیر دی اوریدون کو ازار والے دی
3: کو
1: پروگرام اوری پتم اوی نو ادیستا سو اغا جذبات سر لو بے گئی روزانہ دا روز حساب سر چکم نو خبر راضی خواہ مخواہ خبری گی کنا
3: خبری تو کله پروگرام نیل دو بیا تا چې سمجه ودی چې لکه سره دې څه ونیسي
1: او نو وی ګور د ار پروگرام خپل مزوي
3: خپل مزوي بالکل
1: ها ډیر مننه بس دغه شان سے نصیحت وتاو کې انوار سے چې یو پس جلوسو باسه یا احتجاج او کې چې دا سړی نزی په چټه باندې
3: زه هم او کار او کیا ولا دې دغه دې دغه کې کرالا غدې دغه والا
2: ا بډه ولیا دې
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر مننه داو باز محمد صاحب چې مونږ ته کال کړو د ډیر زیاته شکریہ او مننه
2: بل میسج اغل دی ویندن خو ډیر خو لاس شي کړلې میں خود خوشحال ہے ادھر والے خدا مدا عزیز دی جی
1: عزیز
2: آؤ جی زخر وقت خوشحال ہے انکل بل میں ایسے علی بھائی زما سہانا اقرا دو لایبا ہاشمی اور داشن تو جن کو السلام علیکم السلام
1: وعلیکم السلام ڈیر
2: انکل
1: السلام علیکم السلام علیکم
2: سلام
1: خبر
2: سدرا سونیا سانا سومیا مانو اندلیپ لوبنا او دغه شانتی نور چکمی زویا انشبا هانیا اقسا مسکان زیمل نفیسا ماهین بریرا اروبا روبی او د دې علاوه نور کمی جن کې دی فزا شما عائشہ سیما الهام او ریا او نایا فجر ماها مهک مافیا انیلا کرن ماریا تا او ټول ټول جن کو ته چدي اغا سلام قرت لین ته سلام زمایر شیرازی مخجی مایر شیرازی ډیر عزت مننه کوم
1: مننه
2: دبره بل حاوی سچ دغه لیبل میسج شامل کو خلاغین مخیو کال خلون خبر سره کوي
1: السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام علیکم جی وعلیکم السلام د دې خیال بل طرف ته دي مل میز جان السلام د اج بھائی تاسو څنګه یو انګل جی ته سلام پروگرام ډیر نایسته
1: وعلیکم السلام ډیر مننه تاسو
2: وزنن پروگرام اور ما بھائی ډیر وخت نه بعد می پروگرام چې دی غا واور ده آی ایم لایبا هاشمی
1: صحیح ده
2: لایبا ډیر زته مننه خوشاله تاسو کال روانه انګل کال خلو خبر اوس تاسو
1: السلام علیکم
4: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام پروگرام کې رته هر کله وایو سړی مشو وای څنګه جی تاسو صحت خدي دے دن کو بد دعائے والے دے او دے غیر حاضری کی بس عمدہ کا بحالی صحیح دا یو کار کئی کنا دے آئس کریم ڈیر زیادہ خوری بیا زکام بھی صحیح دا ڈیر من نور برا تا سویل گواڑی خزا د اردو کنا دا زما زر تعالی کا پخپل چایس باندې او پلی کوم بس صحیح شو خ زو د یو ٹریک طرف تا تاج بھائی دس کارو کا تو میک بن کا زر تا و
2: صحیح دی جی

0: بالکل جی انکل تاسو کوم سونګ ویلو نو غاز پلی کوم تاسو ته نو تاسو اورې دا سونګ خو باز خو کوم سونګ مې سر ګرځي هغه پکې را ملاو نشي او زه ګورم چې آی دا سونګ دی کنه دی دا کوم تاسو چې وې نو زه ګورم چې آی دا دی کنه دی بهر حال ګورو دا سونګ خجگور دا سونگ جدا کم دے خو بہر حال اول لبلگی
1: گرتا ہے فنا ہو جا
0: دا نہ دیکھنا نو ز بہر حال بل گور ما انکل لگا دے بس گرز دے لگ رہا جی کنا نو خیر جی کلا کلا دس وین سن انسان یو سونگ بس گرز او خرا ملاوی گنا از دل تا پر فل حال بل گور ما انکل دا قبل سونگ ور تے پلے کو دے فیاض خشکی په आवाज دی انکل دا هم ډیر زبردست دی دا غزنګ دې انجوای کی دا غزنګ مینوال واپس راځو بیا د سره غبي شپې لګو پر نام زنګ دې اهو جی ستوري د اسمان ما دې ویل کی تاسو مې زبان تاج الرحمن دا انکل جی رسوم دا پر پروګرام سره انجوای دا ټریک واپس راځو بیا د سره غبي شپې لګو

0: ویلکم بیک جناب یو واری بیا پرون کې ویلکم خوش آمدید دې جی آئینو تاسو آپ خیر آلے وایو آپ رم دے ستوری دسمان ما دے ویلکی گی آسا سو میزبان تاج رحمان دا رنگی انکل جی رس رحم موجود دی نو انکل یو زلی بیا پرون کې ویلکم
1: ډیر مننه شکریہ تاج بھائی
0: ډیر مننه سسو ما انکل آج پرون کې رس رحم موجود دی دا رنگی زمګ جسمره مینوال دی اگر هم موجود دی کال زمره روان یو کال کې بل خبر بلان باندې انکل خبر سره کوي
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام انکل خارے کرا تما یو زلا بیا خو ما تا بیا خری کې لګرو څو غنې په تاغه ولا کوي
1: اس
2: ګلنار بیگم په واز روک تی مینې نوم شته غا حال په نظر کې څو خو ګلنار بیگم په واز ته غنی په ملګر
1: صحیح ده صحیح ده زګورو ډیر مننه
0: بالکل جی دمسر باز محمد صاحب یو زلی بیا راغلی ډیر عزت مننه کو بل میسج السلام علیکم انکل جی او تاج بھائی تاسو څنګه
1: بالکل خیر خیریت ډیر مننه تاسو
0: او پتا سو جرمانه دا
1: بالکل
0: او بھائی او بیاو کنه پتا سو جرمانه دا زه نه نوري خجی جرمانه بس راکو با کال تاسو زګور بل کال کوم کې سو جی
1: السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ډیر عزت مننه د کال کولو خپل پیجن گلو را سرو کے جناب بالکل خیر دے خپل پیجن گلو را سرو کا
2: ابو محمد خبر
1: ابو محمد پروگرام کے رہتا ڈیر زیاد ہر کلے و استوڑی مشو سنگا جناب ستا صحت خدی ڈیر روز پس سنگا من خوم ایبسنٹ ہو خو لگا چے تم پا بٹا گرام کے نہیں
2: نو زو خودن کو مجی
1: ہاں نو چی
2: لنڈو کے بخلا سے کو مصرفیت زیاد
1: نہ مصروفیات خو زیاد خو تا چې باز محمد سے پتہ مکړه دی او زه نه نو ده ته سکے
2: بس هغه ما باز محمد سے ته معذرت کړو
1: کنه ها نو هغه په معذرت نه دی پی چیر هغه پتہ مو
2: نه نه هغه معذرت ما
1: کړی ها نور سهاله
2: هو نور تاسو ښه
1: بالکل خیر خیریت دی صحت ته خبر
2: وکړه چې تاسو چې کوم دې اسکرین دی اپ کوي دا نه دې ځکه چې خبر وکړه چې کوم چې دا دې تین ډیر والو هزار ولې
1: صحیح ده
2: دې تین ډیر والو سره دی اتی کی دا هو ټول ورته ته خیره کړ دا دې یو نو سماتي وایي
1: یو کار دې دې بد پریزی کوي
0: بالکل خیر خیریت
1: حساب سر راضی بالکل خیر دے کنا یار زخن نن خو یو مزاحیہ غنتے دغو کا
2: مزاحیہ غنتے
1: آپ کا نچے داوری دن کے لیے خوشحال ہے شی
2: سنگجی دے وقت کو
1: منٹری ہوتا تیار نے خزا ڈیر مننا شکریہ دا ابو محمد جی جی جی
2: ماوی میں دادا دے تاسو من ایکسپلینیشن ہونا کر کنا چې دا کینجر والو ولې خپه دي
1: یار یو کار دی تاسو دا من د ابلش په پروگرام کړه د بزخ خو کولی په وخت او د شم زه د پروگرام پس بیا ما مانیټرینګ نه دی کړی
2: هغه دا چرشي دی جی دی فائنل گیم کې بیا چې کوم دی کنه خپل ګټه واخلي ټیم زبر والو ته واچي
1: کنه ها نو ولې غوی په پویږي نه هغه ټیم په پویږي نه اغه یې پینې پوی کی چې دې موږ سره غداری کوي
2: نو ولې پینې پیږي دې ولې کی مدد اوس په لمبېر ځای کې موږ شي جیا هغه دې پاکستانی صدر شوک دی ها موجوده صدر ابل غنا تیم زیر ولنه ته پوښ کی چې شاید افریدی ټیسټ میچونه سو دی
1: ها
2: مدا تا غداری نه انکل جی
0: ابو محمد هغه داګه د بل خو ته سمبل سوال شي وکړه تاسو یاد وی
2: بیا
0: مشرف والا جنرل پرویز مشرف سے والا سوال چکمو نا
2: خیر اگے نہ مخنے خبر ہو ما ابیا بلا خبر دا دی جبان دا سوال کی تو رنگ کی سپین وچ ہا کم ہو رہی شی نو بیا ماتی جی خر نو مے سر جی تو دا خر رنگ پر رنگ نو کشمار نہ دے
0: واو رے ابو محمد ابو محمد ایکسپلینیشن دست کوما تاسو رنگ ورتا گلابی کلر وای اردو کی ورتا انگلش کی ورتا پنک کلر وای کنا دا کدا سیش نہ جڑی تاسو پتہ شتے دا تکم کلر نہ جڑی گی دا چکل سر او سپین چی دا یوز شی کنا دینا مطلب پنک کلر رازی نہیں مثال بتا سزرا کما لگا وہ سے کم سر شربت تے لال شربت زنم نہ خلما زگی بیا ایڈورٹائز کی کنا
2: جی ہاں اگے
0: پے واچ پے واچ دا پنک شی تاس تو جما تا پوس کڑو مخ کر زی تاس تو جما میں تور او سپینر چ کلر آیا ہو سکے نہیں خڑ جڑو گی تاس وینا دینا مطلب
2: خڑ جڑی یو من جی خڑ مور پنک شتے او دا خڑ رنگ ہو صرف ہم پختو کے خڑ ور دین دا خود مت انگلش کی شتے نہ اردو کی شتے
0: ڈارک شتے کنا واو رے ڈارک شتے کنا شتے ڈارک لفظ بلیک بلیک
1: بلیک اگر ابو ابو محمد دا خدا سے کار جی خما تخکار پا بٹا گرام کی دا خلق نشتا کم چی دا رنگونا کئی کپڑو لا یا با مخ کی خلقو دا زنانا چی دی کنا دوی با سپین لی پتے غشتی دا سیفون او چی نور کم
2: سنکلی ساتو خبرہ کٹکوم جی تا چی پتا دا کنا جما چی کم جواب دے کنا
1: جی
2: اگی که داشی شامل لے
0: جی جی جی بالکل خبر
2: جی
1: وایا
2: پاکستان کو مترانہ کم سن کی تجویز سے ہوا خبر جواب رکھا پورا بڑھ رہا پتہ نہیں کیا نکل رہا کم زبان کی نکل رہا پکی اردو کم لفظ کم تمہارا سوال دیا گا وہ کنوز دا کم سن کی تجویز سے دنو دا خبر اس کیا تھا پتہ چلے جدی جواب
1: نا خیر دا بم وی دا اصل کی ددی یو تاریخ پروت تے ما دا یو ډیر قابل انسان نه دا اوریدل دا لیکل بل چا دا خو چونکه اغه سړی دا پیش کول نشو دا ورکا حفیظ جالندری لا نو دا بیا اگر نو نم پیدا گو شو دا لکل بل چا دا دا دی جواب بزتا لدر کمزا صحیح شوا اس نا نا اس طرح لدر کمزا دا
2: 1933
1: کی دا تجویز شو دا چی دا کنا خدا لکل بل چا دا
2: جی
0: خدا
2: 1933
0: کی تجویز مطلب فائنل کی مطلب سکال کے مطلب بیڈ لگ چکا لے کر اگر بیٹھ لگو ساسو گورا کال نہیں لگے دلے اگر ساسو کال پیدا لگے دلے حالانکہ کم چھے مطلب مخالف ٹیم ہو لگے نا جواب غلط چھے ہو کنا اگر نا سوال غلط چھے ہو بالکل جی
1: ابو محمد ارسمرم گیلا منی خبر کر دی بالکل ساسو گیلا چدا کنا ابو منی اگا پا خفکان نہ بدلے ڈیر زیات مننا شکریہ دا کال کولو دا ابو محمد
0: بالکل جی
1: یو جہان مننا
0: بالکل جی اگل میسجز وسرو راغل دی خدا غیر بخ یو سوک طرف تے دوسری خیال لے
1: صحیح دو گورا
0: بالکل جی
1: دا دا باز محمد سے د خپل پرمایش ووري ها
0: بالکل جی
1: او ځکه چې دی ورتا د د چکم لوکیشن جوړ کړ د کنه او بس روشن دان نه کړکه او ځان لوت پروتي خبي غما
0: بالکل
1: پاسینه چې ودشي ورتا ځه

0: ویلکم بیک جناب، یو وری بیا ویلکم انکل، یو تاسو مو یو ځل بیا ویلکم.
1: مهرباني ډیره زیاته، شکریا تاج بھائی. ها ده باز محمد صاحب او دغه فرمایش او غبت نخپل سر سنگار اغستی
0: بالکل جی،
1: ځان له پروتو د غر په سر د ځنګل په مینس کې
0: کنا،
1: او بس بس محمد صاحب کو بس محمد دے کنا.
0: بالکل جی انکل، او میں سے شامل ہوں اگے نہ بعد بیا اگے نور کے پیلا کو میں سے جگل دی بھائی مامو، پروگرام زبردست ہے، اٹولو خجی ٹولو زبردست ہے، نو ٹولو تو سلام ائی ایم سارا جانی سارا ڈیرا جتا بلنا بل میں سے جگل دی عمل صحیح دی ما د چکیسن او تاج سے بتا ستا او انکل جی تے سلام.
1: وعلیکم السلام، ڈیرا مننا عمل سعید.
0: او یو سنگرتا پلے کئی دا ان کو زبان کے دا کراچے والا سیل سجاد پا آواز خجی زو کوشش کو چتا صدا کا سنگا غا پلے کم سسوڑی رجتا مندنہ کو عمل سعید چتا صدا محال دا ایس ایم ایس دلارے کا شامل شو لائے زکر عمومن دا سنگ دا کالز کوئے خو آنن چتا غا تا سو میسج دلارے راگ لائے سسوڑی رجتا.
1: اصل کی یو کار دے دا پا زبان باندے دا فرمائش نو شکو لکنہ
0: کنا شربیدہ
1: دا شربیدہ پدی وجہ باندے دا میسج پا وجہ باندے دا غی فرمائش پا وجہ باندے دا میسج کو
0: خجی. اینی وے انکل کالز ہمرا رمد ہوئی ہمیں سے شاملو ویالا دا شوخ وڑ گیا خجی امامی دا سکرا غلی دی. السلام علیکم سر جی تا سنگے او دل برتا او انکل جی تا سلام وایا تا سنگے ایسا آئے زائی ما دا گا پرمو را جا دا کرا
1: نو بس پرمو را زم پیشم کنا
0: بار آ رہا بس دا حالات کی اس نو سو کو زمین سے کال رہا ہوں انکل کال میں کیا کروں او میرا بتا سس رو گئے.
1: السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
2: سلام انکل جی سے زمان خپل سلام دے تاسو ته.
1: وعلیکم السلام سنگ جی، پروگرام کرے تو ډیر زیات هر کله وایو ستړي مشو وایو.
2: ډیر مننه ډیر مننه. تاسو څنګه ته بیا ته مخې
1: بالکل خیر دی سپین دادا نه کته ډیرم وکنه.
0: وعلیکم السلام ډیر مننه کو سپین دادا
1: دا تما ویلو بالکل خیر دے بالکل خیر دے وہ یہ کہنا پروگرام کی برا تصویر غور ہے جناب.
2: تاسو پروگرام ډېر ښایسته دی، موږ ته غوږ ایښی.
1: ښه جی ښه.
2: د ابو محمد یو ګیله وکړله که نه
1: جی،
2: او د هغه ګیله په ځای ده.
1: ښه
2: رمان صاحب ته خو اورې که نه؟
0: جی جی اورم اورم اورم.
2: نو د هغه ګیله په ځای ده، تاسو هغه لږه دوکه
0: ورکړه. هغه څنګه؟
1: ښه اوس چې یو ګواب ول پېشي که نه؟
0: غلطی شو ہوا کب چبل کا لرو آگے غلطی شو ہوا میں صرف کال دے گی باقی لگے دلے دے خبر کال بدے خبر ہے شیوید بیا فیصلہ پہ کال بدے راگلے دا فیصلہ پہ سوال بدے بیا راگلے سوال کرو حالانکہ آسان ہو خواہ گران کار دو
1: شو بابا
2: جی جی
1: دو سرا کا کار کڑی لکچ دو دا پیپسی کی ورتا بیا دغا چولے دا چائے لکچی دت گلاس ہوتا دے پیپسی نا ڈکڑے ہو کنا او اگر نیمس کلے ہو دو تا بیا چائے ہوا چولا
0: شو دو بابا دیر ازتا بندو دو بچہ تا سلام دو بارے گلو آرے
2: ټول مینوال ته یو لطیف دی زما سره زیر هغه ته زما نه ډېر ډېره ګیله کوي هغه ته جبل سلامونه عظمت لالا ته ابو محمد ته بیا جبل سلام ټول مینوال ته رونو خویندې مشران کشران
1: پروگرام ته کال کړو نو یو جهان مننه د شرکت کولو او د
0: خاجی بل بیس جگل دی بھائی وی زبال خو دا اسد را سوها دا اقرا بایرا علیش با زیبل هیبا هیرا دی لیکل دی او دا کتا ټولو ته سلام جی وعلیکم السلام ډیره بدر کال تفزو کو کال کوم کی سوګدا
1: خبر السلام علیکم
3: وعلیکم السلام څنګه کارې کرا تا ما تا دریم شه دتی غوخته ما ځکه بیا دوباره او ډیره معذرت سره
1: سعید سعید دی جرمانه دی خان جی
3: کله دی کې بالکل دا هو خبره دا د همنګ کولونه ځکه چې د غریب سړي په باندې باندې شو
1: روزه نه ماته خان سعید
3: ا دا چې چلو انکل چې د څه کله خاطر دی جنې نه سوال وکړ خو نه نه زمنګ نو دوه ته ویل چې پاکستان صدر څوک دی کنه
1: ها
3: بیا تل دا سوال پکارو چې ابو محمد ته دا سوال کول پکارو چې بھائی په موجودو وخت کې ضیاء الحق په شکل باندې څوک دی نو ده به ورته ویلو چې باز محمد سی انکل
1: او جی او
3: اکدې نه تا به ورته بیا ویلو چې ضیاء الحق په شکل باندې دویم نګټ دی هغه باز محمد سی
1: ښه
3: نو ته ورته داسې دغه وکړه چې هغه یو ځای ورته دغه وخو لندن وخوا بلې ورته دغه وخو شمالي علاقه وخوله نو هغه غریبي ګډوډ کړه
0: دا خو دې کمال وی کنه وړه جنرل پرویز مشرف اقتدار کرے سمر کالے کرے دکھو آسان ہو گران خنو خبر ہے دو ہزار نو دو ہزار اٹھ پورا پاتے شیر میں اقتدار کے واؤ رہا دیکھو دا آسان ہو گران دو سوال سوال بالکل ایز ہو دا اس نے خبر ہے خبر صدر پرویز مشرف صاحب
1: جی
0: سبرا اقتدار کے پاتے سبرا کال دو ہزار وقت دو ہزار اٹھا پورے سمپل خبر کالا خلس کا دوکش تاسو پته ده کوم چې دا اوټو د ویډیو ابو بده پیزو کول بعد دا غو به خیال کې لاړ ما ته پته وشي دا قضیه کې دوه کیږي اګه کې دوه کښه
1: صحیح ده نو بس
0: دا هو کیږي راځي که څنګه
1: خیر دی را
0: بل کال راو دي کال تاسو خبره سره وکړه السلام علیکم
1: و علیکم السلام ورحمۃ
3: اللہ وبرکاتہ
1: دا دی سعید کنه
0: بالکل سعید
1: سعید تا ته په پروګرام کې ډیر زیات په عزت سره په درناوي سره هر کله وایو ستړي مشي وایو خوشاندې دوایو
3: مننه جی شکریہ ادا تاسو سب مې مشورو کرا
1: یارا
3: دغدی مستیک دنه شي وی دی بالکل امون نوٹ کر دی خبر ادا نه کی او خودت نه کی کما غد وی دن ان شاء الله د باندې مستر کی
1: نو بس دا یار ما ویل دی ک ما ته پتم نو ما ته د پروگرام اس معلومات نو چې دا چل کړي دی خو اندازه راته دا څه ښکارې دا چې دی دا لسنر
0: اس سوال ایسا مطلب دادی صحیح دے جمالا سوال اصل کل پکار ہو نا مطلب دے دے
3: موجودہ کابینہ کی پکار ہو موجودہ کابینہ نا دا
0: نا جی نا نا برسی زمان دا گورا جیسا موجودہ کوما کسا کران کوما دا سوال ڈوبی بھی لی پرکرام کے
3: دا خو بیا ابو محمد ابو ٹیم زیر نا بوداگان اللہ شکر تو ہر
0: کے زر مار کو باو گورا باچے آخورا کے لئے تبوسو کو اگر جواب غلط شکر
3: آگے صدر ہو کنا مثال کی کتا دی کابینہ کی تبوس کرو یا دی گنجا نم یادستی ہوئی نو تا
0: ګور هغه بیا ولا غلطه درته هغه ولا غلطه درته وایا هغه دا کول شي چې باندې تاسو کې چې څو وخت پی هغه هغه دا ویل شي لکه را
3: بالکل خو خبر دا هغه ډیر ایزی هغه دی لاول یو ځند صدر نوم هغه ستیو
0: دا نو هغه ستې ګور هغه صدر دې دغه شي با شریف ویلو سعید نه
3: بل یو ساکر کی
0: کاوا بل اوا بل کوم چې بل سوال هغه زرداری ویلو
3: نو سای کی دی دا الان کی ما دا نوٹ کړ دی ابو محمد یو ماشوم دو زنا دا چې دو ماشومان نو چې دغه وخت ګیم پرې شي دي
0: نو خیر خو هغه ګور پرې خدل جدا وسل دا ګور سوال کول ګور زه سوال کوم کر
3: له تور شي بیا راځي کې مزو کې
0: مزه بس سیدا واورا زه چې کله سوال کوم کر زبا زګی داری چې عبد الله رضیه بده راځي یا بده ته ګرډیا با ساری زه خپل ځیر مطابق سوال کوم کرا
3: نه استرایګ ډېر مشکل سوال دی وو چې دا ویډیو دا کرکټ دوم راځنه مسل
0: دا خوري راست دی شاید افریدی والا هغه په دوه زادس کې صرف یو ټیسټ میچ کړی استرالیا خلاف
3: دا تاسو ناراضی کنه نشان کی
0: خدا فیصلہ شیوی دا سوال بدے خود شیوی کال بدے شیوی دا
3: مشکل
0: سوال
3: خبر
0: دا سوال سوال سوال
3: مشکل
0: کال کال خبر دوبارہ ضرورت سوال گران شوی دی سوال آسان شوی دی گورا فیصلہ غلطی آغاز کی اگر اجدنو غلطی شوی دا او بمخوا دو غلطی شوی دا صحیح دا کنا
3: نا منگ دا لگے نظر ثانی تو توائے دا سے صدقہ نا دا او انشاءاللہ ما خود در پیو اس پا غلطی نکی گئے زکا او سا ترگی ونو توری گئے انشاء آخر پیسی
0: شربت راگلے دی شربت راگلے دی
3: پریدا شربت راگلے انگیرسی سٹیشن تیار کردی
0: او کرا آگر تیار کردی پاور ایکس انرجی تارک
1: ٹائم خراب ہوئے دا سکار دی چی یو مزاحیہ گنتے قصہ کا شابا
3: مزاحیہ
1: پریدا کنا هغه پریدا بس اخا
3: یو کسو یو کسو هغه نه چاته بوس کوی ستوري چاش مار کړ دی
1: ها
3: هغه نه شي هغه ماش مار کړ دی څنګه یو پټول تلې ما نه وری یو زمون دي کور دی پاک سترا ستوري دی نور ټول نه ماش مار کړ دی
0: سړی را مدر
1: شکریہ دا وو سعید چې کال یې کړو ډیره زیاته

0: بل سو کنه اگل دی دغه ټپی به کتللی خو بهر حال اگر وخت یو کال خلکو ګروپ لر بده.
1: السلام علیکم. السلام علیکم. خیر جی پروگرام کې رته هر کله وایو ستړي مشي وایو سوګ د کم زینا
2: ډیر ډیر مننه الله خوشاله خاطر آباد کا ساتھ آج کے سلام عمل سید خبرې کوم د چکی سلام
1: یا رکا عمل سید څنګه صحت خدي
2: خیر دی جی الله شکر دی امن دی
1: سه پروگرامونه دی موسم څنګه دی باران کیږي کنا یار خدا دے خو بس ڈیر بے وفائی کرے دے نگور اس ماں خود تے زرت سویم وی مکنزل کوا مکنزل او مغوسا کوا حاجی صاحب چے بے سورا شٹا و ٹپا کوا حاجی صاحب او بس یو نمزے کی اگخ کا تساتا خیر دے یو نمزے کی گزارا کوا حاجی صاحب معشومان تا پلو بو مخارے گا پخندہ ہے نندارا کوا حاجی صاحب سنگے صحت خدے
2: دغه تاسو خبر او کله چې پروگرام موضوع خدا نه و ابي و جرال ملک ضروری مې وګڼل پیخبر گاڑی والے چو ر پیخبر آ گئی تو پنجاب کی کچھ کری اور پنجاب سر لے پیخبر کرا رہی پنجابی چیونزل کو ابو محمد کی نیت یو قسمت خراب کر لے لگا مانیم کا کلا نہ رہا ہو بل چانم نہ رہتا کرا گئی وہ مین وہ زیادہ سلیم صاحب چکالو کو کہنا ڈاکٹر صاحب کو سوال لگو قومی کرانا کی اردو لفظ استعمال شیر کم دے دی سوال پاگا حال نہ کو چکلا ابو محمد کال کرا گئے اگر یار کدا ڈاکٹر صاحب کال کیا بول چین میں شو ماگا تفریح ہو دلا حالانکہ آگا موقع دیا ہم راگلا نو ابو محمد داغا نہ کال کی دیا مخت
0: قسمت
2: مانی بھائی پنیت مانی بھائی
1: کسانو دا ابو محمد پروکڑا او یو کس چی دا دا تات سے پروکڑا نو اس با کتیشی چی نور مرگری سکی نو
0: گورا قابل کس تا قتل پکار دی قابل کس تا قتل پکار دی
2: تاج تیبم نکم دا ابو محمد مخالفت ام نکم خدا صرف جاسر تیب لدم را موقع ور کرده ده کنا نو دوی ما موقع ور کولا خدا صرف تیب تال کی اول راگه حالانکہ اللہ کل کیا موقع دوبارہ سو لا بیا داشر سے بدو تو دوار دا کال چانس ملا
1: نو دی کی اس
2: داشر سے کالم نو ملا کرے دما کے چالو کو دارا کا موقع دے
1: نو تا خود دی بس رو غو کڑ لینو
2: ہاں بس رو غو غو ان شاء اللہ وتا ہے لگے ہمت کے ودا ہے تو ماشاء اللہ دا خود
0: چاپتا اسی اب سید بہت دے دوار اثر نہیں وی
2: بالکل آسان ہے خوب پختن میں نے خوشی نہ رہو نے سو کہنا تھا کال میں نے کی سو سو کال کی دے
0: مطلب انسان خطا کی دے شی آسان پختنی باز انسان جلد بازی کی خبر ہو کلا کا اس دا گورا صدر والا چکم پختنی وا دا خوب انتہائی آسان وا خدا کے مطلب جلد بازی ہو کڑلا نو غلط شو باہر حال سے خیر تکل کلا دا سکے گی خواہ
2: پروگرام موضوع آنا نا معذرت کرا ٹول اور سلام سدو بابا تھا بے خواہد چاچا تھا ابو محمد تھا سعید تھا احمد لالا سیب تھا سہیل خان تھا ٹول سکم جموں اور سلام
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
2: زبردست
0: انکل باقی
1: مننه شکریہ دا و عمل سعید د چکه سرنا چې پروگرام کې شرکت کړو د یو جهان مننه
0: انکل دوی شملې به استعمال وای واقعي نه استعمال وکړ
1: یار چې سوق خوړی شي خو خبره ده تیر ورځو کې خو عمده لګ یخ خوراک پکار دے گرم نہ دے پکار خیر بہر صورت بٹاگرام کی بیا ہم سنا سو وقت ہی ریگی ڈیر دغه نشته کو پس د دینه گرمی راځي اغه الله ته پته ده خو اوسه پوری تقریبا جولای اوم پا نیمه ورغ لکنه
0: صحیح
1: نو د پروس کال نه سخ کال دغه محسوسو
0: کال روان دی انکل یو کال بل اخر خبر
1: استاد السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام پروگرام کې رتا هر کله وایو ستړي مشي وایو څنګه جناب تا صحت خدي بالکل خیر دی ایوب کا څنګه صحت څنګه دی
2: الله فضل لګي
1: ها موسم خو دې تنگي نه کنه گزاره خو کې کنه
2: او خې وایي بس مونږ ته و باندې دمو ته دمو وسوي
1: ها
0: وعلیکم السلام ایوب کا گاڑی رہ جاتا من کو سو خوشحال رہتا اس سے
2: اللہ تعالیٰ ڈبل خوشحال کی اللہ تعالیٰ ڈبل خوشحال کی
0: آمین آمین پروگرام
2: ابو سعید کا السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام داؤ ایوب کا ټول اوریدونکو ته سلامونه پیش کړل. خو باز محمد ته خپا پدی شو چې وی ماته لالا وی
0: بس غوت دی نه خفگی خیر دی امه سره غلې بوله ودا سي خيسته موسم دی او چت منی ناستی ما از
1: عزیز يم ده او مقه خبره زمونږ
0: انګل کال روان دی.
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام کې رته هر کله وای سړی مشي وای سوګ د کم زینا جی
0: جی خور کې پروگرام کې هر کله وای تاسو خو خیر خیر دې سس دوه غان دي جی حکم کوي پروگرام د شروع نه اوره کوس دې رادیو ان کړی دې صحیح سره. وعلیکم السلام سسٹر خو دې سلام ورسید سید ډیر مننه خوشاله اوسه او کې بل حافظ جی ابي کوم سره خو رکی اج هم د برنګ کال کو ډیر زیات مننه کو بالکل جناب د دې ډیر زیات مننه میسج زو هر سره ور سره هم راغلی دي ادا ور سره سم د پروګرام میسج جوړ وی. السلام علیکم تاج بھائی او انکل جی تاسو څنګه او زما سپیشل سلام سارا جانی تا آی ام بریرا ارمان
1: سعید تاسو سلام غي ورید کو ویخ وی او کنا لولو وینو بس بیا بیا بل وخت کې واخلي
0: صحیح بل کال روان دي کل یو کال کې بل خپل ګروپ لاندې باندې.
1: السلام علیکم.
2: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ابو محمد څنګه جی
2: جی معذرت سره دوباره را نما
1: نه خیر دې
2: بازم نه نه خبرې وی تاریخ به راته نه
1: نه نه نه اورې دن کو تاسو مونږ ډیر زیاته قدر او عزت کو او بس خیر دې دار ازي پکې کل نه کل دا

0: ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
1: ਆਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।
0: سوال
1: خدا دا سانو کنه گور تا دا اگه دا خوگرانو کنه
0: چه تا
1: خورکه دا خوگرانو کنه
0: نو
1: آت بار دا گرانو آگه بزین که بنو دا چه خلق باگه پیجندن خیلی نوالی خدا دا کنه اگه دا خوگرانو کنه دا خودی سر
0: مطلب
1: ختم ہوگا نا صرف یو منٹ پاتے ہو نماز کا مطلب اس میں بل سوال کو بیا اگد کی کہ نا بیا مطلب کہ میں بیا دوبارہ اگد کے تے ددی وجہ نماز کا پکال بند کے خلا
0: ان تا ما تے تا کالو کا یو بگے بدا کش نو جدام سالو دا بچی نو بدا کن دا تین نو تک دی خراب دی تلس نو تمخ دا کنو خدا خبر کو کہ سینئر او جونیئر کی تکم دا فرق دی کہ نو سین نظر برابر شنو نو کار نو کنو دا ہو تبریو
1: ہاں ہاں
0: نو مطلب دا دی نو دا کو چے بس تے ولس نو تمخ دا کہ بین پچ اخری کی گپ شپ لوگی بیا غشی اخری تا خراب کی کار نو شی مزا ہو کی دا
1: کنا ز سید بیا بدا کال بند فریدو ہاں
2: وعلیکم السلام شیرزادہ صاحب ڈیر مننا یو جہان
1: خاجی ڈیر عزت بری ڈیر عزت مننا بل میں لکھ لی ہاؤ آر یو آئی ایم فائن دیکھ لیا انکل ڈیر مننے کو بل میں السلام علیکم دلبر لالا تا سنگ ہے دوڑے پہ لکھ لیا انکل جی ابھی انکل جی تا سنگ ہے
2: بالکل
1: زماٹو لوکو تو سلام ایسے نفیسا خان دورانی دا بٹلنا
2: بٹل
1: او کہنا جی بل میں ایسے جگہ لیا انکل جی تبھی میں نن خو دے دلبر آواز خراب دے دا ولی انکل جی دلبر خیال ساتا او دیر والا خراب نہ کہیں
2: انڈیا یو سنگر لکھلو چی ما پا عمر بر کے آئس کریم ندی خوڑلے کم خلق میک سرا وابستی اگی لڈیر زیاد پریس پکار دے خود تو پریس کے نا
1: پریس ویسے جگل جنگل ڈیر زیاد دی وی دل بر لالا ما دا سنگ چی دا پلے کے کنا دا خوب بنو دنیا لیکن رنگی نا خدا کوشش کم جو پلے کم دا بل میں اس جگہ سلام تا آج بھائی او انگل جیت ہم سلام
2: وحلیکم السلام ڈیرا من نستا سو
1: او تاج بھائی زتا سو نہیں ہوتا پوس کو ما چی دا انکل جی اخپل خجی خزر شان قبول نے مطلب بس انکل نوم چ کدا کن دا انکل خاصا سوٹی دے زتا من نہ کو خوش حال رتا اسے بل میں سجا تاج بھائی دا دازل دازل بچی گیم شو کوي دازل چی گیم شو کوي کنا کہ بل لاس کی بل ٹولو نا سوالو نا یو شانی کوي تاسو بیا یو نا آسان کوي او یو بل چی کم دا گران کوي زہ آسان آسان مکو خو دیر زتا من نہ کو بل میں سجا دی ٹیم زیر والا پ پگیلوس نے کی او ٹو دا شان دے کم چی گیلو مدے اس نے کی بالکل دا شان دا تو بس صرف اس گیلی کی کنا انکل ہر انسان مطابق پختون کی بالکل پختون بل میں اروج اندلیب اروج او دغه رنگ مافیا ہانیا ہینا حیا او دغه رنگ زویا ریا نفیسا فائزا سہانا سیما دعا او ماہ مہک الہام زبری رحمانی خبری رحمان ڈیرے سے تمنا بل میں ایسے تاج بھائی ماں دادا سندر او لگا وا کنا زما تا تا انتظار وی او تر اتوارا خجی زما دا خجی زما د مینی یار خجی ز کوشش کوم تاسو سره کوم تاسو ډیر زړه مننه بل مې سره میسج راغل تاج بھائی تاج بھائی خو ډیر خاصه شو کوي موږ د دې لپاره د دې ګلی او افغان چې کوم دی غنه دی په کار زما زه حاجی نورې حاجی نور ډیر زړه مننه داسې خبره دې کوم بل مې سره السلام علیکم دلبر لاله تاسو څنګه او انکل جیت څنګه دې زما ټولو خو

0: ویلکم بیک جناب یوری بیا ویلکم انکل جی
1: ډیر مننه شکریہ تاج بھائی ها
0: جی انکل
1: پروگرام ټیم هم تقریبا رانی زی دی
0: ها بالکل جی لک پاز دی سبی سے چیز راغل انکل زذر شامل کما او تاج بھائی با تا هم ال ز زکام چ دی اغه الګ دل دی ز زشاد قبولانه زشاد ډیر زت مت بالکل سات کی گوسرا وای تاسو خو دی بی دی میسج چې کوم دی غو خوړی زه بایر شي راځي بخا زر میسج تاسو چې غل الفاظ داسې چې شبي نو لیو پکا دغه دی بچی تاسو سکیپ کوم بل ویس دغه السلام علیکم وکړ چې صاحب حمید خان بطور سابقا ریسټ ریډیو اور 88.4 پټګرام 88.4 پټګرام او خجی یو ویل لرم چې تاسو به روغ جوړی او ویل لرم چې تاسو به روغ جوړی او صحت پاتې وي او ارز دادی سر جی تاج رحمان صاحب ډیر زیاتی کوي ها او زیاتی داسې کوي چې خاصیتی داسې کوي چې دې زمونږ نمبر پیژني چې کوم نمبر پیژني دا هغه نمبر چې کوم دی هغه دی نو چې دی بیا دا څه دې کړی دا داسې کل نه نه دا نمبر بالکل
1: پیژنه دا نه دا حمید بی دا اسې مړ دی هغه ډیر نزدېکټ د وجې داسې ګیله کوي کنه ځانې خپکړې دی په هر صورت
0: خبر پروگرام مزا خراب کړه پلیز ټول ورځ په خبرو چې کوم دی ټول ورځ په خبرو او په سوچونو کې تیر شي او ټایم چې کوم دی هغه خاجي ډېر زړه بل خوشاله تاسو سره ډېر بل به سره د وکل جی درې ګیمونه پر لپسې ټیم زبر چې دی غو ګټل او دی ټیم زیر والو ٹیم زیر والوں نا ٹیم زیر والوں چکم دی کرے دو بیائے ہو جائے ڈی جگہ چکم دا غوالا را گلے دا میں کو دا خیش آتے دا دلے چکم دلے رکڑ دے کرے وسی دا خیر نکے
1: اصل کی اوکار دے
0: جی جی
1: دا خو قانون دے چې دوه کس په کبډي ورشي یو په پرزي
0: بالکل بالکل اگر کار روانه
1: سره کار مزه خدای کنه السلام علیکم
2: وعلیکم السلام څنګه لې
1: خیر جی پروگرام کې راته ډیر زیات په عزت سره سلام کوو او هر کله وای بالکل خیر دی جی سوک د کم جنا
0: سلیم صاحب دی انکل
1: ډاکټر سلیم صاحب خا جی خا سنگ جی تاسو صحت خدي
2: الحمدلله
1: تاسو سره وړي دی ګیله دا کنه
2: سلام کوم
0: وعلیکم السلام
1: خا ګیله دا کفه فیصله دا ویم تاسو سره پروګرام تم سره وړي دی ګیله دا کفه فیصله دا
0: شرما بندے شہر جا کے بل طرح سلیم یوسف بولاڑو کا نا جی جی لفظ دے کہنا کا لفظ دے صرف قومی طرح نہیں اردو کا لفظ دے صحیح تھا
2: کیوں
0: نہ اور کیسے ویو بتانا

0: انا ويا فارسيك استمع عليك فارسيك مو استمع عليك لك
1: خبر ورجي جي جي السؤال لازم اخلي بك انا
0: او
1: سؤال ما سيكرمي
0: او
1: بدي صبر ولا شيء كنا
0: او
1: ما كنت مخيد وزود دا طول كراغل وزود ما اثر بيام ومقابل انشتغل
0: بلكل نشتغل ديك الشغل نشتغل تاو قولا اصل كي قمقو قولو كنا سلم سيب دا بخطنا انتهي اسانا مالاكا سمرا بخطنا جي دا زكتا داوي من بازا اسان سوال بي خواه انسان خيال ونرسي خبر ورحي دا
1: مخانو خبر مدول وقت جزايا كولي
0: جي جي بلكل بلكل نمي خبري بكار دي مدى خدا مساسي امو مخبر باكلا كي شغل دفارا خبر ما برواجونا مجي لگم شاپو لگو
2: اگر طول پروگرام اگر پروگرام روخ چی دی اگر بدل که
0: سوک جی سعید
1: مرکر جی اگر پلار جی بگنه
0: جی جی آو
1: غلال جی دورا یه چی بگنی
0: آو آو
1: بشتر پلار جی جی اگنه
0: بلکل بلکل
1: از رخماسی تاس راست چلو کنی
0: جی جی
1: در یک سپان بچی مالگه گنه
0: سلو گو ما
1: نرسوی نرسوی
0: نرسوی انګلس د سې ویژه
2: نه دا د انار پورت ته نرسوي وي
1: بالکل اخ جی بالکل
0: زه مو ویژه نه
2: جی لا
1: د فیم شاسو دی یخ دمو پرشانه کړم کنه
0: کنه
1: د مایک تمره ده
0: اس بدل کی دي سر کنه واقعا زه خپل چې دی غلس کړه طبيعت خراب نه بیا فکر راوي چې انسان نه شو مایه زګه په شپه لګو پړه ویله والو ټول پیجه دي ټول خاصنا دي را سره
1: دوی یو استاد دی هغه به کنه علاج څه پرېز به ترې کنه
0: او
2: یو خبر
1: ڈاکٹر
2: صاحب ڈاکٹر صاحب دا نرس بھی نہ دا استعمال پکا دی ٹوخی ہوئی سینا خراب ہوئی دا دکھو زکام دی پپوزا او الرجی دا دل یو ایویل پکار دا
0: بالکل صحیح خبر چیدا اوکڑا ابھی انکل جی زماتا ستا او خبر خبر بالکل السلام علیکم بھائی جان پروگرام ڈھیر زیادہ زبردست تھی او بھائی جان انکل جی تا ہم سلام او بھائی جان زمنگ ساسو شو چکم دا اگے ڈھیر زیادہ انتظار ہوئی ساسو پروگرام میں ڈھیر خوخی گی او ساسو سسٹر ریما ساسو سسٹر ریما د شنگلی نا ہاں جی
2: ڈھیر مننا ڈھیر زیادہ شکریہ
0: شنگلا بل میں اس جگل وی لالا اے دلبر لالا ما تا سوں چھ جگہ پلے کر دا خو پوت تو جی زو سنگل دلبر رانا جوڑ کر بل میں ساسو گارو نہ دیو او بھائی دا ٹول خلق خو ساسو خلاف شو خو ز خیر دی او بھائی مونگا تاسو سر یو کنا زما ر شیراز میں بالکل مائر شیراز بس دی خلاف وی کنا او ڈھیر مد نہ کو ساسو بس تاج بھائی زما کال چھ دی او من نہ لگے نہ ما خو گلا اون کڑا ز شاند قبول نہ بالکل شاند خسڑے کنا من تو اس کو خبر خبر من پے گی روز گرے دا کز خلق نہ پے گی نہ گلی کی خ ڈھیر مد نہ کو ساسو بل میں اس جگہ دی زڑو خبر من اور چکم دی غا خوشحال رہتا بل میں ٹیم زبر والا زبر والا ڈاسی کچا خبر زبر والا بالکل مری رحمان کم چی درانے خلقی درانے خبریں کئی اب کم چی اہو اہو خلقی اہو اہو خبریں کئی دیر مند کو درانے خلق درانے
2: خبریں کئی خبردار کنا کی دیشی پس پوائنٹ باندھے ابھی خفقان ظاہر کری
0: بالکل بالکل نو دا ہوتا بالکل جنگل اگر
2: ڈیر منن بو کو دے ٹولو ڈیر زیات چ سمر اوری دن کی دی او مونگ سرے دا دو گھنٹے سفر تیر کو مونگے برداشت کو مونگے مونگ ساس ڈیر زیات شکریہ ادا کو او تر دبل پروگرام پورې د نه اجازه غواړو ډیره زیاته من

0: ګرانو ریدو ټګرام له درشل غزه پایتا ورسیدل تربل سهاره پوری د الله پامان
1: شکریہ ریڈیو امن سننے کے لیے شب بخیر.